0: ზე შეხვდები შენ music player მოისმენ live და ახალ სიმღერებს ჩარტე და გაერთე 24/7-ზე აყევი იცე ყვე რიტმზე სადრა მოხდა თუ გინდა გაიგო
1: ხარჯა წერტილი ჯი
0: კლიკ და დაიწყო
2: I never take anything for granted. Only a fool maybe takes things for granted. Just because it's here today, it can be gone tomorrow. And that's one thing that you'll never in your life ever have to worry about me. If I'll ever change towards you, because baby, I love you. Girl, I love you just the way you are.

0: სიმღერები, რომელიც გამოსცადა თვით დრომ.
1: Somewhere, somehow.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: გინდა მანქანის ყიდვა? მოგოს საშუალებით შეგიძლიათ დღეს შეიძინო. დააფიქსირე განაცხადი საიტზე მოგო წერტილი G ან დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-2244-600 და მიიღე დაფინანსება ავტომობილის შეძენისთვის დღესვე.
2: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილის ესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
3: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
4: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032-2-113-113.
2: ისარგებლე ავეჯის სალონ ფორუმში 15-20%-იანი ფასდაკლებით ავეჯის და აქსესუარების უახლეს კოლექციებზე. გაიმარტივე არჩევანი შენი ახალი სივრცისთვის. newlight.gr.
5: გრძნობთ, ზაფხული უკვე ახლოსაა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფარდა ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემოწუხებულ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას, ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-36-11-12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr.
6: პასპორტი ავიღე, ბილეთები ავიღე.
7: რაც თავარია, თავი არ დაგრჩეთ.
6: თავზე გამახსენდა.
8: ლაკოჯი პორტე. იმოგზაურე კომფორტულად ვიარეის გარეშე. გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას მოგვითხრობთ მომენტების შესახებ და ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეს.
9: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში. ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაურში. გამწონება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაურში. ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-510.
10: ბავში საფენების პრემიუმ ბრენდი პიკო ბეიბი. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. პიკო ბეიბი, ბუმბულივით მსუბუქი, ультраთხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვისკენ სიმშრალეს. იკითხეთ PSP-ს ქსელში. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
11: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. სწრაფი, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 577-79-0000. Starlink.gr. Starlink. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
12: სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. Socar Geo აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი Socar Prime-ის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარი და მიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრ საწვავზე. 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. Socar Prime-ით შეძლებ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-ამდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, დაზვერვის, კვების, სპა ფიტნესისა და სონების მიმართულებით. სოკარი, შენი მეგობარი გზაზე.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.
10: სეზონის სპონსორია ბავშვი საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: TBC Mobile Bank-ში საგანძურის მარათონი იწყება. შეასრულე მარტივი მისიები, დააგროვე მონეტები და მიიღე შანსი მოიგო დღის, კვირის ან თვის ფულადი პრიზები. შემოდი Mobile Bank-ში და შემოუერთდი საგანძურის მაძიებლებს.
2: არ გამოტოვო ივლისის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეცვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმე

0: კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად. დაივიწყეთ ყოველდღიური რუტინა და შეაბიჯეთ ზაფხულის დაუვიწყართ ავგადასავალში შავი ზღვის სანაპიროზე. აღმოაჩინეთ სასტუმრო ჯორჯია პალასი, ადგილი სადაც შავი ზღვის ულამაზესი ხედები, გამორჩეული გემოები, ფერადი კოქტეილები და მაღალი ხარისხის მომსახურება განსაკუთრებულ ემოციებს ქმნის. დაჯავშნეთ ახლავე და შეიქმნით ზაფხულის საუკეთესო მოგონებები ჩვენთან, იქ სადაც დასვენება ნამდვილ სიამოვნებად იქცევა. დეტალებზე დაგვიკავშირდით 577-24-24-25. LG Dual Cool AI კონდიციონერი უზრუნველყოფს ეფექტურ გაგრილებას ხელოვნური ინტელექტის დახმარებით. შექმნით თქვენთვის სასურველი კლიმატი LG Dual Cool AI კონდიციონერთან ერთად. კლიმასტონი, ჰარმონია ქალბატონებისთვის. მცენარეული კომპონენტები, სოიოს მარცვლის ექსტრაქტი და ციმიციფუგა ამცირებს გაძლიერებულ ოფლიანობას, წამოხურებას, თავბრუსხვევას, ხასიათის ლაბილობას. მიიღეთ კლიმასტონი, იცხოვრეთ ჰარმონიულად.
1: იცხებთ მშენებლობას. ფუძე საძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელ გადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში, ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე. 2-14-80-16.
0: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად 511-23-555-55.
1: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ ივლისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით Toyota-ს ორიგინალ აქსესუარებზე. ჩაიწერეთ სერვისზე, Toyota წერტილიჯიზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს. Toyota Center თბილის, Toyota Center თეგეთასა და Toyota Center ბათუმს. უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინა მონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12%-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში. პორტეჭალაში 595-99-77-00.
2: შეუერთდი 100,000-ობით ადამიანს და დააგროვე პლუს ქულები ყოველდღიურად. აირჩიე საქართველოს ბანკის ტერმინალი და გადაიხადე პლუს ბარათით.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: დუფლობთ მიკროანიმცირე ბიზნესს და თვიურებ რომ არ აღემატება 7500 ლარს. მოითხოვეთ საქართველოს ბანკის ტერმინალის სალარო აპარატის ფუნქციით და მიიღეთ 0%-იანი საკომისიო საბარათე გადახდებზე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 2-484-252.
2: თუ საჭესთან ხარ და ფიქრობს საიდან იშოვო ფულის საქმისთვის, ხელოსნისთვის, ან გაუთვალისწინებელი ხარჯებისთვის, პრემიუმ ლიზინგი დაგაფინანსებს. აქციე შენი მანქანა სწრაფულად. მიიღე საჭირო თანხა 15 წუთში, შენი მანქანის უზრუნველყოფით და განაგრძე მართვა. დაგვირეკე 50-20-60. ამ გვესტუმრე ფილიალში. პრემიუმ ლიზინგი. უკონკურენტო არჩევანი.
0: ზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვა ყველაზე მნიშვნელოვანია. ავერსი გთავაზობთ 150-ზე მეტი სახეობის მზისგან დამცავს ყველა ასაკისთვის. ბერგასოლი, ბაბე, დერმედიკი, აკოჯე, მალიბუ, დეკლარი. მზის ხივებისგან დაცვა აუცილებელი პირობაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის.
3: გატესტე სელფის გაუმჯობესებული ქსელი სრულიად უფასოდ. მიიღე საჩუქრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით.
0: როცა ხანდაზმულებს ყოველდღიური ზრუნვა სჭირდებათ, მნიშვნელოვანია ადგილი, სადაც ისინი თავს საჭიროდ იგრძნობენ. საბრინოვო, მოხუცებულთა მოვლის ცენტრი, სადაც ციბერე ახალი ღირსეული ცხოვრების ეტაპია. სიცოცხლე გრძელდება ყველა ასაკში. დაგვირეკეთ 032-206-00-61.
4: პაციენტებს კატარაქტით, ვინც აფასებს პერსონალიზებულ მიდგომას, ტექნოლოგიებსა და პროფესიონალიზმს, New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნული ცენტრი სთავაზობს კატარაქტის მკურნალობას მსოფლიოში საუკეთესო ბრალებით, საერთაშორისო სტანდარტებით დაცული უსაფრთხოებითა და უმაღლესი შედეგებით. ვიზიტის დასაგეგმად დაგვიკავშირდით 2-190-190, გრძანისის ქუჩა 12. აღიდგინე მხედველობა, იცხოვრე სრულფასოვნად.
5: როდესაც საქმე თქვენი პატარა ჯანმრთელობას ეხება, სიმშვიდე და სანდოობა უმნიშვნელოვანესია. ციტო ბეიბი გთავაზობთ მაღალ კვალიფიციური ექიმების გუნდს და საერთაშორისო სტანდარტების მქონე ლაბორატორიულ მომსახურებას ადგილზე და ბინაზე გამოცხებით. ციტო ბეიბი, თქვენი და თქვენი შვილის სიმშვიდისათვის. მისამართი: ვაკე არაყიშვილის 2, ტელეფონი 032-429-0611.
6: უსაზღვრო ჰორიზონტი, უგემრიელესი კერძები, ზღვისტალღების შრიალი და გემოვნებიანი მუსიკა. ადგილი, სადაც ზაფხული განსაკუთრებულად იგრძნობა. შეკვეთილში სასტუმრო მირაჟის განახლებული ბუნგალო რესტორანი გთავაზობთ ქართულ და ევროპულ სამ

0: საზარეულოს, მრავალფეროვან სასმელებსა და გარემოს, რომელიც იდეალურია განტვირთვისთვის. აღნიშნეთ დასვენების განსაკუთრებული დღეები ზღვის პირას და შექმენით სასიამოვნო მოგონებები ოჯახთან და მეგობრებთან ერთად მირაში. დაგვიკავშირდით 5-9-15-11-44.
1: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-6003. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. დილისატარი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G. ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები

0: რადიო ფორტუნას ეთერში. დილამშობის 9 საათი შესრულდა ეთერში რადიო ფორტუნას საინფორმაციო გამშვება. ვიღაცას რომ ბილ სიტყვასა და თავისუფალ სიტყვას შორის სტოლობის ნიშნის დასმას სურსეს უბრალოდ ინტელექტუალური დეგრადაცია. ამერიკის შეერთებულ შტატებთან ჩვენ არ ვაპირებთ ზედმეტ პოლემიკაში შესვლას. ამის შესახებ ქართული ოცნების დეპუტატმა ირაკლი ქადაგიშვილმა განაცხადა, რითაც გამოეხმაურა ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოს განცხადებას. მისივე განცხადებით საზოგადოებისთვის აბსოლუტურად მიუღებელია, რომ ბილ სიტყვაობა გახდეს ჩვენს საზოგადოებაზე ზემოქმედების, მისი დაშლის, დათრგუნვისა და დემორალიზაციის იარაღი. ცნობისთვის რადიო თავისუფლების კითხვაზე, რომელიც შეეხებოდა სოციალურ ქსელში პოლიტიკოსების შეურაცხყოფისთვის მოქალაქეების დაპატიმრებასა და ახლად შექმნილ სიძურვილის სენის წინააღმდეგ ბრძოლის სამართველოს, საქართველოში ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩომ განაცხადა, რომ შეშფოთებულია ამ სამართველოს შექმნით. სიცრუესა და მცდარ შეხედულებებზე საუკეთესო პასუხი მეტი სიტყვის თავისუფლებაა და არა იძულებით დამყარებული დუმილი, განაცხადეს საელჩოში. ოპოზიციაში ისეთი მძიმე მდგომარეობაა, რომ ამაზე ბევრი საუბარიც შეუძლებელია. ალიანსში და ნაცებში ფულიც აღარ გვაქვს და შეგვიგროვეთო სამარცხვინოდ იქცევიან. ამის შესახებ საპარლამენტო უმრავლესობის წევრმა ლევან მაჭავარიანმა განაცხადა. ეს ძალიან კარგია იქიდან გამომდინარე, რომ პოლიტიკური ველი ასეთი აგენტურული აქტორებისგან უნდა მოსუფთავდეს, განაცხადა მაჭავარიანმა. მადლობა ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ათასობით წევრს, რომლებიც მთელი დღის განმავლობაში აკეთებდნენ დონაციებს, საცხადებს ნაციონალური მოძრაობის წევრი ანა წითლიძე. მისივე განცხადებით ეს არ არის მხოლოდ დონაცია, არამედ ნდობა, რასაც პარტია ამ მრჩევლისგან იღებს. განსაკუთრებული მადლობა ადამიანებს, რომლებიც რიცხავენ 5-10 ლარს, ეს აჩვენებს, რომ პარტია დგას ამ მრჩევლის სიმტკიცეზე, აღნიშნავს წითლიძე. კულტურის მინისტრმა თინათინ რუხაძემ თანამდებობა დატოვა, როგორც თინათინ რუხაძის განცხადებაში ენათქვამი მან აღნიშნული გადაწყვეტილება ჯანმრთელობის მდგომარეობიდან გამომდინარე მიიღო. მიდამადლობა გადავუხადო პრემიერ-მინისტრ გამოცხადებული ნდობისთვის, მადლობა მთავრობის თითოეულ წევრს მხარდაჭერისა და თანადგომისთვის. მადლობას ვუხდი ყველას, ვინც მხარს უჭერდა ჩვენს წამოწყებებს, ნათქვამია თინა რუხაძის განცხადებაში, რომელიც გუშინ გავრცელდა. ისრაელის პრემიერ-მინისტრმა ბენიამინ ნეთანიაჰუმ ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტ დონალდ ტრამპთან შეხვედრას, მათ შორის გამართული ერთ-ერთი საუკეთესო საუბარი უწოდა. ეს იყო ერთ-ერთი საუკეთესო საუბარი, რაც კი მქონია ჩვენს მეგობართან ტრამპთან იდეების გაცვლის და ასევე ისრაელის უსაფრთხოებისა და მომავლისთვის მნიშვნელოვან საკითხებზე კოორდინაციის შესაძლებლობა, განაცხადა ნეთანიაჰუმ დონალდ ტრამპთან თერთ სახლში გამართული შეხვედრის შემდეგ. მისივე განცხადებით საუბარი სრულ პარტნიორობასა და ურთიერთ მხარდაჭერას ეფუძნებოდა იმ საერთო მიზნის გაცნობიერებით, რომ ირანს ბირთვული იარაღი არ უნდა ჰქონდეს. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისათვის. განახლებული ინფორმაციით ჩამოგიერთებით ათ საათზე. დღის ყველა მნიშვნელოვან სიახლეს კი შეგიძლიათ გაეცნოთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.gr.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

0: საოცარი ფრანგული ჰარმონია. ტალღაზე FM 106.9.
1: არის ის იშვიათი დრო, როცა ქალაქის ხმაური ჯერ კიდევ არ დაწყებულა და გვაქვს წუთები საკუთარ თავთან განმარტოებისთვის. ეს ის დროა, როცა მუსიკა გაცილებით უფრო მეტს გვეუბნება, ვიდრე ნებისმიერი საუბარი. დღევანდელი დღის მთავარი ამოცანა არის მხოლოდ საქმეები არა, რა თქმა უნდა. ეს არის შევიმჩნიოთ ის პატარა დეტალები, რომლებიც რეალურად ძალიან გვახარებს. მინდა რომ დღევანდელმა ფონმა თქვენი განწყობა დადებითად განსაზღვროს. გამჭვირვალე, მოლურჯო, მოთეთრო, სამ და ზაფხულში ძალიან ხშირად არის ასეთი დილა, ისეთი ძილისთვის რომ დაგენანება. ამიტომ მოусმინეთ მუსიკას და გაატარეთ დღე ჩემთან ერთად ერთ ღიმილიან ტალღებზე რადიო ფორტუნაზე. გახავართ მანჩო ხარსელაძე, მოგესალმებით ყველას, დილო მშვიდობისა.

კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: შენთვის ვისაც ოფისში ჩდომა სხვა ადგილიდან მუშაობა გირჩევნია, Greenway Site-ზე განახლება ყოფს. ონლაინ გადაამოწმე ტექინსპექტირების თარიღი და დასკიპე 17 პროცედურები. ტექდათვალიერების წარმატებით გასავლელად გამართული ფარები დაგჭირდება.
2: შენ ყველანა თუ რა გინთებს? მოგწერე კომენტარებში.
3: ეძებ სანდო პარტნიორს თქვენი სასტუმროს, კაფესა თუ კომერციული სივრცისათვის. Global Distribution-ი გთავაზობთ პროფესიონალურ სამაცივრე დანადგარებს ჰორეკა სექტორისთვის. Global Distribution-ი ყველაფერი თქვენი ბიზნესის ეფექტური მუშაობისთვის. მარაცი წერტილი G.
4: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის პროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
5: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად 511-23-555-55.
6: იწყებთ მშენებლობას. ფუძე საძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში, ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდისა და რაჯოზე. 2-14-80-36.
7: ავესი გირჩევს ზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დაიცავი კანი მზის ულტრაისფერი გამოსხივებისგან მალიბუს პროდუქტებით და იყავი დაცული მთელი დღის განმავლობაში. მალიბუ, ბრიტანული ხარისხი.
8: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, სააკაძის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. ტელეფონი 558-510-500. მოასარი სანამდროა.
9: ისარგებლე ახალნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით მზის ენერგიაზე მომუშავე სანათებზე. გაიმარტივე არჩევანი შენი ახალი სივრცისთვის. newlight.g.
10: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად.

0: აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვი ესკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
1: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანსს? შეიძინეს სელფი სულიმიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები ულიმიტოდ. აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 DS ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
2: შეუერთდი 100,000-ობით ადამიანს და დააგროვე პლუს ქულები ყოველდღიურად. აირჩიე საქართველოს ბანკის ტერმინალი და გადაიხადე პლუს ბარათით.
3: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30

სეზონის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

ახლა კი მოდით გავიგოთ, რას წერენ ონლაინ პრესაში, რა სიახლეებია. ოდისეის მაღალი ხარისხის სრული ვერსია პლატფორმა X-ზე გავრცელდა. არ უნდა ნახოთ, რადგან ნაგავია ტომ ჰოლანდი თავის ძველ ფილმებს იხსენებს. საბავშვო ევროვიზიაზე წელს 16 ქვეყანა მიიღებს მონაწილეობას. AI კომპანია პირატული წიგნების გამოყენებისთვის ავტორებსა და გამომცემლებს 1.5 მილიარდს გადაუხდის. ხომიცით, რომ მუსიკოსი ვარ ტრევის სკოტი კრისტოფერ ნოლანის ზარს იხსენებს. კრისტოფერ ნოლანის ახალ ფილმში ოდისეაში სამსახიობო დებიუტი შედგა. რეპერისთვის ეს სრულმეტრაჟიან ფილმში პირველი სამსახიობო გამოცდილება. ტრევის სკოტმა ჯიმი ფელონის შოუში გაიხსენა, როგორ დაურეკა კრისტოფერ ნოლანმა და მოულოდნელად ფილმში მონაწილეობა შეთავაზა. მისი თქმით, როდესაც ტელეფონზე სახელი კრისი დაინახა, იფიქრა, რომ ნოლან შესაძლოა მის კონცერტზე დასწრება სურდა. კრისტოფერ ნოლანმა რეპერს ჯერ ფილმში მონაწილეობა შესთავაზა და მხოლოდ მოგვიანებით თქვა, რომ ოდისეისთვის სიმღერა შეექნა. ტრევის სკოტის თქმით, ნოლანი მისთვის არამხოლოდ შთაგონების წყარო, არამედ ერთგვარი მენტორიც არის, ამიტომ შეთავაზებას დათანხმდა. მიუხედავად ამისა, გადაღებების დაწყებისას ძალიან ერვიულობდა, რადგან მანამდე მხოლოდ მუსიკალური ვიდეოების გადაღების გამოცდილება ჰქონდა. მუსიკოს თავდაპირველად ეგონა, რომ მხოლოდ ერთ პატარა სცენაში გამოჩნდებოდა, თუმცა მოგვიანებით გაიგო, რომ ენ ჰეთეუეისთან, ტომ ჰოლანდთან, რობერტ პატინსონთან ერთად მოუწევდა თამაში. ტრევის სკოტი თავიდან გამოცდილ მსახიობებთან მუშაობამ დააბნია, თუმცა გადამღები ჯგუფის დახმარებით თავი მალევე კომფორტულად იქნოს ხელშეშლის დღეს ვაპირებ ამ ფილმის ნახვას. და ძალიან მაინტერესებს განსაკუთრებით აი ესეთი გამოხმაურების ფონზე. პრინციპში, ჩემს ირგვლივ ძალიან ბევრ ადამიანს მოეწონა ეს ფილმი, მაგრამ მეც მაინტერესებს ჩემი შთაბეჭდილებები. კიდევ რა ხდება სხვა. როგორ შეიქმნა ჯეიზის შოუები იანკი სტადიონზე? ინტერვიუ არტისტის გუნდის სამ მთავარ წევრთან, ეს ინტერვიუ ვრცელდება სოციალურ ქსელებში. შაკირასა და ბურნა ბოის დაი გლობალურ ჩარტებს იპყრობს. კედი პერიმ ტრამპის ადმინისტრაცია მისი სიმღერის სამხედრო ოპერაციების ამსახველ ვიდეოში გამოყენების გამო გააკრიტიკა. გიორგი გიგაშვილისა და გერმანიის ეროვნული ახალგაზრდული ორკესტრის კონცერტები საქართველოში ჩატარდება. კიდევ ნახოთ რა ხდება და ლიტერატურული პრემია ანას მოსაპოვებლად კონკურსი გამოცხადდა. კრიშტიანუ რონალდუ მხატვრულ სერიალზე მუშაობს. ოდისეას მეკობრული ვერსია ინტერნეტში მოხდა. ძალაუფლების ბეჭდების მესამე სეზონის თიზერი გამოვიდა. მოკლედ, ძალიან ბევრი ინფორმაცია დღეს განმავლობაში, კიდევ უფრო მეტი და მეტი დაემატება და აუცილებლად გაგაცნობთ. მთავარია, რომ მოუსმინოთ რადიო ფორტუნას და შესაბამისად რადიოც მომართული ქონდეთ 100-სა და 9-ზე.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ფლობთ მიკრონ მცირე ბიზნეს და თვიური ბრუნვა არ აღემატება 7500 ლარს. მოითხოვეთ საქართველოს ბანკის ტერმინალის სალარო აპარატის ფუნქციით და მიიღეთ 0%-იანი საკომისიო საბარათე გადახდებზე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 2-484-242.
2: დაივიწყეთ ყოველდღიური რუტინა და შეაბიჯეთ ზაფხულის დაუვიწყარ თავგადასავალში შავი ზღვის სანაპიროზე. აღმოაჩინეთ სასტუმრო ჯორჯია პალასი, ადგილი სადაც შავი ზღვის ულამაზესი ხედები, გამორჩეული გემოები, ფერადი კოქტეილები და მაღალი ხარისხის მომსახურება განსაკუთრებულ ემოციებს ქმნის. დაჯავშნეთ ახლავე და შეიქმნით ზაფხულის საუკეთესო მოგონებები ჩვენთან, იქ სადაც დასვენება ნამდვილ სიამოვნებად იქცევა. დეტალებზე დაგვიკავშირდით 577-24-24-25.
3: საბრინოვო, ადგილი სადაც ზრუნვა იწყება გულით. აქ ყოველი დღე სითბოთი, ყურადღებით და პატივისცემით არის სავსე. მშვიდი და უსაფრთხო გარემო, ყოველდღიური აქტივობები, ხუთჯერადი ბალანსირებული კვება და მყუდრო ოთახები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. პროფესიონალი ექთნები და მომვლელები მუდამ გვერდში. ზრუნვით, მხარდაჭერით. ესტუმრეთ ჩვენს ცენტრს და თავად დარწმუნდით. ტელეფონი 032-206-00-61.
4: ისარგებლე ავეჯის სალონ ფორუმში 15-20%-იანი ფასდაკლებით ავეჯის და აქსესუარების უახლეს კოლექციებზე. გაიმარტივე არჩევანი შენი ახალი სივრცისთვის. newlight.gg.
5: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
6: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს სესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
7: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
8: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში, 595-99-77-00.
2: ოჯახთან ერთად ზღვაზე დასვენებას გეგმავთ? სასტუმრო მირაჟი შეკვეთილში გარწმუნებთ საუკეთესო არჩევანია. ზღვის სანაპიროს პირველი ზოლი, მაგნიტური ქვიშა, ფიჭვნარი, დაცული ტერიტორია, აუზი, ვარი, სპორტული მოედნები, ბუნგალო რესტორანი ზღვის პირას. ყოველივე ეს შენი სასიამოვნო დასვენებისთვის. შეუკვეთეთ დაუვიწყარი დასვენება შეკვეთილში 599-11-45 577-41-1915. სასტუმრო მირაჟი გელით.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.
9: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

მინდი ხშირად ცვალებადია, მაგრამ ჩვენი განწყობა ყოველთვის სტაბილურად სასიამოვნო უნდა იყოს. მიუხედავად იმისა, გარეთ მზეანათებს თუ ღრუბლებია, მთავარია წინასწარ ვიყოთ მომზადებულები. სწორედ ამიტომ დროა მოусმინოთ სინოპტიკოსებს და გავიგოთ, რას გვპირდებიან მთელი ქვეყნის მასშტაბით. 29 ივლისია, 4 შაბათი, დასავლეთ საქართველოში გამოცხადებულია წვიმა. სოხუმში, ქუთაისსა და ბათუმში 26 გრადუსია ნავარაუდები, მესტიაში 17, ზუგდიდში 27, ოზურგეთში გამოცხადებულია 23, ფოთში 28 გრადუსი ცელსიუსია ნავარაუდები. აღმოსავლეთ საქართველოს ზოგიერთ რეგიონში გამოცხადებულია ასევე წვიმა. ახალციხეში 22, ბორჯომსა და ცხინვალში 21 გრადუსი, სურამში პლუს 17 გრადუსი ფიქსირდება, გორში ჰაერი 23 გრადუსით გათბება, 32 გრადუსი მოსალოდნელი თელავსა და რუსთავში. თბილისში დღევანდელი დღე გახალთ მზიანი, ჰაერის ტემპერატურა 29 გრადუსია.

იმისათვის რომ გავიგოთ რას გვერდება ვარსკვლავთა განლაგება, არ არის აუცილებელი ყოველღამე ცას თანამედროვე ტელესკოპით დავაკვირდეთ. საკმარისია ჩავრთოთ რადიო დალღაზე FM 100.9 და მოვისმინოთ ყოველდღიური ასტროლოგიური პროგნოზი მიხეილ ცაგარელის.

0: მოგესალმებით, ეს ვეკნება საუბარი 29 ივლისის ოთხშაბათი დღის ზოგადი ასტროლოგიური პროგნოზის შესახებ. პირველში რა ხდება ცის კაბადონზე? რა ხდება და დღე გეომაგნიტური ფაქ. გეომაგნიტური ტენდენციებს, რომელიც ნეგატიურ დახსას წოვენ ადამიანის პულსიზორულ სისტემას, ნერვულ სისტემას და შეადგენენ უგუნებობას, თავის გრძნობებს და სხვა დისკომფორტულ გამოვლინებას, ამ შემთხვევაში განაპირობებს სავსე მთვარეობა დღევანდელი დღისა. ამიტომ წნევას მეკცეთ ყურადღება თუ რაღაც დისკომფორტული ტენდენციები ძენის საკუთარ ორგანიზმში და აუცილებლობის შემთხვევაში გამოიყენეთ წავლის პროფილაქტიკა და სტომეთად დაასვენეთ საკუთარი თავი. თუმცა ყავა შეიძლება გამოიყენოთ თუ დაბალია წნევა, ეს აგიწევ და უკეთესად იგრძნობ თავს. სავსე მთვარეობა ნიშნავს დღეს მზის და მთვარის ენერგიათა დაპირისპირებას, რომელიც ხდება ლომისა და მერწყულის ზოდიაქალურ ღერძზეც ის გამოდის. ეს მოვლენა, ესეთი საუმარი ვითარება მზისა და მთვარის ენერგიებს შორის და მათი დაპირისპირება მეტად განაპირობებს დღის განმავლობაში ტრავმულ ტენდენციებს, აგრესიის, დეპრესიის გამოვლენას მეტად ადამიანთა ხასიათში, ხელ შეუწყოს სხვა ცდუნებების წარმოქმნას, შეცდომების დაშვებას, კონფლიქტების წარმოქმნას, აქ მეტად გაღვივდება ადამიანებში ხასიათში ეგოიზმი, სხვათაც სხვა სადმი, მაგათაც ზედმეტი პრეტენზიების გამოვლენისადმი მიდრეკილება. ცოტა გაზლიერდება სიზარმაცე, შეიძლება ჯანმრთელობის გაუარესების ტენდენცია მიჩინოს თავი და სხვა ნეგატიურმა გამოვლენებებმაც. ამიტომ იღავით ყურადღებით მთლიანობაში ამ ცოტა ესეთი რთული ენერგიების დღის მიმართ. შესაძლებელია დღეს თვალსაჩინო გახდეს რელიგიური იდეოლოგიური დაპირისპირება. ამის ალბათობა ყოველშემთხვევაში დაუცილებობა, მაგრამ ალბათობა მაღალია. ახალ და სარისკო საქმეებს და მოქმედებებს დღეს მოერიდეთ. ილოცეთ და დალოცეთ ყველა. აი ეს არის კარგი. არ ვარგა დღეს ყიდვა დაყიდვა, ფულის სასხება გასესხება, ხორცეული ნაწარმის და ალკოჰოლური სასმელების გამოყენება. ამას შეიძლება ნეგატიურად დაასწროს ორგანიზმის და ზოგიერთ შემთხვევაში კონფლიქტების გამოიწვიოს. აკონტროლეთ მეტად თქვენი ემოციები, განსაკუთრებული სიფრთხილე მართეთ. დღეს და ხვალ ლომის და მერწყულის ზოდიაქოს ნიშნებს დავადებულებს. ნუ გადაღლით ზედმეტად თვალებს და თქვენს ნერვულ სისტემას, ცოტა მეტად დაასვენეთ საკუთარი თავი. დღევანდელ დღეს რაც შეეხება დღეს, ნუ ნაწილობრივ სხვა სხვათ შორის იუმორს ყველა სათანადოდ ვერ აღიქოს. ამიტომ ხარ თქვენი იუმორისტული გამოსვლები შეიძლება დღეს და ხვალ ზოგისთვის ძალიან გამაგრძელებელი აღმოჩნდეს და სხვა დღეებში უფრო ნორმალურად მეორ. დღეს დიდხანს ფეხზე ნუიდგებით, ჯობია იაროთ, ვიდრე იდგეთ, იმიტომ რომ სუსტდება ვენების სისტემა ორგანიზმში. ბევრიდო სცენარების დარგვა გადარგვას მეგობრულ ურთიერთობებში კი საიდუმლო არ შეინახება და არ გამოიწვიო რომ მერე საიდუმლო გამოიყენონ თქვენ საწინააღმდეგო დაც. მინერალებიდან გამოიყენოთ საფირონი, აქვამარინი, გიშერი, ცირკონი და ციტრინი. ეს ქვები მათი გამოყენების შემთხვევაში მეტად მიიზიდავენ სასქეთო ენერგიებს თქვენდამი. ფერებიდან ტანსაცმელში ყვითელი, ცისფერი, ვერცხლისფერი, ვარდისფერი, ლურჯი ფერები ტონები გააზგერებენ თქვენს მიზდულობას და შარფს მეტად. დღევანდელი კარგი სიზმრები კი შემდგომ ახდებიან. ჯანმრთელობის კუთხით სუსტდება დღის განმავლობაში მხედველობა, ნერვული სისტემა, ვენების ზონა, ფეხის კუნთები. ოპერაციების ჩატარება ამ ორგანოთა მართებაში განსაკუთრებულ გაუწმებს გარდა არ იქნება სასურველი. მაგრამ გასაგები ხდება, რომ თვალები წერმეტოთ ეცალით არ გადაღებულთ, მათ შორის კომპიუტერთან, ტელევიზორთან, კითხვის კუთხით და ასე შემდეგ. ოსკარგია დღევანდელი დღე ვერცათვის და ტყუპების ზოდიაქოს ნიშნებს დავადებულთათვის და შედარებით დაძაბულია ეს დღე თხისკაც და თევზების ზოდიაქოს ნიშანთათვის, რომელსაც მეტი ყურადღება მართებ საკუთარი ჯანმრთელობის და დღის ნეგატიური გამოვლენების მიმართ. დანარჩენებისთვის დღე წარმოდების კუთხით საშუალო. აი ინფორმაციით საუკეთესო სურვილებით მეგისურვებთ ბედნიერ დღეს და გემშვიდობებით ასტროლოგიური პრინციპით, ვინც გაფრთხილებულია, შეარაღებულია ხვალამდე.
1: დაელოდეთ მიხეილ ცაგარელის მორიგ პროგნოზს. ასტროლოგი ყოველდღე რადიო ფორტუნას ეთერში. ზაფხულის სეზონის სპონსორია კამპა.
2: ერთად გემოს გარშემო. კამპა. ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
1: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა Bon Voyage წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. Bon Voyage. რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.
3: რეკლამა რადიო ფორტუნას

0: ეთერში.
1: ბეტონი გჭირდება? აირჩიე მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cement-ი 16-1.
2: არ გამოტოვო ივლისის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეცვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასადით.
1: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 0322 0355555.
3: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 0322 0113 113.
2: ავერსი გირჩევ ზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. კორეული ბრენდის აკოჯეს მზისგან დამცავი პროდუქტები ეფექტურად დაიცავს თქვენს კანს. დელიკატურად ჩერჩეული ინგრედიენტები და მზის ультраისფერი ხივებისგან დამცავი ფილტრი იდეალური კომბინაციაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის. აკოჯე, ხარისხის გარანტი.
1: პარალელური სესხის აღება გინდა? მიკრობანკი MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური გეგმები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
4: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის კაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
5: გეგმავ საზაფხულო თავგადასავალ შენი ტოიოტათი. გახადე მგზავრობა კიდევ უფრო კომფორტული. ივლისის განმავლობაში ისარგებლე 15%-იანი ფასდაკლებით ტოიოტას ორიგინალ აქსესუარებზე, სალონისა და საბარგულის რეზინის საფენებზე, პრაქტიკულ მაცივარზე, ქარისა და კაპოტის დეფლექტორებზე, სახურავის განივრძელებზე, ველოსიპედის სამაქსა და ბარგის სათავსოზე. მოამზადე შენი ტოიოტა ზაფხულისთვის.
6: ყველაფერი რაც თქვენს ჯანმრთელობასა და სილამაზეს სჭირდება, PSP-ია. მედიკამენტების, საკვები დანამატების, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვთა პროდუქტების მრავალფეროვანი არჩევანი მთელი ქვეყნის მასშტაბით. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
7: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

0: თბილის ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. თბილის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G. ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდოს საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: დილმშთობის 10:00 შესრულდა ეთერში რადიო ფორტუნას საინფორმაციო გამოშვება. ნებისმიერი შეგნებული ადამიანისთვის ძალიან მარტივია საზღვრის გავლება, რაზე შეიძლება ხუმრობა და რა დროს გადადის ხუმრობა შეურაცხყოფაში, ასევე რა შეიძლება აკრიტიკო, რა დოზი და რა შემთხვევაში გადადის ეს ყველაფერი ღირსების შელახვაში. ეს ყველასთვის მარტივი ჭეშმარიტებაა, აცხადებს საპარლამენტო

0: უმრავლესობის წევრი ლევან მაჭავარიანი. ისევე განცხადებით ნებისმიერი ადამიანი უფლებამოსილია გააკრიტიკოს ის, რაც არ მოსწონს, ან გააკრიტიკოს ის ადამიანი, რომელიც არ მოსწონს, მაგრამ ღირსების შემლახავი პოსტების დაწერის უფლება არავის აქვს. ამერიკის შეერთებული შტატების სალჩოდან სიძლუილის სენის წინააღმდეგ ბრძოლის სამართველოსთან დაკავშირებით განცხადება, ვინც გააკეთა საკითხს, კარგად არიცნობს ან შეცდომაში იყო შეყვანილი, აღნიშნავს მაჭავარიანი. ცნობისთვის რადიო თავისუფლების კითხვაზე, რომელიც შეეხებოდა სოციალურ ქსელში პოლიტიკოსების შეურაცხყოფისთვის მოქალაქეების დაპატიმრებასა და ახლად შექმნილ სიძულვილის სენის წინააღმდეგ ბრძოლის სამართველოს, საქართველოში ამერიკის შეერთებული შტატების სალჩომ განაცხადა, რომ შეშფოთებულია ამ სამართველოს შექმნით. სიძრუესა და მცდარ შეხედულებებზე საუკეთესო პასუხი მეტი სიტყვის თავისუფლებაა და არა იძულებით დამყარებული დუმილი, განაცხადეს სალჩოში. ევროკავშირი რაღაც საკრალური ადგილია, რომლის კრიტიკაც არ შეიძლება, სრული უფლება მოქვს, როგორც კანდიდატმა ქვეყანამ არ მოვიწონო რეფორმები, რომლებიც თეორიულად შეიძლება ევროკავშირმა გაატაროს. არამხოლოდ უფლება მაქვს, არამედ ვალდებულება, რადგან ჩემს ხალხს უნდა ავუხსნა, რა ტიპის გაერთიანებაში მიმყავს. ამის შესახებ საპარლამენტო უმრავლესობის წევრმა თენგიზ შარმანაშვილმა განაცხადა. შარმანაშვილს კითხვა დაუსვეს გერმანიის ინიციატივაზე, რომ ევროკავშირში გადაწყვეტილებების კონსენსუსით მიღების წესი გაუქმდეს. ამ მიმართულებით, როცა დავიზარით, მაშინ ევროკავშირის თამაშის წესები და პირობები სხვა იყო, ახლაც იგივე წესებია, ჯერ არ შეცვლილა, მაგრამ სწორია საუბარი საფრთხეზე, რომ შეიძლება შეიცვალოს. დარწმუნებული ვარ, ამაზე ევროკავშირის წევრი ბევრი ქვეყანა ისაუბრებს, რადგან სუვერენიტეტი ილახება განსაკუთრებით პატარა ქვეყნების შემთხვევაში. ამ გადაწყვეტილების მიღება გაუჭირდებათ, რადგან ეჭვმა აქვს საკითხმა ევროკავშირში სრული კონსენსუსი მოიპოვოს, აღნიშნავს შარმანაშვილი. ისრაელის პრემიერ-მინისტრმა ბენიამინ ნეთანიაჰუმ ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტ დონალდ ტრამპთან შეხვედრას, მათ შორის გამართული ერთ-ერთი საუკეთესო საუბარი უწოდა. ეს იყო ერთ-ერთი საუკეთესო საუბარი, რაც კი მქონია ჩვენს მეგობართან, ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტ ტრამპთან, იდეების გაცვლის და ასევე ისრაელის უსაფრთხოებისა და მომავლისთვის მნიშვნელოვან საკითხებზე კოორდინაციის შესაძლებლობა, განაცხადა ნეთანიაჰუმ დონალდ ტრამპთან თეთრ სახლში გამართული შეხვედრის შემდეგ. ისევე განცხადებით, საუბარი სრულ პარტნიორობასა და ურთიერთ მხარდაჭერას ეფუძნებოდა, იმ საერთო მიზნის გაცნობიერებით, რომ ირანს ბირთული იარაღი არ უნდა ჰქონდეს. უკრაინის პრეზიდენტის ვოლდიმირ ზელენსკის განცხადებით, რუსეთის წინააღმდეგ სანქციების შესახებ კანონპროექტი, რომელიც სენატორმა ლინდსი გრემმა შეიმუშავა, უკრაინის მიმართ მხარდაჭერისთვის მნიშვნელოვანი სიგნალია. ძალიან მადლიერები ვართ სენატორების და ძალიან მადლიერები ვართ ამ დისკუსიისთვის, იყო დეტალური განხილვა იმასთან დაკავშირებით, როგორ უნდა მოხდეს უკრაინის დახმარება. მადლიერები ვართ, რომ ამ კანონპროექტს დიდი მნიშვნელობა აქვს, განუცხადა ზელენსკიმ ჟურნალისტებს ამერიკის შეერთებულ შტატებში 60-ზე მეტ ამერიკელ სენატორთან გამართული დახურული შეხვედრის შემდეგ. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისათვის. განახლებული ინფორმაციით შემოგიერთებით 11 საათზე. დღის ყველა მნიშვნელოვან სიახლეს კი შეგიძლიათ გაეცნოთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.gr.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: De este cuerpecito mío que se ha convertido en río.

0: საუკეთესო მუსიკა ტალღაზე FM 106.9
1: სანამ ფიქრობს საწახვიდე გასართობად, რომელ ივენტს დაესწრო, შეიძლება ყველაფერი გამოგჩეს. ამიტომ მოსმინე ლაინაპს ყოველ დღე, დღეში 5-ჯერ და არ გამოტოვო არაფერი, რაც შენ ზაფხულს დაუვიწყარს გახდეს. ლაინაპ ფორტუნაზე.

მუსიკას, მათ შორის ანი კვირკველიას გამოსვლას. Lions of Rocky, როკის მუსიკის მოყვარულებისთვის ფოთი 14-16 აგვისტოს მასპინძლობს ამ ღონისძიებას. გაჩეხება ბათუმის მუსიკალურ საღამოებს, ყოველდღიური კონცერტებია მონოჰოლში, მაგალითად 7 აგვისტოს მონოჰოლი ბათუმი წარმოგიდგენს სტეფანეს კონცერტს. ბევრი საინტერესო სიახლე, ბევრი ამბავი დღეს განმავლობაში განახლებული ინფორმაცია და რა თქმა უნდა აუცილებლად გიზიარებთ ამ ყველაფერს საინტერესოს და თქვენთვის მნიშვნელოვანს, რასაც შეუძლია რომ ინფორმაციის გარდა ბევრი შთაბეჭდილებებით მოგიტანოთ. 10 საათი და 8 წუთია საქართველოში, გახლავართ მანჩო ქარსალაძე, უსმენთ რადიო ფორტუნას. ფეთ შოუ ფოის გააგრძელებს ჩვენს საერთო დროს.

Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarket. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Telefoni 2 30 63. Detalebi Facebook-gvertze Elvare Electromarket.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: სახსი შენებ? აირჩი მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cement 16-1.
2: Tuplopt mikroan mtsire biznes da tviureb rum aragemateba 7500 lars. Moitkhovet Sakartvelos bankis terminali salaro aparatis funktsiit da miiget 0%-iani sakomisio sabarate gadaxtebze. Detalebis tvis dagvikavshirdit 2-454-252.
3: თუ საჭესთან ხარ და ფიქრობს საიდან იშოვო ფული საქმისთვის, ხელოსნისთვის, ან გაუთვალისწინებელი ხარჯებისთვის, პრემიუმ ლიზინგი დაგაფინანსებს. აქცია შენი მანქანა სწრაფ ფულად. მიიღე საჭირო თანხად 15 წუთში, შენი მანქანის უზრუნველყოფით და განაგრძე მართვა. დაგვირეკე 50-20-60. ან გვესტუმრე ფილიალში. პრემიუმ ლიზინგი. უკონკურენტო არჩევანი.
0: რთულია იმის აღიარება, რომ მარტო ვეღარ უმკლავდებით. არავინ ყავს, ვინც ხანდაზმულ ადამიანს მოულის. გიჭირთნათ ეს ავის ყოველდღიური ზრუნვა. პარკინსონი, დემენცია ან ავადმყოფობის შემდგომი მდგომარეობა გაწუხებთ. თბილისში მდებარე საბრინოვოს ცენტრი გთავაზობთ პროფესიონალურ მოვლას, მედიკამენტების მიღების კონტროლი, გამოცდილი ექთნები და მოვლელები. ცენტრი საბრინოვო, ზრუნვა, რომელსაც ენდობიან ოჯახები. ტელეფონი 0322-06-00-61.
4: საქართველოში წარმოებული Golden Brand-ის გამარჯვებული უმაღლესი ხარისხის ჰიდროსაიზოლაციო მასალა კალმატრონის წარმომადგენლობა გაიხსნა ქუთაისში, პარლამენტის წინ მდებარე იმერეთის ეზოში. ტელეფონი 593-11-94-64 www.kalmatron.gr.
5: პასპორტი ავიღე, ბილეთები ავიღე.
6: რაც თავარია, თავი არ დაგრჩეთ.
5: თავზე გამახსენდა.
7: ლაფუჯი პომპე. იმოგზაური კომფორტულად ვიერეის გარეშე. გამოყენებისას გაეცემეთ ინსტრუქციას მობილური მოვლენების შესახებ და ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეს.
8: ჩაიტარეთ ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები სამედიცინო ცენტრში ციტო. მიიღეთ კომპეტენტური რჩევები სხვადასხვა პროფილის ექიმისგან და იყავით მშვიდად. ციტო. გამოცდილება, ხარისხი და სანდოობა. აქციით ჯანმრთელობაზე ზრუნვა ჩვევად. დაგვიკავშირდით 0322-206-61.
4: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში. 595-99-77-00.
9: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის კაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე კაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
4: ჯოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15-წლიანი ისტორია.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-38-30-30.
10: დილმშვიდობის სამათ, ვინს აფასებთ ნამდვილ დროში გამოცდილ ემოციას მომდენო წუთებში. მხოლოდ კულტურის მთავარი აქცენტები, მნიშვნელოვანი სიახლეები და მუსიკალური ოქროს ფონდი გელოდებათ, რომელიც დღეს გაცილებით უფრო განსაკუთრებულ განწყობას შეუქმნის. არენერის ზედმეტი ხმაური, მხოლოდ და მხოლოდ სუფთა ემოციები და ეს ყველაფერი რადიო ფორტუნას ეთერში. ზოგჯერ დღის დასაწყებად არ მაღვიძარ, არამედ სწორად შერჩეული ჰანგებია და თუ თქვენს კადრებისა და გერების ესთეტიკაში ეძებთ სიმშვიდეს, ეს მომდევნო საათებით თქვენთვის არის რადიო მიმღები 106-9-ზეა მომართული რადიო ფორტუნას უსმით.
11: სეზონის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
12: Summer Gold Mix. 2 საათი, 1 განწყობა, მხოლოდ ოქროს ჰიტები. ფორტუნა წარმოგიდგენთ საზაფხულო 2 საათიან მუსიკალურ მიქს, სადაც ყველა სიმღერა მოგონებას, ემოციას და ზაფხულის განწყობას აწოცხლებს. დაუვიწყარი ჰიტები, საცეკვაო რიტმები და ვიკენდი, რომელსაც საუკეთესო მუსიკა აფორმებს. Summer Gold Mix. მხოლოდ ფორტუნას ეთერში. ყოველ პარასკევს
13: შაბათს და კვირას საღამო 10:00-დან 12:00-მდე.
14: Summer Gold Mix.

ჰავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. Sokar Geo აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი Sokar Prime-ის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარი და მიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრ საწვავზე. 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. Sokar Prime-ით შეძლებ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-ამდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, დაზვერვის, კვების, სპა ფიტნესისა და ზონების მიმართულებით. Sokari, შენი მეგობარი გზაზე.
2: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიეს კაპის ფილიალს ან დაგვეკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
3: გრძნობთ, ზაფხული უკვე ახლოსაა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფართე ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემოწუხებულ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას, ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-16-11-12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr.
2: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
4: გატესტე სელფის გამოჯობესებული ქსელი სრულიად უფასოდ. მიიღე საჯუკრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლე ახალნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით მზის ენერგიაზე მომუშავე სანათებზე. გაიმარტივე არჩევანი შენი ახალი სივრცისთვის. newlight.gr.
5: პაციენტებს კატარაქტით, ვინც აფასებს პერსონალიზებულ მიდგომას, ტექნოლოგიებსა და პროფესიონალიზმს, New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნული ცენტრი სთავაზობს კატარაქტის მკურნალობას მსოფლიოში საუკეთესო ბრალებით, საერთაშორისო სტანდარტებით დაცული უსაფრთხოებითა და უმაღლესი შედეგებით. ვიზიტის დასაგეგმად დაგვეკავშირდით 2-190-190, გრძანისის ქუჩა 12. აღიდგინე მხედველობა, იცხოვრე სრულფასოვნად.
6: უფლობთ მიკროანიმცირე ბიზნესს და თვიურებ რუნვა არ აღემატება 7500 ლარს. მოითხოვეთ საქართველოს ბანკის ტერმინალი სალარო აპარატის ფუნქციით და მიიღეთ 0%-იანი საკომისიო საბარათე გადახდებზე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 2-444-242.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30. საფხული საუკეთესო ჰიტების დალღაზე.

0: Radio Fortuna, მხოლოდ საუკეთესო მუსიკა.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია Elvare Electromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე Elvare Electromarketi.
0: ამბობენ რომ ამინდი ცვალებადია ჩვენი მუსიკალური გემოვნება კი მუდმივი, თუმცა იმისთვის რომ დღევანდელმა დღემ სიურპრიზების გარეშე ჩაიარო, სასურველია ვიცოდეთ რას უნდა ველოდოთ ბუნებისგან. მზე იქნება ღრუბელი თუ წვიმა? მოვისმინოთ ამინდის პროგნოზი და გააგრძელეთ დღე ჩვენთან ერთად. მაშასე დღეს გახლავთ 29 ივლისი 4 შაბათი. დასავლეთ საქართველოში გამოცხადებულია წვიმა. სოხუმში, ქუთაისსა და ბათუმში 26 გრადუსი, მესტიაში 17 გრადუსი ფიქსირდება. ზუგდიდში გამოცხადებულია 27, ოზურგეთში 23 გრადუსი, ფოთში სინოპტიკოსები ვარაუდობენ 28 გრადუს. რაც შეეხება აღმოსავლეთ საქართველოს, გამოცხადებულია წვიმა ამ რეგიონში, ახალციხეში 22, ბორჯომსა და ცხინვალში ჰაერი 21 გრადუსით გათბება. სურამში პლუს 17, გორში 23 გრადუსია ნავარაუდები, 32 გრადუსი ელოდებიან თელავსა და რუსთავში. თბილისი დღეს მზიანი გახლავთ, მაქსიმალური ტემპერატურა 29 გრადუსია.

0: რაც უფრო ბნელია ღამე, მით უფრო ნათელია ვარსკვლავები. ფიოდორ დოსტოევსკი.
1: ზაფხულის სეზონის სპონსორია კამპა.
2: ერთად გემოს გარშემო. კამპა. ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
3: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა Bon Voyage წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. Bon Voyage, რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.
4: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: არ გამოტოვო ივლისის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
5: გაივლი თუ არა ტექდატყალიერებას, თუ შენი მანქანის კარი მხოლოდ გარედან იდება. ყველაფერს აგიხსნი. ფინვეის საიტზე განახლება გვაქვს. ონლაინში ამოწმე ტექდატყალიერების თარიღი, ჩანიშნე ვიზიტი, აქვე გადაიხადეთ ნახა და დასკიპე ტექდატყალიერებასთან დაკავშირებული პროცედურები. ტექდატყალიერების გასავლელად კარი ორივე მხრიდან უნდა იღებოდეს.
6: ზაფხულის ხელდღეებში იდეალური კომფორტი იწყება სწორი არჩევანით. Global Distribution-ი გთავაზობთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების, Electrolux-ის, Chigo-ს, Maratzi-ს კონდიციონერების და გაგრილების მრავალფეროვან არჩევანს, ტექნიკის მაღაზიებსა და ონლაინ მაღაზიათა პლატფორმებზე მთელი საქართველოს მასშტაბით.
7: TBC Mobile Bank-ში საგანძურის მარათონი იწყება. შეასრულე მარტივი მისიები, დააგროვე მონეტები და მიიღე შანსი მოიგო დღის, კვირის ან თვის ფულადი პრიზები. შემოდი Mobile Bank-ში და შემოუერთდი საგანძურის მაძიებლებს.
8: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032-2-113-113.
9: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს, დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 032-2-03-55555.
10: ისარგებლე ავეჯის სალონ ფორუმში 15-20%-იანი ფასდაკლებით ავეჯის და აქსესუარების უახლეს კოლექციებზე. გაიმარტივე არჩევანი შენი ახალი სივრცისთვის. New Light წერტილი G. თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით Liberty's Ochros

0: სესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032 2 45 55 00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
1: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
2: ყურადღება, რა ბოთხის მფლობელებო. Toyota Manslike არის ფარგლებში. ივლისი რა ბოთხის თვეა. Toyota Center თბილისში თქვენთვის მოქმედებს 20%-იანი ფასდაკლება სრულ სერვისსა და ორიგინალ პროდუქციაზე. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით მთელი ივლისის განმავლობაში. აქცია ვრცელდება სათადარიგო ნაწილების შეკვეთის შემთხვევაშიც. იზრუნე შენს ავტომობილზე საუკეთესო პირობით 30 ივლისის ჩათვლით. Toyota, მზად ახალი აღმოჩენებისთვის. გვეწვიეთ მისამართზე. აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032 2 511.
3: ზღვაზე ხარ? ეძებ ადგილს, სადაც ოჯახთან ან მეგობრებთან ერთად საუკეთესო საღამოებს გაატარებ. გემრიელად ივახშმებ. შეკვეთილში სასტუმრო მირაჟის განახლებული ბუნგალო, ზღვის სანაპიროზე, ფიჭვნარში ტალღების შრიალ შერწყმული საუკეთესო მუსიკა, უგემრიელესი კერძები. გვენდეთ, თქვენი საუკეთესო არჩევანი იქნება. გვეწვეთ შეკვეთილში სასტუმრო მირაჟის ბუნგალოში. ერთად გავატაროთ დასვენებისა და განტვირთვის დაუვიწყარი დღეები. დაგვიკავშირდით 598 15 44.
4: შეუერთდი 100,000-ობით ადამიანს და დააგროვე პლუს ქულები ყოველდღიურად. აირჩიე საქართველოს ბანკის ტერმინალი და გადაიხადე პლუს ბარათით.
5: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.
6: არიან არტისტები, რომელთა ხმაც თავისთავად ქმნის ატმოსფეროს. Baby Father, ჟღერადობა, რომელიც არ გაიძულებს იჩქარო. შადე ფორტუნაზე.

საუკეთესო მუსიკა FM 106.9-ზე. კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

0: წვილის ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. წვილის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: გილომშვიდობის 11 საათი შესრულდა ეთერში რადიო ფორტუნას საინფორმაციო გამოშვება. ვიღაცას რომ ბილ სიტყვასა და თავისუფალ სიტყვას შორის ტოლობის ნიშნის დასმას ურსეს უბრალოდ ინტელექტუალური დეგრადაცია. ამერიკის შეერთებულ შტატებთან ჩვენ არ ვაპირებთ ზედმეტ პოლემიკაში შესვლას. ამის შესახებ ქართული ოცნების დეპუტატმა ირაკლი ქადაგიშვილმა განაცხადა, რითაც გამოეხმაურა ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოს განცხადებას. მისივე განცხადებით საზოგადოებისთვის აბსოლუტურად მიუღებელია, რომ ბილ სიტყვაობა გახდეს ჩვენ საზოგადოებაზე ზემოქმედების, მისი დაშლის, დათრგუნვისა და დემორალიზაციის იარაღი. ცნობისთვის რადიო თავისუფლების კითხვაზე, რომელიც შეეხებოდა სოციალურ ქსელში პოლიტიკოსების შეურაცხყოფისთვის მოქალაქეების დაპატიმრებასა და ახლად შექმნილ სიძლუილის სენის წინააღმდეგ ბრძოლის სამართლოს, საქართველოში ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩომ განაცხადა, რომ შეშფოთებულია ამ სამართლოს შექმნით სიძრუესა და მცდარ შეხედულებებზე საუკეთესო პასუხი მეტი სიტყვის თავისუფლება და არა იძულებით დამყარებული დუმილი, განაცხადეს საელჩომ.

0: ში ოპოზიციაში ისეთი მძიმე მდგომარეობაა, რომ ამაზე ბევრი საუბარიც შეუძლებელია. ალიანსში და ნაცებში ფულიც აღარ გვაქვს და შეგვიგროვეთო სამარცხვინო დიქცევიან, აცხადებს საპარლამენტო უმრავლესობის წევრი ლევან მაჭავარიანი. ეს ძალიან კარგია იქიდან გამომდინარე, რომ პოლიტიკური ველი ასეთი აგენტურული აქტორებისგან უნდა მოსუფთავდეს, განაცხადა მაჭავარიანმა. მადლობა ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ათასობით წევრს, რომლებიც მთელი დღის განმავლობაში აკეთებდნენ დონაციებს, აცხადებს ნაციონალური მოძრაობის წევრი ანა წითლიძე. მისივე განცხადებით, ეს არ არის მხოლოდ დონაცია, არამედ ნდობა, რასაც პარტია ამ მომშვებისგან იღებს. განსაკუთრებული მადლობა ადამიანებს, რომლებიც რიცხავენ 5-10 ლარს, ეს აჩვენებს, რომ პარტია დგას ამ მომშვების სიმტკიცეზე, აღნიშნავს წითლიძე. კულტურის მინისტრმა თინათინ რუხაძემ თანამდებობა დატოვა, როგორც რუხაძეს განცხადებაში ანათქვა, მან აღნიშნული გადაწყვეტილება ჯანმრთელობის მდგომარეობიდან გამომდინარე მიიღო. მინდა მადლობა გადავუხადო პრემიერ-მინისტრს გამოცხადებული ნდობისთვის, მადლობა მთავრობის თითოეულ წევრს მხარდაჭერისა და თანადგომისთვის, მადლობას ვუხდი ყველას, ვინც მხარს უჭერდა ჩვენს წამოწყებებს, ნათქვამია თინათინ რუხაძეს განცხადებაში, რომელიც გუშინ გაავრცელა. დონალდ ტრამპის განცხადებით, ვოლოდიმირ ზელენსკისთან და ბენიამინ ნეთანიაჰუსთან შეხვედრებმა კარგად ჩაიარა. დონალდ ტრამპმა უკრაინის პრეზიდენტ ვოლოდიმირ ზელენსკისთან შეხვედრის შემდეგ სოციალურ ქსელში დაწერა, რომ მხარეებმა ბევრი საკითხი განხილეს. ჩემთვის დიდი პატივია უკრაინის პრეზიდენტ ზელენსკისთან შეხვედრა, ბევრი საკითხი იქნა განხილული, შეხვედრამ ძალიან კარგად ჩაიარა, დაწერა დონალდ ტრამპმა. ასევე ტრამპის განცხადებით, კარგი შეხვედრა ჰქონდა ისრაელის პრემიერ-მინისტრ ბენიამინ ნეთანიაჰუსთან. ისრაელის პრემიერ-მინისტრ ბიბი ნეთანიაჰუს ჩემს წარმომადგენლებთან ერთად შეხვდით, ძალიან კარგი შეხვედრა ჰქონდა, ბევრი მნიშვნელოვანი საკითხი განვიხილეთ, დაწერა დონალდ ტრამპმა სოციალურ ქსელში. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისათვის. განხლებული ინფორმაციით შემოგიერთებით 12 საათზე. დღის ყველა მნიშვნელოვან სიახლეს კი შეგიძლიათ გაეცნოთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.gr.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდოს საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: რადიო ფორტუნა, როცა ბედნიერება შენი ცხოვრების მთავარი საუნდტრეკია.

მუსიკალურ ინდუსტრიაში მიმდინარე პერიოდი საკმაოდ ხმაურიანი და მნიშვნელოვანი სიახლეებით არის დატვირთული ბილბორდის მუსიკალურ ჩარტებში და ალბომების გლობალურ მონაცემებში. მთავარი ყურადღება რამდენიმე მნიშვნელოვან მოვლენას ეთმობა. მადონამ ახალი სტუდიური ალბომი Confession გამოუშვა ნახევარი და სხვათაშორის ძალიან დიდი გამოხმაურება აქვს იცით ალბათ ყველა ამ ალბომს და ნამუშევარი ამერიკულ Billboard 200-ის რეიტინგში პირველ ადგილზე არის წარმოდგენილი და კრიტიკოსები აღნიშნავენ, რომ ეს ალბომი შემსრულებლის ბოლო 20 წლის შემოქმედებაში ერთ-ერთი ყველაზე ძლიერია. ინდი როკ ბენდი Strokes-ი 6 წლიანი პაუზის შემდეგ ახალი ალბომი დაბრუნდა მათ ახალი სტუდიური ჩანაწერის სახელწოდებით Reality Awaits. პროდიუსერ რიკ რუბინთან ერთად კოსტა-რიკაში მოამზადეს. მსმენელთა ნაწილი ალბომ ზედმეტად ნელ და ექსპერიმენტულ ნამუშევრად მიიჩნევს, თუმცა ის მაინც ზაფხულის ერთ-ერთ ყველაზე გრძელვადიან რელიზად ითვლება. ამასთანავე, ფანკი პოპ შემსრულებელმა ელა ლენგლიმ Billboard Hot 100-ის ჩარტში რეკორდი დაამყარა და მისი სინგლი Choosing Texas უკვე მე-15 კვირა პირველ ადგილზე. ამაჩვენებლით მან გადაასწრო Whitney Houston-ისა და Mariah Carey-ის სოლო სინგლების რეკორდებს და გახდა ისტორიაში ყველაზე ფანკი

პირველ ადგილზე მყოფი სოლო ქალი არტისტი. და მოდით გავეცნოთ Billboard 100-ის მიმდინარე კვირის ათეულს და ეს ათეული სია ესე გამოიყურება. მეათე ადგილი ლუკ კომპსი, მეცხრე ადგილი საბრინა კარპენტერი, მერვე ადგილი საბრინა კარპენტერს აქვს მოპოვებული, მეექვსე ადგილი ბილი აილიში, მეშვიდე ადგილი კეტრი კლამარი. მეხუთე ადგილი ჩაპელ რონი, მეოთხე ადგილზეა ტომი რიჩმანი, მესამე ადგილი პოსტ მალონი და მორგან უოლენი, მეორე ადგილზე გახლავთ წარმოდგენილი ათეულში შაბეზი. და პირველი ადგილი ზედიზედ მე-15 კვირა, როგორც უკვე გითხარი, ჩარტის ლიდერია ელა ლენგლი, კომპოზიციით Chosen Texas. ამით დავასრულოთ ეს სიახლეები, ეთერში ბრუნდება მუსიკა საკმაოდ ნაცნობი, იქნებ ბევრისთვის საყვარელი სიმღერაც კი. როკსეთი ფორტუნას.

დარწმუნებული ვარ, რომ დილა ბევრს არ გიყვართ, მაგრამ ჩვენთან დილა ნაკლებად გავს ბევრის გაგებით. დილას აქ არის მუსიკა, ინფორმაცია, ყველასთვის ნაცნობი და საყვარელი ჰანგები და ის სასიამოვნო ტემპერატურა ემოციებში, რომელიც დღის განმავლობაში გაცილებით უფრო სასიამოვნოს ხდის ჩვენს განწყობას. ზაფხულია და მოდით ეს დრო უბრალოდ კარგი ამბებისთვის გამოვიყენოთ. არანაირი რთული თემები, მხოლოდ ის, რაც ახლა ხდება სასიამოვნო, მხოლოდ მსუბუქი და საინტერესო და კიდევ ის, რაც თქვენს დილას უფრო მუსიკალურს გახდის. არეტა ფრანკლინი ფორტუნაზე.

Yeah.

0: რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ბეტონი გჭირდება? აირჩიე მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cementi 16-1.
2: უფლობთ მიკრონ მცირე ბიზნესს და თვიურებ რუნვა არ აღემატება 7500 ლარს. მოითხოვეთ საქართველოს ბანკის ტერმინალის სალარო აპარატის ფუნქციით და მიიღეთ 0%-იანი საკომისიო საბარათე გადახდებზე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 2-484-252.
3: ეძებთ სანდო პარტნიორს თქვენი სასტუმროს, კაფესა თუ კომერციული სივრცისათვის. Global Distribution-ი გთავაზობთ პროფესიონალურ სამაცივრე დანადგარებს ჰორეკა სექტორისთვის. Global Distribution-ი ყველაფერი თქვენი ბიზნესის ეფექტური მუშაობისთვის. marazi.gr.
4: კლიმასტონი, ჰარმონია ქალბატონებისთვის. ცენარეული კომპონენტები, სოიოს მარცვლის ექსტრაქტი და ციმიციფუგა ამცირებს გაძლიერებულ ოფლიანობას, წამოხურებას, თავბრუსხვევას, ხასიათის ლაბილობას. მიიღეთ კლიმასტონი, იცხოვრეთ ჰარმონიულად.
5: დაივიწყეთ ყოველდღიური რუტინა და შეაბიჯეთ ზაფხულის დაუვიწყარ თავგადასავალში შავი ზღვის სანაპიროზე. აღმოაჩინეთ სასტუმრო ჯორჯია პალასი, ადგილი სადაც შავი ზღვის ულამაზესი ხედები, გამორჩეული გემოები, ფერადი კოქტეილები და მაღალი ხარისხის მომსახურება განსაკუთრებულ ემოციებს ქმნის. დაჯავშნეთ ახლავე და შეიქმნით ზაფხულის საუკეთესო მოგონებები ჩვენთან, იქ სადაც დასვენება ნამდვილ სიამოვნებად იქცევა. დეტალებზე დაგვიკავშირდით 577-24-24-25.
6: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ ივლისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით Toyota-ს ორიგინალ აქსესუარებზე. ჩაიწერეთ სერვისზე, Toyota.gr-ზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს: Toyota Center Tbilisi, Toyota Center Tegeta-სა და Toyota Center Batumi-ს.
7: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვი სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
6: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილის ესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-45-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
8: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
1: ბიზნესისთვის ესხის აღება გინდა ნაკლები ბიუროკრატიით? Microbank MBC გთავაზობს ბიზნეს ცესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი შემდეგი ნაბიჯი და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
9: პაციენტებს კატარაქტით, ვინც აფასებს პერსონალიზებულ მიდგომას, ტექნოლოგიებსა და პროფესიონალიზმს, New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნული ცენტრი სთავაზობს კატარაქტის მკურნალობას მსოფლიოში საუკეთესო ბრალებით, საერთაშორისო სტანდარტებით დაცული უსაფრთხოებითა და უმაღლესი შედეგებით. ვიზიტის დასაგეგმად დაგვიკავშირდით 2-190-190, გრძანისის ქუჩა 12. აღიდგინე მხედველობა. იცხოვრე სრულფასოვნად.
6: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინა მონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში. ორთაჭალაში 595-99-77-00.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური. 2-19-30-30.
5: სეზონის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
10: გადაარე ზაფხული რადიო ფორტუნასთან ერთად FM 106.9.
5: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: Business News-ი. უახლესი ინფორმაცია მათთვის, ვინც გადაწყვეტილებებს იღებს. Business News-ი. შენი გზამკვლევი ბიზნესის ცვალებად სამყაროში. Business News-ი. FM 106.9-ზე.
1: გამარჯობა, დიახეს ბიზნეს ნიუსია, მე კი მის სამყვანი სოფო გოდუაძე გახლავართ. ეკონომიკისა და ბიზნესის სიახლეებს გაგაცნობთ. საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ დადგენილი კურსით ამჟამად 1 ამერიკული დოლარის ღირებულება 2 ლარი და 62 თეთრი გახლავთ, ხოლო ევროს 2 ლარი და 98 თეთრი. ეროვნული ბანკი ახალ კურსს დღეს 17 საათზე გამოაქვეყნებს. საქართველოს ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტოს ქუთაისის ტექნოლოგიურ ჰაბში თუმო ქუთაისი დაფუძნდა. თუმოს პირველი ცენტრი 1200-მდე მოსწავლეზეა გათვლილი. თუმო საერთაშორისო აღიარებული საგანმანათლებლო მოდელია, რომელიც წარმატებით ფუნქციონირებს მსოფლიოს არაერთ ქვეყანაში. პროგრამა ორიენტირებულია 12-დან 18 წლის ახალგაზრდების ციფრული ტექნოლოგიური და შემოქმედებითი უნარების განვითარებაზე. საგანმანათლებლო პროგრამა მოიცავს თანამედროვე ტექნოლოგიურ და კრეატიული ინდუსტრიებისთვის მნიშვნელოვან მიმართულებებს, მათ შორის პროგრამირებას, რობოტიკას, თამაშების შექმნას, ანიმაციას, გრაფიკულ დიზაინს, 3D მოდელირებას, ფოტოგრაფიას, კინოგადაღებას, მუსიკას, ხატვასა და გენერაციული ხელოვნური ინტელექტის საფუძვლებს. აღსანიშნავია, რომ თუმო ქუთაისში სწავლა მოსწავლეებისთვის სრულად დაფინანსებულია, რაც პროგრამას ხელმისაწვდომს ხდის ყველა დაინტერესებული ახალგაზრდისთვის. ქუთაისის აეროპორტში ასაფრენ დასაფრენი ზოლისა და მასთან დაკავშირებული ინფრასტრუქტურის მშენებლობა დასკვნით ეტაპზეა. მშენებლობა 2024 წლის ბოლოს დაიწყო და მიმდინარე წლის ბოლოს უნდა დასრულდეს. პროექტის დასრულების შემდეგ ქუთაისის საერთაშორისო აეროპორტი თანამედროვე სანავიგაციო საშუალებებით იქნება აღჭურვილი, რაც აეროპორტს უფრო დიდი, მათ შორის შორ მაგისტრალური საჰაერო ხომალდების მიღების შესაძლებლობას მისცემს. ქუთაისის საერთაშორისო აეროპორტის ახალი ასაფრენი ბილიკის სიგრძე 3.5 კილომეტრზე ცოტა მეტი იქნება. მისი მშენებლობის ჯამბური ღირებულება 79.5 მილიონ ლარსი ადგენს. ასაფრენ ზოლს აეროპორტების გაერთიანების დაკვეთით კომპანია ანაგი აშენებს. ბათუმის საზღვაო ნავსადგურის ინფორმაციით, პორტმა სამარშრუტო ქსელი კონსტანცასა და ბათუმს შორის ახალი საერთაშორისო საბორნე მარშრუტის ამოქმედებით და არსებულ ვარნა-ბათუმის მარშრუტზე კიდევ ერთი ბორნის დამატებით გააფართოვა. კომპანიაში მოელიან, რომ პროექტები გაზრდის საბორნე გადაზიდვების სიხშირესა და სანდოობას, მოიტანს დამატებით შემოსავალს დაახლოებით 300,000 ამერიკული დოლარის ოდენობით, ასევე შექმნის დამატებით შესაძლებლობებს შავი ზღვის რეგიონის ქვეყნებს შორის ახალი ტვირთნაკადების მოსაზიდად. და ბოლოს ავსტრიულმა სამოგზაურო პლატფორმამ 1000 Things აჭარის შესახებ ვრცელი სტატია გამოაქვეყნა, სადაც რეგიონი ბუნების მოყვარულთათვის ნამდვილ სამოთხედ არის შეფასებული. ავტორის თქმით, ბათუმი მხოლოდ ზღვისპირა კურორტი არ არის, არამედ კარიბჭეა აჭარისკენ, სადაც სუბტროპიკული სანაპირო შთამბეჭდავ მთებსა და უძველეს ტყეებს ერწყმის. სტატიაში ხაზგასმულია, რომ რეგიონში დილა შეიძლება სანაპიროზე დაიწყოს, ხოლო რამდენიმე საათში მოგზაური უკვე მთაში სალაშქროდ აღმოჩნდეს. ევროპის მასშტაბით მსგავსი სიმრავალფეროვნება იშვიათია, აღნიშნავს ავტორი. ამ დროისთვის სულ ეს იყო ბიზნეს ნიუსი საღამოს ეთერში. 7-ის ნახევარზე დაგიბრუნდებათ. შეგახსენებთ, ქვეყანაში მიმდინარე მნიშვნელოვანი მოვლენების გაცნობა შეგიძლიათ ჩვენ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.gr.
0: ყოველ სამშაბათ დღეს 11:30-ზე და 18:30-ზე და ყოველ პარასკევს 14:30-ზე. უახლესი ინფორმაცია საქმიანი ადამიანებისთვის, მათთვის, ვინც გადაწყვეტილებებს იღებს. გაიგე მეტი ბიზნეს სამყაროს მნიშვნელოვანი მოვლენების შესახებ. უსმინე ბიზნეს ნიუს რადიო ფორტუნას ეთერში. ბიზნესის ცვალებად სამყაროში შენი მეგზური სოფო გოდუაძე იქნება. ბიზნეს ნიუსი FM 106.9-ზე.
2: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. არ გამოტოვო ივლისის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
3: საქართველოში წარმოებული Golden Brand-ის გამარჯვებული უმაღლესი ხარისხის ჰიდროსაიზოლაციო მასალა კალმატრონის წარმომადგენლობა გაიხსნა ქუთაისში, პარლამენტის წინ მდებარე იმერეთის ეზოში. ტელეფონი 593-11-94-64-3w.kalmatron.gr.
2: ავერსი გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მზის ხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი ბაბეს მზისგან დამცავი სუპერფლუიდები გამოირჩევა მაღალი დაცვით და თხელი ტექსტურით, რაც ანიჭებს თქვენს კანს კომფორტის შეგრძნებას მთელი დღის მანძილზე. როცა ხანდაზმულებს ყოველდღიური ზრუნვა სჭირდებათ, მნიშვნელოვანია ადგილი, სადაც ისინი თავს საჭიროდ იგრძნობენ. საბრინოვო, მოხუცებულთა მოვლის ცენტრი, სადაც ციბერე ახალი ღირსეული ცხოვრების ეტაპია. სიცოცხლე გრძელდება ყველა ასაკში. დაგვირეკეთ 032-206-0061. საქართველოს ფოსტით მიიღეთ და გააგზავნეთ სახმელეთო ამანათების საუკეთესო ფასად შემდეგი მიმართულებით: საბერძნეთი, ესპანეთი, იტალია, საფრანგეთი, გერმანია, შვეიცარია, პოლონეთი, ავსტრია, ჩეხეთი, ბელგია, სლოვაკეთი, ინგლისი, ნიდერლანდები, ლიეტოვა, ლატვია, ესტონეთი, ირლანდია, სომხეთი.
3: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს სესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკეთ 032-245-4500 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 18 30 30.

0: სეზონის სპონსორია კამპა.
1: ერთად გემოს გარშემო. კამპა. რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: დუფლობთ მიკრო ან მცირე ბიზნესს და თვიური ბრუნვა არ აღემატება 7500 ლარს. მოითხოვეთ საქართველოს ბანკის ტერმინალის სალარო აპარატის ფუნქციით და მიიღეთ 0%-იანი საკომისიო საბარათე გადახდებზე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 2-484-252.
3: თუ ზაფხულის გეგმები უკვე დაალაგე, მაგრამ თანხა არ გაქვს რომ განახორციელო, შენ მოგოდა გეხმარება. დააფიქსირე განაცხადი საიტზე mogo.gr და მიიღე თანხა ავტომობილის უზრუნველყოფით დღესვე.
4: TBC Mobile Bank-ში საგანძურის მარათონი იწყება. შეასრულე მარტივი მისიები, დააგროვე მონეტები და მიიღე შანსი მოიგო დღის, კვირის ან თვის ფულადი პრიზები. შემოდი Mobile Bank-ში და შემოუერთდი საგანძურის მაძიებლებს.
5: ბავში საფენების პრემიუმ ბრენდი Pico Baby. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. Pico Baby, ბუმბულივით მსუბუქი, ультраთხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვის კანს სიმშრალეს. იკითხეთ PSP's Excel-ში. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
6: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში. ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში. გამწონება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაუერში. ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-500.
7: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
8: ისარგებლე ავეჯის სალონ ფორუმში 15 და 20%-იანი ფასდაკლებით ავეჯის და აქსესუარების უახლეს კოლექციებს

0: გაიმარტივე არჩევანი შენი ახალი სივრცისთვის. newlight.g.
1: პასპორტი ავიღე, ბილეთები ავიღე.
2: რაც თავარია, თავი არ დაგრჩეთ.
1: თავზე გამახსენდა.
3: ლაკოჯი პომპე. იმოგზაურეთ კომფორტულად ვიარე ისაში. გამოგონებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას მობილური ტელეფონების შესახებ და პროცესის შესახებაც მიმართეთ ეს.
0: Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზება ძრავის ზეთებსა და ფილტრებზე. თქვენი Yaris Cross-ი ან Yaris Cross H-ი საჭიროებს 0.16 დაშვების ძრავის ზეთს. ახლა საუკეთესო დროა სერვისისთვის. Toyota Center Tbilisi ძრავის ზეთის შეცვლის სრული ღირებულება მხოლოდ 190 ლარად. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. არანაირი დამატებითი ხარჯი. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი: 032-2511. Toyota Center Tbilisi, შენი ავტომობილის სანდო პარტნიორი.
4: შეუერთდია 100,000 ადამიანს და დააგროვე პლუს ქულები ყოველდღიურად. აირჩიე საქართველოს ბანკის ტერმინალი და გადაიხადე პლუს ბარათით.
5: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

მხოლოდ საუკეთესო მუსიკა. როდესაც გარეთ ყველაფერი ხმაურობს, შენ შეგიძლია შენი მყუდრო გარემო შექმნა. ვერანაირი ვალდებულებები ვერც გუშინდელზე ფიქრი ვერ შეგვიშლის ხელს. უბრალოდ ამ ყველაფრით შეგვიძლია რომ ვისი ამონოთ. FM დიაპაზონის 106.9-ზეა თქვენი რადიო მიმღები, მომართული რადიო ფორტუნას უსმენთ. საეთერო სტუდიაში გახლავართ მანჩო ქარსელაძე. თქვენ ფიტობისა.

საუნდტრეკის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: ეს ეთერი სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. ეს ეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G. ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: გამარჯობა, 12 საათი შესრულდა ეთერში რადიო ფორტუნას საინფორმაციო გამოშვება. აქტიურად მიმდინარეობს რუსთაველის გამზირის რეაბილიტაციის პროექტი, რომელმაც ათეულ წელს უნდა გაუძლოს. ამის შესახებ თბილისის მერმა კახაკალაძე მუნიციპალიტეტის მთავრობის დღევანდელ სხდომაზე განაცხადა. მისივე განცხადებით, ამ დროისათვის მთლიანად დასრულებულია ასფალტის საფარის მოფრეზვის სამუშაოები. რუსთაველის გამზირის მასშტაბური სარეაბილიტაციო სამუშაოები 23 ივლისს დაიწყო, რის გამოც საავტომობილო მოძრაობა სრულად შეიზღუდა. მეორე დღიდან ვეობიექტზე შევიდა კომპანია Georgian Water and Power, რომელმაც წყალმომარაგებისა და წყალნარების მოძველებული ქსელების სრულმასშტაბიანი განახლება დაიწყო. ეს მომავალში მნიშვნელოვნად გააუმჯობესებს გამზირის საინჟინრო ინფრასტრუქტურას, განაცხადა კახა კალაძემ. თბილისის მერის განმარტებით ტროტუარზე დაწყებულია მიწისქვეშა კაბელარხების მოწყობაც, სადაც შემდგომ ელექტროსადენები განთავსდება. აბიტურიენტებისათვის 2026 წლის ერთიანი ეროვნული გამოცდების პირველადი შედეგების გამოქვეყნება დაიწყო. ინფორმაციას შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრი ავრცელებს. ამ დროისათვის ქართული ენისა და ლიტერატურის, ოსურიენის, ისტორიის, ქიმიის, სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნებისა და სამოქალაქო განათლების გამოცდების პირველადი შედეგებია გამოქვეყნებული. დაგროვა თუ არა აბიტურიენტმა გამსვლელი ქულა საბოლოო შედეგების გამოცხადებისას გახდება ცნობილი, აღნიშნულია მათ განცხადებაში. თინათის რუხაძეს ჯანმრთელობის მდგომარეობა ჩემთანაც არაერთხელ უხსენებია ბუნებრივია დეტალებში. არ შევალარანერი საფუძველი არ გვაქვს ამაში, ეჭვი შევიტანო. ამის შესახებ პარლამენტის კულტურის კომიტეტის თავმჯდომარემ გიორგი გაბუნიამ განაცხადა. გიორგი გაბუნია თინათინ რუხაძეს გაწეული საქმიანობისთვის მადლობას უხდის. კულტურის მინისტრად საუკეთესო კანდიდატი იქნება არჩეული, ბევრი გამოწვევა არასაც ერთობლივი მუშაობა სჭირდება. ახალ მინისტრს ვუსურვებ პრობლემების გადაჭრაზე იმუშაოს, განაცხადა გაბუნია. შეგახსენებთ, რომ კულტურის მინისტრმა თინათინ რუხაძემ თანამდებობა გუშინ დატოვა. როგორც თინათინ რუხაძის განცხადებაში ანათქვამი, გადაწყვეტილება ჯანმრთელობის მდგომარეობიდან გამომდინარე მიიღო. დონალდ ტრამპის განცხადებით ვოლოდიმირ ზელენსკისთან და ბენიამინ ნეთანიაჰუსთან შეხვედრებმა კარგად ჩაიარა. დონალდ ტრამპმა ვოლოდიმირ ზელენსკისთან შეხვედრის შემდეგ სოციალურ ქსელში დაწერა, რომ მხარეებმა ბევრი საკითხი განიხილეს. ჩემთვის დიდი პატივია უკრაინის პრეზიდენტ ზელენსკისთან შეხვედრა, ბევრი საკითხი იქნა განხილული, შეხვედრამ ძალიან კარგად ჩაიარა, დაწერა დონალდ ტრამპმა. ასევე ტრამპის განცხადებით კარგი შეხვედრა ჰქონდა ისრაელის პრემიერ-მინისტრ ბენიამინ ნეთანიაჰუსთანაც. ისრაელის პრემიერ-მინისტრ ბიბი ნეთანიაჰუს ჩემს წარმომადგენლებთან ერთად შეხვდი, ძალიან კარგი შეხვედრა ჰქონდა, ბევრი მნიშვნელოვანი საკითხი განვიხილეთ, დაწერა დონალდ ტრამპმა. ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრმა აბას არახჩიმ სატელეფონო საუბარი გამართა ევროკავშირის უმაღლეს წარმომადგენელთან საგარეო საქმეთა და უსაფრთხოების პოლიტიკის საკითხებში კაია კალასთან. ინფორმაციას ირანის საგარეო საქმეთა სამინისტრო ავრცელებს. უწყების ცნობით მხარეებმა გაცვალეს მოსაზრებები რეგიონულ და საერთაშორისო დონეზე ბოლო დროს განვითარებულ

0: მოვლენებზე. აბას არახჩისთან სატელეფონო საუბრისას კიდევ ერთხელ მოუწოდა ირანს რუსეთის სამხედრო მხარდაჭერა შეწყვიტოს, განაცხადა კალასმა. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისათვის. განახლებული ინფორმაციით შემოგიერთებით 13 საათზე დღის ყველა მნიშვნელოვან სიახლეს კი შეგიძლიათ გაეცნოთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.gr.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო fortuna-სათავში.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე ვეცნებობდი.

0: სასიამოვნო მუსიკის ტალღა. FM 106.9.
1: რადიო ფორტუნას უსმენთ და ახალი ამბები მგავიგოთ რა ხდება, რა საინტერესო სიახლეებია. Netflix-ის ახალი პროექტი ქართულ კულტურასა და გასტრონომიას მილიონობით მაყურებელს გააცნობს. ჰოლივუდის მსახიობი შეილინ ვუდლი საქართველოში Netflix-ის საერთაშორისო პროექტის გადაღებებისთვის იმყოფებოდა. პროექტის ერთ-ერთი მთავარი ეპიზოდი მთლიანად საქართველოს დაეთმობა და ქვეყნის კულტურას, გასტრონომიასა და ტურისტულ ადგილებს საერთაშორისო აუდიტორიას გააცნობს. პროექტი საკმაოდ საინტერესოა და გადაღებები აჭარაში, იმერეთში, სამცხე-ჯავახეთში, სამეგრელოში და მცხეთა-მთიანეთში მიმდინარეობდა. პროექტის სახელწოდება, ფორმატი Netflix-ზე ჯერჯერობით გამოსვლის თარიღიც უცნობია, არც სათაურზე არ ვიცით ჯერჯერობით არაფერი. გადაღებები შეილინ ვუდლი მზისკარის მასპინძლებს ესტუმრა იმერეთში. აგროსაოჯახო სასტუმრო ქორენაში, ქართული ოჯახური სტუმართმოყვარეობასა და ტრადიციულ კერძებს სამეგრელოში კი ეთნოსოფელ სისატურაში მეგრულ გასტრონომიასა და ადგილობრივი ცხოვრების წესს გაეცნო. მსახიობის ვიზიტის ამსახველი ფოტოები სოციალურ ქსელებში უკვე გავრცელდა. გიორგი გიგაშვილისა და გერმანიის ეროვნული ახალგაზრდული ორკესტრის კონცერტები საქართველოში. ორკესტრს მირიან ხუხუნაიშვილი უდირიჟორებს. 13 პირველ და 3 სექტემბერს საქართველოში იმართება ეს კონცერტი და ევროპის ერთ-ერთი წამყვანი ახალგაზრდული ორკესტრი თბილისსა და ქუთაისში 3 კონცერტს გამართავს. 1 სექტემბერს მუსიკოსები მსმენელის წინაშე თბილისის ოპერისა და ბალეტის თეატრში წარსდგებიან. შესრულდება რახმანინოვის, ყანჩელისა და მუსორსკის ნაწარმოებები. 2 სექტემბერი კონცერტ ეროვნული სიმფონიური ორკესტრის აუდიტორია უმასპინძლებს. პროგრამაში იქნება კორძისა და მუსორსკის ნაწარმოებები. 3 სექტემბერს კი ორკესტრი ქუთაისში ეწვევა და რახმანინოვის, ყანჩელისა და მუსორსკის შემოქმედებას ამჯერად ლადო მესხიშვილის თეატრის სცენაზე დაუკრავს. და ერთი კონკურსის შესახებ, ლიტერატურული პრემია ანას მოსაპოვებლად გამოცხადდა კონკურსი. კონკურსში გამარჯვებულები გამოვლინდებიან შემდეგ ნომინაციებში: ქალი პროზაიკოსი, ქალი პოეტი, ქალი მთარგმნელი, ქალის თემაზე შექმნილი საუკეთესო ნაწარმოების ავტორი. კონკურსში მონაწილეობის მსურველი შესაძლოა იყოს საქართველოში რეგისტრირებული კერძო, სამართლის იურიდიული და საქართველოს მოქალაქე ფიზიკური პირები და საკონკურსო განიხილება პრემიის გამოცხადების წინაწელს წიგნად გამოცემული თანამედროვე ქალი ავტორების ქართულ ენოვანი ან და ქართულ ენაზე თარგმნილი უცხო ენაზე შექმნილი ლიტერატურული ნაწარმოებები, ასევე გასულ წელს გამოსაცემად მომზადებული და ჯერ კიდევ წიგნად გამოცემული ქართულ ენოვანი და ქართულ ენაზე თარგმნილი უცხო ენაზე შექმნილი ლიტერატურული ნაწარმოებები. წარმატებები, რა თქმა უნდა, ვინც მიიღებს მონაწილეობას. ისე ყოველ დღეს აქვს თავის საზრუნავი და ხშირად შეუმჩნეველია ხოლმე უმნიშვნელო დეტალები და ცვლილებები. განსაკუთრებულს მაინც ყოველთვის ვამჩნევთ და ამისთვის განსაკუთრებულობა ნამდვილად არ არის საჭირო, არც საზეიმო განწყობა. მოკლედ, საუკეთესო დღის მოლოდინი, ფონად კი მუსიკა. მე პირადად ძალიან მომწონს თქვენი არჩევანი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. ზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვა ყველაზე მნიშვნელოვანია. ავერსი გთავაზობთ 150-ზე მეტი სახეობის მზისგან დამცავს ყველა ასაკისთვის. ბერგასოლი, ბაბე, დერმედიკი, აკოჯე, მალიბუ, დეკლარი. მზის ხივებისგან დაცვა აუცილებელი პირობაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის.
1: კლიმასტონი, ჰარმონია ქალბატონებისთვის. მცენარეული კომპონენტები, სოიოს მარცვლის ექსტრაქტი და ციმიციფუგა ამცირებს გაძლიერებულ ოფლიანობას, წამოხურებას, თავბრუსხვევას, ხასიათის ლაბილობას. მიიღეთ კლიმასტონი, იცხოვრეთ ჰარმონიულად.
2: ეძებთ სანდო პარტნიორს თქვენი სასტუმროს, კაფესა თუ კომერციული სივრცისათვის. Global Distribution იქთავაზობთ პროფესიონალურ სამაცივრე დანადგარებს ჰორეკა სექტორისთვის. Global Distribution, ყველაფერი თქვენი ბიზნესის ეფექტური მუშაობისთვის. მარაცი წერტილი G.
3: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ ივლისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაგლებით Toyota-ს ორიგინალ აქსესუარებზე. ჩაიწერეთ სერვისზე Toyota-Certiligi-ზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს: Toyota Center Tbilisi, Toyota Center Tegeta-სა და Toyota Center Batumi-ს. თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით Liberty-ის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე Liberty-ის უახლოეს ფილიალში.
4: Liberty. ჩვენი ბანკი.
5: როდესაც საქმე თქვენი პატარა ჯანმრთელობას ეხება, სიმშვიდე და სანდოობა უმნიშვნელოვანესია. Cito Baby-ს გთავაზობთ მაღალკვალიფიციური ექიმების გუნდს და საერთაშორისო სტანდარტების მქონე ლაბორატორიულ მომსახურებას ადგილზე და ბინაზე გამოცხებით. Cito Baby, თქვენი და თქვენი შვილის სიმშვიდისათვის. მისამართი: ვაკე არაყიშვილის 2, ტელეფონი 032-2-29-06-71.
6: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან. ბარში, გზაში და მთაში, სწრაფი, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 577-79-00-00 Starlink.gr. Starlink. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
7: შეუერთდი 100,000-ობით ადამიანს და დააგროვე პლუს ქულები ყოველდღიურად. აირჩიე საქართველოს ბანკის ტერმინალი და გადაიხადე პლუს ბარათით.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.
8: სეზონის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
9: Summer Gold Mix. 2 საათი, 1 განწყობა. მხოლოდ ოქროს ჰიტები. Fortuna. წარმოგიდგენთ საზაფხულო 2 საათიან მუსიკალურ მიქს, სადაც ყველა სიმღერა მოგონებას, ემოციას და ზაფხულის განწყობას აცოცხლებს. დაუვიწყარი ჰიტები, საცეკვაო რითმები და ويكენდი, რომელსაც საცეკვაო მუსიკა აფორმებს. Summer Gold Mix. მხოლოდ Fortuna-ს ეთერში.
10: ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
11: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა Bon Voyage წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. Bon Voyage, რადიო ფორტუნას ეთერში.
10: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.
12: Bon Voyage-ი საქართველოს ტურს აგრძელებს და ამჯერად თუშეთს გაგაცნობთ, კერძოდ კი სოფელ დიკლოს. დიკლო მდებარეობს თუშეთის დაცულ ტერიტორიაზე, კერძო წყვის დონიდან დაახლოებით 2150 მეტრზე. დიკლო შედგება ორი ძირითადი ნაწილისგან: სოფელი დიკლო და მისგან 2.5 კილომეტრით დაშორებული დიკლოს ციხისგან, რომელიც ეროვნული მნიშვნელობის კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლია. ციხეს ბიჭეხის ციხეს ეძახიან. მე-19 საუკუნემდე სოფელი ციცაბო კლდეზე, ციხის ქვემოთ მდებარეობდა. ფერდობები იმდენად ციცაბოა, რომ გადმოცემის თანახმად ოჯახები ღამით ბავშვებს საწოლზე აბამდნენ, რომ არ დაგორებულიყვნენ.

0: დაღესტნელების შემოსევის შედეგად დასახლება განადგურდა. ამის შემდეგ სოფელმაც ადგილი იცვალა და იქვე 2 კილომეტრში სხვა ფერდობზე აღორძინდა. დიკლოს დაცემასთან დაკავშირებით არსებობს ლეგენდა, რომლის თანახმადაც 19 საუკუნის დასაწყისში 18 დღის მანძილზე 16 დიკლოელი აკავებდა ხეობაში შემოჭრილი მტრის 4000-იან ლაშქარს. ამ ციხის ფერდობებს იქით რუსეთის საზღვარია. ციხესახლი გვიანდელი შუა საუკუნეების პერიოდს განეკუთვნება. სამსართულიანი ნაგებობა ფიქლის ქვითაა აშენებული. თითოეულ სართულს თავისი დანიშნულება ჰქონდა. პირველი სართული საქონლის სადგომად გამოიყენებოდა. მეორე სართული საცხოვრებელ სივრცეს წარმოადგენდა. მესამე სართული თავდაცვით ფუნქციას ასრულებდა. დიკლოსთან ახლოს გოგირდის მინერალური წყლებიცაა. აქედან მოჩანს ორი სოფელი, რომელიც რამოდენიმე წლის წინ საქართველოს ტერიტორიას ეკუთვნოდა. ამჯერად სამწუხაროდ რუსეთის საზღვრებში მოექცა. ციხის ფერდობიდან ზღაპრული ხედები იშლება. მასთან მისვლა ამჟამინდელი სოფელი დიკლოდან ფეხით ან მაღალი გამავლობის ავტომანქანითაა შესაძლებელი. თუმცა ფეხით მისვლას გირჩევთ, რადგან ასე მეტად უსაფრთხოა და სანახაობაც მეტი. სასიამოვნო თავგადასავლებით სავსე ტურს გისურვებთ და მომდევნო შეხვედრამდე გემშვიდობებით.
1: ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
2: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა ბონ ვოიაჟი წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. ბონ ვოიაჟი, რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: გაივლი თუ არა ტექსტათვალიერებას გაბზარული საქარემინით. ყველაფერს აგიხსნი. გრინვეის საიტზე განახლება გვაქვს. ონლაინ დაჯავშნით ტექინსპექტირების თარიღი და დასკიპე რიგები. ტექინსპექტირებისას დასაშვებია მხოლოდ მცირე, 5 მმ-მდე ბზარები.
2: იცოდი.
3: ფლობთ მიკრონ მცირე ბიზნესს და თვიურებ რომ არ აღემატება 7500 ლარს. მოითხოვეთ საქართველოს ბანკის ტერმინალის სალარო აპარატის ფუნქციით და მიიღეთ 0%-იანი საკომისიო საბარათე გადახდებზე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 2-484-252.
4: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად. 511-23-555-55.
5: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს, დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 0322-0355-55.
6: გრძნობთ! ზაფხული უკვე ახლოსაა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფართე ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემოწუხებულ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას. ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-36-11-12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში. ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr.
7: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032-2-113-113.
8: ისარგებლე ავეჯის სალონ ფორუმში 15-20%-იანი ფასდაკლებით ავეჯის და აქსესუარების უახლეს კოლექციებზე. გაიმარტივე არჩევანი შენი ახალი სივრცისთვის. New Light.gr. თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
9: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
10: სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.
10: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: დღეს საბოლოო დავგეგმავთ, მოდით გადავხედოთ როგორი ამინდი გველოდება, მნიშვნელოვანია ვიცოდეთ დაგჭირდება თუ არა. ხოლგამ ზისათვალი ან დღის მანძილზე რამე განსაკუთრებულს უნდა ველოდოთ თუ არა ბუნებისგან.

მოდით ნახოთ, როგორი ამინდია დღეს საქართველოში მოსალოდნელი 29 ივლისია ოთხშაბათი. დასავლეთ საქართველოში გამოცხადებულია წვიმა. სოხუმში 26 გრადუსი, 26 გრადუს ელოდებიან ქუთაისსა და ბათუმში. მესტია 17 გრადუსი ცელსიუსი, ზუგდიდში გამოცხადებულია 27, ოზურგეთში 23 გრადუსია ნავარაუდები, ფოთში სინოპტიკოსები 28 გრადუს ვარაუდობენ. შეხება აღმოსავლეთ საქართველოს წვიმა გამოცხადებული რეგიონში ახალციხეში 22, ბორჯომსა და ცხინვალში 21 გრადუსი. სურამში ჰაერი 17 გრადუსით გათბება, გორში პლუს 23 გრადუსი ცელსიუსია ნავარაუდები, თელავსა და რუსთავში ტემპერატურა 32 გრადუსია. ზიანი დღეა თბილისში, დღეს ტემპერატურა 29 გრადუსი გახლავთ. 12 საათი და 34 წუთია საქართველოში, უსმენთ რადიო ფორტუნა, საეთერო სტუდიაში გახლავართ მანჩო ქარსელაძემ და კიდევ რამდენიმე საათი დაგოკავშირებს ერთმანეთთან. ვუსმენ კარგ მუსიკას, ჩვენთვის ნაცნობ და საყვარელ მუსიკას ერთად ვატარებთ. დროს ყველაზე ღიმილიან ტალღებზე და რაც ყველაზე მთავარია, მნიშვნელოვანი ინფორმაციები, საინტერესო ამბები დღის მანძილზე ჩვენთან რადიოში.

თავერი სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarket. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Телефоны 2 30 63. Деталები Facebook-გვერდზე Elvare Electromarket.

0: ზაფხული სეზონის სპონსორია კამპა.
1: ერთად გემოს გარშემო. კამპა. ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
2: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა ბონ ვოიაჟი წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. ბონ ვოიაჟი, რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.
3: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
4: შეიძინე ავტომობილი 1000 ლარად დღესვე. მოდი ავტოსეილის ავტოსადგომზე გლდანულაში, აღმაშენებლის 58 ნომერში და გაიყვანე სასურველი მანქანა სულ რაღაც 20 წუთში.
5: TBC Mobile Bank-ში საგანძურის მარათონი იწყება. შეასრულე მარტივი მისიები, დააგროვე მონეტები და მიიღე

0: შანსი მოიგო დღის, კვირის ან თვის ფულადი პრიზები. შემოდი Mobile Bank-ში და შემოუერთდი საგანძურის მაძიებლებს.
1: ისარგებლე ახალნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით მზის ენერგიაზე მომუშავე სანათებზე. გაიმარტივე არჩევანი შენი ახალი სივრცისთვის. newlight.gr.
2: ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობასა და სილამაზე სჭირდება, PSP-შია. მედიკამენტების, საკვები დანამატების, თავის მოვლის, პირისღრუს და ბავშვთა პროდუქტების მრავალფეროვანი არჩევანი მთელი ქვეყნის მასშტაბით. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
3: უსაზღვრო ჰორიზონტი, უგემრიელესი კერძები, ზღვის ტალღების შრიალი და გემოვნებიანი მუსიკა. ადგილი, სადაც ზაფხული განსაკუთრებულად იგრძნობა. შეკვეთილში სასტუმრო მინაჟის განახლებული ბუნგალო რესტორანი გთავაზობთ ქართულ და ევროპულ სამზარეულოს. მრავალფეროვან სასმელებსა და გარემოს, რომელიც იდეალურია განტვირთვისთვის. აღნიშნეთ დასვენების განსაკუთრებული დღეები ზღვის პირას და შექმენით სასიამოვნო მოგონებები ოჯახთან და მეგობრებთან ერთად მირაჟში. დაგვიკავშირდით 598 15 11 44. იზრუნეთ თქვენი და ოჯახის წევრების ჯანმრთელობაზე ციტოსთან ერთად. მიიღეთ თქვენთვის საჭირო სამედიცინო სერვისი, რომელიც ეფუძნება საერთაშორისო სტანდარტებს. ჩვენ გთავაზობთ მაღალკვალიფიციურ მომსახურებას თბილისში და საქართველოს მასშტაბით 8 რეგიონში. გორი, ქუთაისი, სამტრედია, ზესტაფონი, ბათუმი, ზუგდიდი, სენაკი, თელავი. აქციით ჯანმრთელობაზე ზრუნვა ჩვევად. დაგვიკავშირდით 032-229-06-71.
1: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი. ჯოუსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოუსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
4: Matt Damon, Tom Holland, Charlize Theron, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Zendaya.
5: დაბრუნებაში ხელს ვერავინ შემიშლის. ღმერთებიც კი.
4: Christopher Nolan's film Odyssey. 23 ივლისიდან კინოთეატრებში.
6: შეუერთდი 100,000-ობით ადამიანს და დააგროვე პლუს ქულები ყოველდღიურად. აირჩიე საქართველოს ბანკის ტერმინალი და გადაიხადე პლუს ბარათით.
7: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

0: ერთადერთი გზა შესანიშნავი საქმის შესასრულებლად გიყვარდეს ის, რასაც აკეთებ. Steve Jobs-ი.
1: კლასიკური მუსიკის სპონსორია Piazza Residency. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

0: ზანდოს საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნის ეთერში.
1: გამარჯობა, 13 საათი შესრულდა ეთერში რადიო ფორტუნას საინფორმაციო გამოშვება. აქტიურად მიმდინარეობს რუსთაველის გამზირის რეაბილიტაციის პროექტი, რომელმაც ათეულ წელს უნდა გაუძლოს. ამის შესახებ თბილისის მერმა კახკალძე მუნიციპალიტეტის მთავრობის დღევანდელ სხდომაზე განაცხადა. მისივე განცხადებით, ამ დროისათვის მთლიანად დასრულებულია ასფალტის საფარის მოფრეზვის სამუშაოები. რუსთაველის გამზირის მასშტაბური სარეაბილიტაციო სამუშაოები 23 ივლისს დაიწყო, რის გამოც საავტომობილო მოძრაობა სრულად შეიზღუდა. მეორე დღიდანვე ობიექტზე შევიდა კომპანია Georgian Water and Power, რომელმაც წყალმომარაგებისა და წყალარინების მოძველებული ქსელების სრულმასშტაბიანი განახლება დაიწყო. ეს მომავალში მნიშვნელოვნად გააუმჯობესებს გამზირის საინჟინრო ინფრასტრუქტურას, განაცხადა კახკალაძემ. დედაქალაქის მერის განმარტებითვე ტროტუარზე დაწყებულია მიწისქვეშა კაბელახების მოწყობა, სადაც შემდგომ ელექტროსადენები განთავსდება. აბიტურიენტებისთვის 2026 წლის ერთიანი ეროვნული გამოცდების პირველადი შედეგების გამოქვეყნება დაიწყო. ინფორმაციას შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრი ავრცელებს. სამ დროისათვის ქართული ენისა და ლიტერატურის, ოსური ენის, ისტორიის, ქიმიის, სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნებისა და სამოქალაქო განათლების გამოცდების პირველადი შედეგებია გამოქვეყნებული. დაგროვა თუ არა აბიტურიენტმა გამსვლელი ქულა საბოლოო შედეგების გამოცხადების, ეს გახდება ცნობილი აღნიშნულია განცხადებაში. ნაციონალური მოძრაობის გენერალური მდივნის მოადგილე ირაკლი ფავრენიშვილის განცხადებით, ხვალ პარტია პოლიცსაბჭოს ხდომას გამართავს. მისივე განცხადებით, ხვალვე ჩატარდება ნაციონალური მოძრაობის ყრილობა. როგორც ფავრენიშვილმა აღნიშნა, ბევრი მიმართულებით იქნება ცვლილებები. ხვალ ჩატარდება ნაციონალური მოძრაობის პოლიცსაბჭო, ზოგადად, როგორც ვიცით, არა მხოლოდ ფინანსური თვალსაზრისით, არამედ ბევრი სხვა მიმართულებით იქნება ცვლილებები. ჩვენს პარტიაში აღნიშნავს ფავრენიშვილი. ოპოზიციაში ისეთი მძიმე მდგომარეობა, რომ ამაზე ბევრი საუბარიც შეუძლებელია ალიანსში და ნაცებში ფულიც აღარ. გვაქვს და შემოგვირთითო სამარცხვინო დიქცევიან. ამის შესახებ საპარლამენტო უმრავლესობის წევრმა ლევან მაჭავარიანმა განაცხადა. ეს ძალიან კარგია იქიდან გამომდინარე, რომ პოლიტიკური ველი ასეთი აგენტურული აქტორებისგან უნდა მოსუფთავდეს, განაცხადა მაჭავარიანმა. თინათინ რუხაძეს ჯანმრთელობის მდგომარეობა ჩემთანაც არაერთხელ უხსენებია, ბუნებრივია დეტალებში არ შევალ, არანერი საფუძველი არ გვაქვს ამაში ეჭვიშე ვიტანო. ამის შესახებ პარლამენტის კულტურის კომიტეტის თავმჯდომარემ გიორგი გაბუნიამ განაცხადა. გიორგი გაბუნია თინათინ რუხაძეს გაწეული საქმიანობისთვის მადლობას უხდის. კულტურის მინისტრად საუკეთესო კანდიდატი იქნება არჩეული, ბევრი გამოწვევა, რასაც ერთობლივი მუშაობა სჭირდება, ახალ მინისტრს უსურვე პრობლემების გადაჭრაზე იმუშაოს, აღნიშნა გაბუნია. შეგახსენებთ, რომ კულტურის მინისტრმა თინათინ რუხაძემ თანამდებობა გუშინ დატოვა. როგორც რუხაძის განცხადებაშია ნათქვამი, გადაწყვეტილება ჯანმრთელობის მდგომარეობიდან გამომდინარე მიიღო. მინდა მადლობა გადავუხადო პრემიერ-მინისტრს გამოცხადებული ნდობისთვის, მადლობა მთავრობის თითოეულ წევრს მხარდაჭერისა და თანადგომისთვის, მადლობას ვუხდი ყველას, ვინც მხარს უჭერდა ჩვენს წამოწყებებს, ნათქვამია თინათინ რუხაძის განცხადებაში, რომელიც გუშინ გაავრცელა. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისათვის. განახლებული ინფორმაციით შემოგიერთებით, 14 საათზე დღის ყველა მნიშვნელოვან სიახლეს კი შეგიძლიათ გაეცნოთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.gr.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდოს საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: რამდენიმე წუთის განმავლობაში გაგაცნობთ რა ფილმების ნახვა შეგვიძლია მიმდინარე კვირაში საქართველოს კინოთეატრებში და რას უნდა ველოდოთ აგვისტოში უახლოეს მომავალში. ამ კვირაში მთავარი პრემიერა მარველის კინოსამყაროს ეკუთვნის, ეკრანებზე გამოდის ახალი ფანტასტიკური ბლოკბასტერი ადამიანი ობობა სრულიად ახალი დღე. ფილმი პიტერ პარკერის ცხოვრების ახალ ეტაპზე მოგვითხრობს და მას მაყურებელი კინოთეატრებში ხვალიდან 30 ივლისიდან იხილავს. ანიმაციისა და საოჯახო ჟანრის მოყვარულებისთვის ეკრანებზე კვლავ აქტიურად გადის მიმდინარე საზაფხულო ორი ყველაზე პოპულარული ფილმი, ეს არის თავდაყირა 2 და საძაგელი მე 4. ორივე მულტფილმი დიდ ინტერესს იწვევს როგორც ბავშვებში, ისევე ჩვენს ასაკშიც კი. ახლა კი გადავინაცვლოთ იმ პრემიერებზე, რომლებსაც აგვისტოს დასაწყისში ველოდებით. 6 აგვისტოდან კინოთეატრებში იწყება კომედიური ჟანრის გაგრძელება სუპერპოლიციელების 3. 13 აგვისტოს კი მაყურებელს ერთდროულად ორი განსხვავებული ჟანრის პრემიერა ელოდება, დრამატული თრილერი.

Wall Street-ის დასასრული და პატარებისთვის განკუთვნილი ანიმაცია ლეგობის პატრული დინო ფილმი. აი ესეთი არჩევანია, ამ შემთხვევაში კიდე უამრავი ფილმი გადის, უბრალოდ ეს ყველაფერი გაგაცანით მათი გამოხმაურებიდან და რეიტინგებიდან გამომდინარე. რჩებით ტალღაზე 106.9 უსმენთ რადიო ფორტუნას. საეთერო სტუდიაში გახლავართ მანჩო ქარსელაძე. დღემშვიდობისა 13:05 ხდება საქართველოში.

კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. საბრინოვო, ადგილი სადაც ზრუნვა იწყება გულით. აქ ყოველი დღე სითბოთი, ყურადღებით და პატივისცემით არის სავსე. მშვიდი და უსაფრთხო გარემო, ყოველდღიური აქტივობები, ხუთჯერადი ბალანსირებული კვება და მყუდრო ოთახები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. პროფესიონალი ექთნები და მომვლელები მუდამ გვერდში. ზრუნვით, მხარდაჭერით. ესტუმრეთ ჩვენს ცენტრს და თავად დარწმუნდით. ტელეფონი 032-206-00-61.
1: თუ ფლობთ მიკრო ან მცირე ბიზნეს და თვიური ბრუნვა არ აღემატება 7500 ლარს, მოითხოვეთ საქართველოს ბანკის ტერმინალის სალარო აპარატის ფუნქციით და მიიღეთ 0%-იანი საკომისიო საბარათე გადახდებზე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 2-484-242.
2: ბავშვი საფენების პრემიუმ ბრენდი პიკო ბეიბი. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. Pico Baby, ბუმბულივით მსუბუქი, ультраთხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვის კანს სიმშრალეს. იკითხეთ PSP's Excel-ში. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
3: Аверси, гирчевт запхолис дღებში მზის ხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. Дерматологиური бренди Дерметикис მზისგან დამცავები გამორჩეულია ფართო სპექტრის დაცვით. მასში შემავალი თერმული წყალი ამშვიდებს და ანიჭებს კანს ჯანსაღიერს.
4: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით. ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-245-4500 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
5: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
6: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
7: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. სწრაფი, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 577-79-0000. Starlink.gr. Starlink. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
0: Radio Fortuna's სარეკლამო სამსახური. 2-38-30-30.
2: სეზონის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.

ცოტადი შინაარსი აქვს ყოველ დღეს ჩვენთან რადიო ფორტუნაში ვისმენთ ბევრ საინტერესო სიახლეს, გიყვებით კინოზე, გიყვებით ქართული კულტურული და არამარტო ქართული კულტურული ხელოვნების წარმატებებზე, ვიგებთ იმ ღონისძიებების შესახებ, რაც იგეგმება კულტურის სივრცეში, ასევე რა ფილმები გამოდის ჩვენთან კინოთეატრებში, ნებისმიერი თემა და საინტერესო ამბები, რასაც მოვიძიებ ხოლმე ონლაინ გამოცემა ფორტუნა ჯიზე და რასაც ჩავთვლი, რომ თქვენს დაგაინტერესებთ, გიზიარებთ შესაბამისად. ფონიკი ყოველთვის არის მუსიკა, ნაცნობი, თქვენთვის საყვარელი და ძვირფასი. რაც შეეხება განწყობას, მე ვარ ყოველთვის მზად იმისთვის, რომ

Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarket. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Telefoni 2 30 63. Detalebi Facebook-gvertze Elvare Electromarket.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: TBC Mobile Bank-ში საგანძურის მარათონი იწყება. შეასრულე მარტივი მისიები, დააგროვე მონეტები და მიიღე შანსი მოიგო დღის, კვირის ან თვის ფულადი პრიზები. შემოდი Mobile Bank-ში და შემოუერთდი საგანძურის მაძიებლებს.
2: იწყებთ მშენებლობას. ფუძეს აძირგველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში. ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე. 2-14-80-16.
3: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032-2-133-133.
4: პარალელური სესხის აღება გინდა? მიკრობანკი MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური გეგმები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
5: ისარგებლე ავეჯის სალონ ფორუმში 15-20%-იანი ფასდაკლებით ავეჯის და აქსესუარების უახლეს კოლექციებზე. გამართივი არჩევანი შენი ახალი სივრცისთვის. newlight.gr.
6: Toyota Center Tbilisi-ში სპეციალური შეთავაზება ძრავში ზეთის შეცვლის სრულ მომსახურებაზე. ფიქსირებული ფასები მოდელების მიხედვით. Yaris-ი, Vitz-ი, Isti 130 ლარი, CHR-ი, Prius-ი, Prius C, Aqua, Corolla 160 ლარი, Avalon-ი, Camry, RAV4-ი 175 ლარი, Corolla Cross-ი 230 ლარი. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. იზრუნე ძრავის საიმედოობაზე დღესვე. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი 032-2511.
7: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
0: ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30.

0: მუსიკა განწყობისთვის, ამინდიკი გეგმებისთვის, მოდით ვნახოთ, რას გვერდებიან სინოპტიკოსები ხვალ 30 ივლისს. თუმცა მანამდე ერთი რამ უნდა გვახსოვდეს, თავარია როგორი ამინდია ჩვენს განწყობაში, გარეთ კი ნებისმიერ ტემპერატურას შესაბამისი მელოდიითა და ღიმილით შევხვდებით. აი დეტალური ინფორმაცია ხვალინდელი ამინდის პროგნოზის.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაზის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
0: ხოლ დასავლეთ საქართველოში მზიანი დღეა გამოცხადებული. სოხუმსა და ზუგდიდში 27 გრადუსი, 27 გრადუსია გამოცხადებული ქუთაისშიც. მესტიაში პლუს 19 გრადუსი ცელსიუსი, ოზურგეთში 23 გრადუსია ნავარაუდები, ფოცსა და ბათუმში 26 გრადუს ელოდებიან. რაც შეეხება აღმოსავლეთ საქართველოს, ამხარეში ხოლ გამოცხადებულია წვიმა, ახალციხეში 24 გრადუსი, ბორჯომში 22. სურამში ფიქსირდება 19, გორში ჰაერი 26 გრადუსით გათბება, ცხინვალში პლუს 23, თელავში 27 გრადუსია გამოცხადებული, რუსთავში ტემპერატურა 30 გრადუსია, ხვალინდელი თბილისი გახვალთ მზიანი, მაქსიმალური ტემპერატურა 28 გრადუსია.
1: ზაფხულის სეზონის სპონსორია კამპა.
2: ერთად გემოს გარშემო.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: LG Dual Cool AI კონდიციონერი უზრუნველყოფს ეფექტურ გაგრილებას ხელოვნური ინტელექტის დახმარებით. შექმნით თქვენთვის სასურველი კლიმატი LG Dual Cool AI კონდიციონერთან ერთად.
2: ზაფხულის ხელდღეებში იდეალური კომფორტი იწყება სწორი არჩევანით. Global Distribution-ი გთავაზობთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების Electrolux-ის, Chigo-ს, Marantz-ის კონდიციონერების და გაგრილების მრავალფეროვან არჩევანს ტექნიკის მაღაზიებსა და ონლაინ მაღაზიათა პლატფორმებზე მთელი საქართველოს მასშტაბით.
3: თუ საჭესთან ხარ და ფიქრობს საიდან იშოვო ფულის საქმისთვის, ხელოსნისთვის, ან გაუთვალისწინებელი ხარჯებისთვის, პრემიუმ ლიზინგი დაგაფინანსებს. აქციე შენი მანქანას სწრაფ ფულად. მიიღე საჭირო თანხად 15 წუთში, შენი მანქანის უზრუნველყოფით და განაგრძე მართვა. დაგვირეკე 51-20-60. ან გვესტუმრე ფილიალში. პრემიუმ ლიზინგი. უკონკურენტო არჩევანი.
4: კლიმასტონი, ჰარმონია ქალბატონებისთვის. ცენარეული კომპონენტები, სოიოს მარცვლის ექსტრაქტი და ციმიციფუგა ამცირებს გაძლიერებულ ოფლიანობას, წამოხურებას, თავბრუსხვევას, ხასიათის ლაბილობას. მიიღეთ კლიმასტონი, იცხოვრეთ ჰარმონიულად.
5: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანსს? შეიძინეს სელფი სულიმიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები ულიმიტოდ. აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 DS-ი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია. ისარგებლე ახალნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით მზის ენერგიაზე მომუშავე სანათებზე. გაიმარტივე არჩევანი შენი ახალი სივრცისთვის. New Light წერტილი G.
6: სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. Sokar Geo აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი Sokar Prime-ის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარი და მიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრ საწვავზე. 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. Sokar Prime-ით შეძლებ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-ამდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, დაზვერვის, კვების, სპა ფიტნესისა და დასვენების მიმართულებით. Sokar-ი, შენი მეგობარი გზაზე.
5: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. Maleo-ji. გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. Maleo-ji. ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ ივლისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით Toyota-ს ორიგინალ აქსესუარებზე. ჩაიწერეთ სერვისზე Toyota-წერტილიჯიზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს. Toyota Center თბილისი, Toyota Center თეგეთასა და Toyota Center ბათუმს.
7: შეუერთდი 100,000-ობით ადამიანს და დააგროვე პლუს ქულები ყოველდღიურად. აირჩიე საქართველოს ბანკის ტერმინალი და გადაიხადე პლუს ბარათით.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

Summer Gold Mix. 2 საათი, 1 განწყობა, მხოლოდ ოქროს ჰიტები. ფორტუნა წარმოგიდგენთ საზაფხულო 2 საათიან მუსიკალურ მიქს, სადაც ყველა სიმღერა მოგონებას, ემოციას და ზაფხულის განწყობას აწოცხლებს. დაუვიწყარი ჰიტები, საცეკვაო რიტმები და ვიკენდი, რომელსაც საუკეთესო მუსიკა აფორმებს. Summer Gold Mix. მხოლოდ ფორტუნას ეთერში. ყოველ პარასკევს, შაბათს და კვირას საღამო 10:00-დან 12:00-მდე. Summer Gold Mix.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

0: დღის ეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G. ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდოს საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: გამარჯობა, 14 საათი შესრულდა, ეთერში რადიო ფორტუნას საინფორმაციო გამოშვება. პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კოლბახიძემ კულტურის მინისტრის თინათინ რუხაძის თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ ოფიციალური ბრძანება გამოსცა, რომელიც მთავრობის ადმინისტრაციის ვებგვერდზე დღეს გამოქვეყნდა. მთავრობის მეთაურის გადაწყვეტილებით თანამდებობიდან გათავისუფლდა ასევე კულტურის მინისტრის პირველი მოადგილე მაკა გურგენიძე. ამასთან 28 ივლისს გამოცემული კიდევ ერთი ბრძანებით ირკვევა, რომ პრემიერ-მინისტრმა კულტურის მინისტრის პირველ მოადგილედ მიხეილ კიკნაძე დანიშნა. ცნობისთვის, თინათინ რუხაძემ კულტურის მინისტრის თანამდებობის დატოვების შესახებ გუშინ განაცხადა. ფეისბუქზე გავრცელებულ განცხადებაში თინათინ რუხაძე გადაწყვეტილების მიზეზად ჯანმრთელობის მდგომარეობას ასახელებს და წუხს, რომ ჯანმრთელობის მდგომარეობა მას არ აძლევს საშუალებას სათანადო ყურადღება დაუთმოს საქმეს, რომელიც ძალიან უყვარს და მისთვის ძვირფასია. პარლამენტის კულტურის კომიტეტის თავმჯდომარე გიორგი გაბუნია კულტურის მინისტრის თანამდებობაზე მისი შესაძლო დანიშვნის შესახებ ინფორმაციას არ ადასტურებს. ამასთან დაკავშირებით ვერაფერს მოგახსენებთ პრემიერისგან შეთავაზება მინისტრობაზე. არ მიმიღია, განაცხადა გიორგი გაბუნია. საგარეო საქმეთა სამინისტრო მიესალმება ნაურუს რესპუბლიკის აღმასრულებელი ორგანოს ნაურუს კაბინეტის მიერ მიღებულ გადაწყვეტილებას ნაურუს რესპუბლიკასა და სამხრეთ ოსეთის რესპუბლიკას, ასევე ცნობილს როგორც სახელმწიფო ალანიას შორის და ნაურუს რესპუბლიკასა და აფხაზეთის რესპუბლიკას შორის დიპლომატიური ურთიერთობების გაუქმების შესახებ. საგარეო საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით აღნიშნული გადაწყვეტილებით კიდევ ერთხელ დასტურდება, რომ საერთაშორისო სამართლის ნორმების პატივისცემა და დაცვა წარმოადგენს ჯანსაღის საერთაშორისო ურთიერთობების საფუძველს. საქართველო გამოთქვამს მზადყოფნას და ამყაროს ნაურუს რესპუბლიკასთან დიპლომატიური ურთიერთობები და ხელი შეუწყოს საერთო ინტერესების საფუძველზე ორმხრივი თანამშრომლობის გააქტიურებას, აღნიშნულია საგარეო უწყების განცხადებაში. სუსმა თბილისში ცელსასროლი იარაღისა და საბრძოლო მასალის მართლსაწინააღმდეგო გასაღების ფაქტზე უცხო ქვეყნის სამი მოქალაქე დააკავა. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის განცხადებით გამოძიებით ადგინდა, რომ დაკავებულები არიან უცხო ქვეყანაში მოქმედი ერთ-ერთი მსხვილი კრიმინალური დაჯგუფების ქსელის წევრები, რომლებსაც საქართველოში სარეალიზაციოდ უკანონო ცეცხლსასროლი იარაღები და საბრძოლო მასალა შემოქონდათ. მათი ვეცნობით, ჩხრეკის შედეგად ნივთმტკიცება დამოღებულია სარეალიზაციოდ გამზადებული უკანონო ცეცხლსასროლი იარაღების საბრძოლო მასალა, სავარაუდოდ ნარკოტიკული საშუალება და ელექტრონული მოწყობილობები. აქტიურად მიმდინარეობს რუსთაველის გამზირის რეაბილიტაციის პროექტი, რომელმაც ათეულ წელს უნდა გაუძლოს. სამის შესახებ თბილისის მერმა კახა კალაძემ მუნიციპალიტეტის მთავრობის დღევანდელ სხდომაზე განაცხადა. რუსთაველის გამზირის მასშტაბური სარეაბილიტაციო სამუშაოები 23 ივლისს დაიწყო, რის გამოც საავტომობილო მოძრაობა სრულად შეიზღუდა. მეორე დღიდან ობიექტზე შევიდა კომპანია Georgian Water and Power-ი, რომელმაც წარმომაგარებისა და წყალანირების მოძველებული ქსელების სრულ მასშტაბიანი განახლება დაიწყო. ეს მომავალში მნიშვნელოვნად გააუმჯობესებს გამზირის საინჟინრო ინფრასტრუქტურას, განაცხადა კახა კალაძემ. თბილისის მერის განმარტებით ტროტუარზე დაწყებულია მიწისქვეშა კაბელარხების მოწყობა, სადაც შემდგომ ელექტროსადენები განთავსდება. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისათვის. განახლებული ინფორმაციით შემოგიერთებით 15 საათზე დღის ყველა მნიშვნელოვან სიახლეს კი შეგიძლიათ გაეცნოთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.gr.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდოს საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: Radio Fortuna FM 106.9.

0: საუკეთესო მუსიკა FM 106.9-ზე.
1: სანამ ფიქრობ საწახვიდე გასართობად, რომელ ივენტს დაესწრო, შეიძლება ყველაფერი გამოგრჩეს. ამიტომ უსმინე ლაინაპს ყოველ დღე, დღეში 5-ჯერ და არ გამოტოვო არაფერი, რა ჩვენ ზაფხულს დაუვიწყარს გახდეს. ლაინაპ ფორტუნაზე.
2: ეს მთავარი სიახლეები რადიო ფორტუნაზე. მუსიკალურ სამყაროში ნამდვილი საკმაოდ დიდი გამოხმაურება პოპის დედოფალმა მადონამ თავისი ახალი ალბომით Confessions ჩარტები დაიპყრო და ალბათ გამოშვებისთანავე ამერიკული Billboard 200-ის სათავეში მოექცა. კრიტიკოსები ერთმა წერენ, რომ ეს ბოლო 20 წლის განმავლობაში მადონა საუკეთესო ნამუშევარია. განსხვავებული აზრები არსებობს სხვათა შორის სხვა შეფასებებიც გამიგია და ინდი როკის მოყვარულებისთვის არის ესეთი სიახლე ნიუ-იორკული ჯგუფი Strokes-ი. 6 წლიანი პაუზის შემდეგ დაბრუნდა, მათ გამოუშვეს ახალი ალბომი, რომელიც ლეგენდარულ პროდიუსერ რიკ რუბინთან ერთად კოსტა-რიკაში ჩაწერეს. ამასობაში country pop-ის ახალმა ვარსკვლავმა ელა ლენგლიმ აბსოლუტური ისტორია დაწერა. მისი super king ჰიტი Choose in Texas უკვე მე-15 კვირა Billboard 100-ის პირველ ადგილს ართმობს. ამით მან გადაასწრო Whitney Houston's Mariah Carey's და ისტორიაში გახდა ყველაზე ხანგრძლივად ნომერ პირველი solo ქალი არტისტი. და მოდით ნახოთ ამ კვირის Billboard 100-ის ყველაზე პოპულარულ ათეულს. მეათე ადგილზეა country მუსიკის ვარსკვლავი. მუსიკის ვარსკვლავი ეს არის Luke Combs-ი, მე-9 ადგილი Sabrina Carpenter-ი, მე-8 ადგილი Sabrina Carpenter-ი, მე-7 ადგილზე გავიდა Kendrick Lamar-ი, მე-6 ადგილი Billie Eilish-ი. მოკლედ საკმაოდ საინტერესო შემსრულებლები, ხოლო რაც შეეხება პირველ ადგილს, ზედიზედ მე-15 კვირა როგორც უკვე გითხარი ჩარტის უგვირგვინო დედოფალი ელა ლენგლის სიმღერით Choose in Texas-ი. 12 საათი და 7 წუთია საქართველოში. Everything but the girl gags ელებს ჩვენ საეთერო დროს.

ჰავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: სახლში შენებ? აირჩიე მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cementi 16-1.
2: შენთვის ვისაც ოფისში ჩდომა სხვა ადგილიდან მუშაობა გირჩევნია, Greenway Site-ზე განახლება ყოფს. ონლაინ გადაამოწმე ტექინსპექტირების თარიღი და დასკიპე 17 პროცედურები. ტექდათვალიერების წარმატებით გასავლელად გამართული ფარები დაგჭირდება.
3: შენ ყველა ნათურა გინთებს? მოგწერე კომენტარებში.
4: TBC Mobile Bank-ში საგანძურის მარათონი იწყება. შეასრულე მარტივი მისიები, დააგროვე მონეტები და მიიღე შანსი მოიგო დღის, კვირის ან თვის ფულადი პრიზები. შემოდი Mobile Bank-ში და შემოუერთდი საგანძურის მაძიებლებს.
5: გატესტე სელფის გამოჯობესებული ქსელი სრულიად უფასოდ. მიიღე საჯუქრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით.
6: იცოდი რომ მოგოს საშუალებით პატარა თვითმცლელის ყიდვა შეგიძლია. დააფიქსირე განაცხადი საიტზე მოგოწერტილი ჯი სპეცტექნიკის ველში. ან დაგვიკავშირდი ნომერზე 0322-244-6000 და მიიღეთ ახლა დღესვე.
7: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 03-2-233-133.
8: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ ივლისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით Toyota-ს ორიგინალ აქსესუარებზე. ჩაიწერეთ სერვისზე, Toyota წერტილიჯიზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს. Toyota Center თბილის, Toyota Center თეგეთასა და Toyota Center ბათუმს.
9: თვითდასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესი. მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი. 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
10: ჩაიტარეთ ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები სამედიცინო ცენტრში ციტო. მიიღეთ კომპეტენტური რჩევები სხვადასხვა პროფილის ექიმისგან და იყავით მშვიდად. ციტო. გამოცდილება, ხარისხი და სანდოობა. აქციეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა ჩვევად. დაგვიკავშირდით 0322-29061.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური. 2-19-30-30.
11: სეზონის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.
12: ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
13: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა Bon Voyage წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. Bon Voyage, რადიო ფორტუნას ეთერში.
12: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.
14: საუკუნეების მანძილზე მეფეების საზაფხულო გასაჩერებელი, ისტორიული მნიშვნელობის ნაგებობა და ციხე, სადაც გადმოცემის მიხედვით თამარ მეფის გარდაცვალების ადგილი იყო. დღეს ეს ციხე განტვირთვის საოცარი ხედებით ტკბობისა და ფოტოგადაღებისთვის ერთ-ერთი მიმზიდველი ადგილია დედაქალაქთან ახლოს. რუბრიკა Bon Voyage-ის ფარგლებში აზეულას, იგივე ქოროღლის ციხეზე გიამბობთ. ქოროღლის ციხე დაბა კოჯრის სამხრეთით 2 კილომეტრზე, აზეულას მთაზე, ზღვის დონიდან 1250 მეტრის სიმაღლეზე მდებარეობს. ამ ადგილს ხშირად სტუმრობენ თვალუწვდენელი და მომაჯადოებელი ხედების გამო, რომელიც ციხიდან იშლება. ასევე ის ფაქტი, რომ დედაქალაქიდან სულ რაღაც 17 კილომეტრით მდებარეობს, მას საუკეთესო ადგილმდებარეობად აქცევს განსატვირთოდ და პიკნიკის მოსაწყობად. ისტორიული მნიშვნელობის პარალელურად ამ ნაგებობის შესახებ არაერთ ლეგენდას მოისმენთ. გადმოცემით კოჯრის ციხეში იყო შეხიზნული ლეგენდარული გმირი ქოროღლი და გმირი ქალი თინა წავკისელი. ციხე უამრავი შემოსევის მოწმეა. ბოლოს მის მიდამოებში 1921 წელს აქ გაიმართა უკანასკნელი ბრძოლები რუსეთის მე-11 არმიასა და ქართველ იუნკერებს შორის. 1999 წლის 9 აპრილამდე ციხესთან ახლოს ფერდობზე იდგა მემორიალი წარწერით აქ შემოვიდა რუსეთის მე-11 არმია, რომელიც 9 აპრილის ტრაგედიის შემდეგ ახალგაზრდებმა გადააგდეს და აქ დღეს დაღუპულ იუნკერთა ხსოვნის პატივსაცემად მემორიალია აღმართული. ციხესიმაგრემდე მისვლა სამანქანო გზითაც შეიძლება და კოჯრიდან ფეხით ასვლაც შესაძლებელია. ამ შემთხვევაში ფეხით დაახლოებით კილომეტრ ნახევრის გავლა მოგიწევთ. სანახაობა ნამდვილად დღის სტუმრობად. მთის წვერზე რამდენიმე იარუსად განლაგებული ციხე წარსულში გამოგზაურებთ. ციხის უძველესი ფენა არა უგვიანეს მე-11 საუკუნის მეორე ნახევრით თარიღდება. დღემდე მოღწეული კედლების ფრაგმენტები კი მე-16-18 საუკუნეებს ეკუთვნის. რა თქმა უნდა, შთამბეჭდავი სანახაობების შემდეგ კოჯურში საპიკნიკე ადგილის მოძებნა ნამდვილად არ გაგიჭირდებათ. და თუ უფრო დიდხანს გაჩერებას გადაწყვეტთ, საოჯახო სასტუმროები თუ სხვა დონის სასტუმროებიც არაერთი გელოდებათ. ასე რომ სასიამოვნო დასვენებას გისურვებთ და მომდევნო შეხვედრამდე გემშვიდობებით.
12: ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
13: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა ბონ ვოიაჟი წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. ბონ ვოიაჟი, რადიო ფორტუნას ეთერში.
12: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.

0: ზაფხული სეზონის სპონსორია კამპა.
1: ერთად გემოს გარშემო. კამპა. ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
2: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა Bon Voyage წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. Bon Voyage, რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: დუფლობთ მიკროანიმცირე ბიზნესს და თვიური ბრუნვა არ აღემატება 7500 ლარს. მოითხოვეთ საქართველოს ბანკის ტერმინალი სალარო აპარატის ფუნქციით და მიიღეთ 0%-იანი საკომისიო საბარათე გადახდებზე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 2-484-252.
2: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად 511 23 55 55.

0: ნიშნები ავიღე.
1: რაც თავარია, თავი არ დაღჭეთ.
0: თავზე გამახსენდა.
2: ლაფუჯი პომპე. იმგზავრე კომფორტულად მეორე ისარეში. გამოგონებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას მობილური ტელეფონების შესახებ და ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკლეს.
3: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, თაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
4: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
5: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
4: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-თვიანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში, 595-99-77-00. ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია. Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზება ძრავის ზეთებსა და ფილტრებზე. თქვენი Yaris Cross-ი ან Yaris Cross H-ი საჭიროებს 0.16 დაშვების ძრავის ზეთს. ახლა საუკეთესო დროა სერვისისთვის. Toyota Center Tbilisi ძრავის ზეთის შეცვლის სრული ღირებულება მხოლოდ 190 ლარად. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. არანაირი დამატებითი ხარჯი. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი: 032-2511. Toyota Center Tbilisi, შენი ავტომობილის სანდო პარტნიორი.
6: შეუერთდი 100,000 ადამიანს და დააგროვე პლუს ქულები ყოველდღიურად. აირჩიე საქართველოს ბანკის ტერმინალი და გადაიხადე პლუს ბარათით.
7: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-18-30-30.
6: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
8: ახოგე მოვისმინოთ ხვალინდელი ამინდის პროგნოზი. ხვალ 30 ივლისია, ხუთშაბათი. დასავლეთ საქართველოში მზიანი დღეა გამოცხადებული. სოხუმში, ზუგდიდსა და ქუთაისში 27 გრადუსი, მესტიაში 19, ოზურგეთში ნავარაუდებია 23-26 გრადუსი, ელოდებია მთოცსა და ბათუმში. რაც შეეხება აღმოსავლეთ საქართველოს, უმეტეს რეგიონში გამოცხადებულია წვიმა. ახალციხეში 24, ბორჯომში 22 გრადუსი, სურამში მაქსიმალური ტემპერატურა 19 გრადუსი გახლავთ, გორში 26. ცხინვალში სინოპტიკოსები ვარაუდობენ 23 გრადუს, თელავში გამოცხადებულია 27, რუსთავში 30 გრადუსი ცელსიუსი. ხვალინდელი დღე გახლავთ, თბილისში მზიანი, ტემპერატურა 28 გრადუსია. მოგესალმებით, მუსიკის მოყვარულებო, განწყობათ იქნით ალღაზე 106 და 9. საუკეთესო განწყობის შესაქმნელად მანძილი მართლაც უმნიშვნელოა, მით უმეტეს როდესაც ნებისმიერი ადგილიდან შეგიძლიათ მომართოთ რადიო მიმღები 106 და 9.

into the street about your work.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: დუფლობთ მიკრო ან მცირე ბიზნესს და თვიურებ რუნვა არ აღემატება 7500 ლარს. მოითხოვეთ საქართველოს ბანკის ტერმინალის სალარო აპარატის ფუნქციით და მიიღეთ 0%-იანი საკომისიო საბარათე გადახდებზე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 2-484-252.
2: არ გამოტოვო ივლისის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
3: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 0322 0355555.
4: თუ საჭესთან ხარ და ფიქრობ საიდან იშოვო ფული საქმისთვის, ხელოსნისთვის, ან გაუთვალისწინებელი ხარჯებისთვის, პრემიუმ ლიზინგი დაგაფინანსებს. აქცია შენი მანქანა სწრაფულად. მიიღე საჭირო თანხა 15 წუთში, შენი მანქანის უზრუნველყოფით და განაგრძე მართვა. დაგვირეკე 50-20-60 ან გვესტუმრე ფილიალში. პრემიუმ ლიზინგი, უკონკურენტო არჩევანი.
5: ისარგებლე ახალნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით მზის ენერგიაზე მომუშავე სანათებზე. გაიმარტივე არჩევანი შენი ახალი სივრცისთვის. New Light წერტილი G.
6: რთულია იმის აღიარება, რომ მარტო ვეღარ უმკლავდებით. არავინ ყავს ვინც ხანდაზმულ ადამიანს მოულის. გიჭირთნათ ეს ავის ყოველდღიური ზრუნვა. პარკინსონი, დემენცია ან ავადმყოფობის შემდგომი მდგომარეობა გაწუხებთ. თბილისში მდებარე საბრინოვოს ცენტრი გთავაზობთ პროფესიონალურ მოვლას. მედიკამენტების მიღების კონტროლი, გამოცდილი ექთნები და მოვლელები. ცენტრი საბრინოვო. ზრუნვა, რომელსაც ენდობიან ოჯახები. ტელეფონი 0322-06-00-61.
7: სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობაა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის აგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი J.
8: ოჯახთან ერთად ზღვაზე დასვენებას გეგმავთ? სასტუმრო მირაჟი შეკვეთილში გარწმუნებთ.

0: საუკეთესო არჩევანია. ზღვის სანაპიროს პირველი ზოლი, მაგნიტური ქვიშა, ფიჭვნარი, დაცული ტერიტორია, აუზი, ბულვარი, სპორტული მოედნები, ბუნგალო რესტორანი ზღვის პირას. ყოველივე ეს შენი სასიამოვნო დასვენებისთვის. შეუკვეთე დაუვიწყარი დასვენება შეკვეთილში. 599-11-45 577-41-1915 სასტუმრო მირაჟი გელით.
1: შეუერთდი 100,000 ადამიანს და დააგროვე პლუს ქულები ყოველდღიურად. აირჩიე საქართველოს ბანკის ტერმინალი და გადაიხადე პლუს ბარათით.
2: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

ეთერი სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. დღის ეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G. ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა.

0: 28 ივლისს გამოცემული კიდევ ერთი ბრძანებით ირკვევა, რომ პრემიერ-მინისტრმა კულტურის მინისტრის პირველ მოადგილედ მიხეილ კიკნაძე დანიშნა. ცნობისთვის თინათინ რუხაძემ კულტურის მინისტრის თანამდებობის დატოვების შესახებ გუშინ განაცხადა. ფეისბუქზე გავრცელებულ განცხადებაში თინათინ რუხაძე გადაწყვეტილების მიზეზად ჯანმრთელობის მდგომარეობას ასახელებს. პარლამენტის კულტურის კომიტეტის თავმჯდომარე გიორგი გაბუნია კულტურის მინისტრის თანამდებობაზე მისი შესაძლო დანიშვნის შესახებ ინფორმაციას არ ადასტურებს. ამასთან დაკავშირებით ვერაფერს მოგახსენებთ პრემიერისგან შეთავაზება მინისტრობაზე. არ მიმიღია, განაცხადა გაბუნია. ნაციონალური მოძრაობის გენერალური მდივნის მოადგილის ირაკლი ფავლენიშვილის განცხადებით ხვალ პარტია პოლიტსაბჭოს ხდომას გამართავს. მისივე განცხადებით ხვალვე ჩატარდება ნაციონალური მოძრაობის ყრილობა. როგორც ფავლენიშვილმა აღნიშნა, ბევრი მიმართულებით იქნება ცვლილებები პარტიაში. ხვალ ჩატარდება ნაციონალური მოძრაობის პოლიტსაბჭოს, ზოგადად როგორც ვიცით, არა მხოლოდ ფინანსური თვალსაზრისით, არამედ ბევრი სხვა მიმართულებით იქნება ცვლილებები ჩვენს პარტიაში, აღნიშნავს ირაკლი ფავლენიშვილი. სააკაშვილის და ნაციონალური მოძრაობის მიზანია ხელისუფლებაში მოვიდნენ და ბიზნესი არ ეკეტონ, რასაც წლების განმავლობაში აკეთებდნენ. ამის შესახებ საპარლამენტო უმრავლესობის წევრმა ირაკლი ჭეიშვილმა განაცხადა. სააკაშვილი საკანშიზის და შემოწირულობას ითხოვს ეს თანხები, ვის მოხმარდება, კარგად ვიციეთ მათ ჯიბეებში წავა, აღნიშნავს ირაკლი ჭეიშვილი. ვიღაცას რომ ბილდ სიტყვასა და თავისუფალ სიტყვას შორის ტოლობის ნიშნის დასმასურს, ეს უბრალოდ ინტელექტუალური დეგრადაცია. ამერიკის შეერთებულ შტატებთან ჩვენ არ ვაპირებთ ზედმეტ პოლემიკაში შესვლას. ამის შესახებ ქართული ოცნების დეპუტატმა ირაკლი ქადაგიშვილმა განაცხადა, რითაც გამოეხმაურა ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოს განცხადებას. მისივე განცხადებით საზოგადოებისთვის აბსოლუტურად მიუღებელია, რომ ბილდ სიტყვაობა გახდეს ჩვენს საზოგადოებაზე ზემოქმედების, მისი დაშლის, დათრგუნვისა და დემორალიზაციის იარაღი. ცნობისთვის რადიო თავისუფლების კითხვაზე, რომელიც შეეხებოდა სოციალურ ქსელში პოლიტიკოსების შეურაცხყოფისთვის მოქალაქეების დაპატიმრებასა და ახლად შექმნილ სიძლიერის სენის წინააღმდეგ ბრძოლის სამართლოს საქართველოში ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩომ განაცხადა, რომ შეშფოთებულია ამ სამართლოს შექმნით. სიცრუესა და მცდარ შეხედულებებზე საუკეთესო პასუხი მეტი სიტყვის თავისუფლება და არა იძულებით დამყარებული დუმილი, განაცხადეს საელჩოში. აბიტურიენტებისთვის 2026 წლის ერთიანი ეროვნული გამოცდების პირველადი შედეგების გამოქვეყნება დაიწყო, ინფორმაციას შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრი ავრცელებს. ქართული ენისა და ლიტერატურის, ოსური ენის, ისტორიის, ქიმიის, სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნებისა და სამოქალაქო განათლების გამოცდების პირველადი შედეგებია გამოქვეყნებული. ამ დროისათვის დააგროვა თუ არა აბიტურიენტმა გამსვლელი ქულა საბოლოო შედეგების გამოცხადებისას, გახდება ცნობილი ნათქვამია მათ განცხადებაში. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისათვის. განახლებული ინფორმაციით 16 საათზე დოდი ლოლაძე შემოგიერთდებათ. დღის ყველა მნიშვნელოვან სიახლეს კი შეგიძლიათ გაეცნოთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.gr.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო fortuna-სათაკში.

ხავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: გაივლი თუ არა ტექსტ დათვალიერებას, თუ შენი მანქანის კარი მხოლოდ გარედან იქნება. ყველაფერს აგიხსნი. ფინვეის საიტზე განახლება გვაქვს. ონლაინში ამოწერ ტექსტ დათვალიერების თარიღი, ჩანიშნე ვიზიტი, აქვე გადაიხადე თანხა და დასკიპე ტექსტ დათვალიერებასთან დაკავშირებული პროცედურები. ტექსტ დათვალიერების გასავლელად კარი ორივე მხრიდან უნდა იღებოდეს.
2: ფლობთ მიკრო ან მცირე ბიზნესს და თვიური ბრუნვა არ აღემატება 7500 ლარს. მოითხოვეთ საქართველოს ბანკის ტერმინალის სალარო აპარატის ფუნქციით და მიიღეთ 0%-იანი საკომისიო საბარათე გადახდებზე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 2-484-242.
3: კლიმასტონი, ჰარმონია ქალბატონებისთვის. ცენარეული კომპონენტები, სოიოს მარცვლის ექსტრაქტი და ციმიციფუგა ამცირებს გაძლიერებულ ოფლიანობას, წამოხურებას, თავბრუსხვევას, ხასიათის ლაბილობას. მიიღეთ კლიმასტონი. ცხოვრეთ ჰარმონიულად.
4: გრძნობთ, ზაფხული უკვე ახლოსაა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფართო ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემოწუხებულ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას. ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-16-11-12. გვეწვეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში. ან ეწვეთ ჩვენ საიტს dio.gr.
5: ისარგებლე ავეჯის სალონ ფორუმში 15 და 20%-იანი ფასდაკლებით ავეჯის და აქსესუარების უახლეს კოლექციებზე. გაიმარტივე არჩევანი შენი ახალი სივრცისთვის. New Light Certilogy.
6: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
4: საქართველოს ფოსტით მიიღეთ და გააგზავნეთ სახმელეთო ამანათების საუკეთესო ფასად შემდეგი მიმართულებით: საბერძნეთი, ესპანეთი, იტალია, საფრანგეთი, გერმანია, შვეიცარია, პოლონეთი, ავსტრია, ჩეხეთი, ბელგია, სლოვაკეთი, ინგლისი, ნიდერლანდები, ლიეტოვა, ლატვია, ესტონეთი, ირლანდია, სომხეთი.
5: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკეთ 032-2-45-45-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
7: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.
1: დღე ისე მიდის თითქოს ყოველ წუთს რაღაც უნდა მოასწრო და რეალურად არც არაფერი ხდება ისეთი, რაც ვერ მოიცდის და ესე დროს არის მუსიკა. ძალიან მნიშვნელოვანი, ძალიან მარტივად გვიხსნის სივრცეს და თქვენთვის ეს სივრცე ყოველთვის ჩართულია რადიო ფორტუნაზე. მუსიკა გვესმის და ყველაფერი არის ადგილზე, აღარ არის დაძაბულობა, არც ქაოსი, უბრალოდ ჰაერი ხდება გაცილებით უფრო მსუბუქი. მერაბ სეფაშვილი, წარმოგიდგენთ ქართულ ჰიტს.
4: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

სეზონის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 0322 0355555.
2: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 0322 2133 133.
3: ავერსი გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მზის ხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი ბაბეს მზისგან დამცავი სუპერფლუიდები გამოირჩევა მაღალი დაცვით და თხელი ტექსტურით, რაც ანიჭებს თქვენს სკანს კომფორტის შეგრძნებას მთელი დღის მანძილზე.
4: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინა მონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში, 595-99-77-00.
5: ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობასა და სილამაზეს ჭირდება, TSP-შია. მედიკამენტების, საკვები დანამატების, თავის მოვლის, პირისღრუს და ბავშვთა პროდუქტების მრავალფეროვანი არჩევანი მთელი ქვეყნის მასშტაბით. TSP ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
6: დუფლოპტ მიკროანიმცირე ბიზნეს და თვიურებ რუნვა არ აღემატება 7500 ლარს. მოითხოვეთ საქართველოს ბანკის ტერმინალი სალარო აპარატის ფუნქციით და მიიღეთ 0%-იანი საკომისიო საბარათე გადახდებზე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 2-484-242.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-18-30-30.

Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Телефони 2 30 63. Деталеби Facebook-гвердзе Elvare Electromarketi.

0: ზაფხული სეზონის სპონსორია კამპა.
1: ერთად გემოს გარშემო. კამპა.
2: Summer Gold Mix. 2 საათი. ერთი განწყობა, მხოლოდ ოქროს ჰიტები. ფორტუნა წარმოგიდგენთ საზაფხულო 2 საათიან მუსიკალურ მიქსს, სადაც ყველა სიმღერა მოგონებას, ემოციას და ზაფხულის განწყობას აწოცხლებს. დაუვიწყარი ჰიტები, საცეკვაო რიტმები და ვიკენდი, რომელსაც საუკეთესო მუსიკა აფორმებს. Summer Gold Mix. მხოლოდ ფორტუნას ეთერში. ყოველ პარასკევს, შაბათს და კვირას საღამო 10-დან 12 საათამდე.
3: Summer Gold Mix.
4: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
5: ეძებთ სანდო პარტნიორს თქვენი სასტუმროს, კაფესა თუ კომერციული სივრცისათვის. Global Distribution-ი გთავაზობთ პროფესიონალურ სამაცივრე დანადგარებს ჰორეკა სექტორისთვის. Global Distribution-ი ყველაფერი თქვენი ბიზნესის ეფექტური მუშაობისთვის. მარაცი წერტილი G.
6: არ გამოტოვო ივლისის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
7: საქართველოში წარმოებული Golden Brand-ის გამარჯვებული უმაღლესი ხარისხის ჰიდროსაიზოლაციო მასალა კალმატრონის წარმომადგენლობა გაიხსნა ქუთაისში, პარლამენტის წინ მდებარე იმერეთის ეზოში. ტელეფონი 593-11-94-64-3w-kalmatron.g.
8: თუ თქვენს დედას ან მამას ჭირდება განსაკუთრებული მოვლა, პარკინსონი, დემენცია, ინსულტის შემდგომი მდგომარეობა ან მუდმივი მეთვალყურეობა, თბილისში მდებარე ცენტრი საბრინოვო ზრუნავს ისე, როგორც საკუთარ ოჯახზე. გვენდეთ ჩვენ, დაგვირეკეთ 032-206-0071.
5: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი.

0: 300 300 ერთი სიტყვით გესმის შენი.
1: გრძნობთ, ზაფხული უკვე ახლოსაა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფართო ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემოწუხებულ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას, ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-26-11-12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში. ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr.
2: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
3: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველ დღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
4: შეუერთდი 100,000-ობით ადამიანს და დააგროვე პლუს ქულები ყოველდღიურად. აირჩიე საქართველოს ბანკის ტერმინალი და გადაიხადე პლუს ბარათით.
5: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.
6: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაზის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
7: 15:43 საქართველოში დღე მშვიდობის უკლავლო ყოველას ვინც მუსიკალურ თანამგზავრად ირჩევთ და უსმენთ ფორტუნას 28 წლიანი ისტორიით დიაპაზონის ყველაზე ღიმილიანი და იუბილეანი ტალღიდან 106-ზე სტუდიას დობო შემოვუერთდი და ვაპირებ 10-მდე გაგიწიოთ მეგზურობა. ყველა დროის საუკეთესო მუსიკის სამყაროში უამრავი საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბის, მათ შორის პოპკულტურის უახლესი და აქტუალური სიახლეების თანხლებით, რომლებიც თავს იყრის და რომელთაც თავადაც შეგიძლიათ თვალი ადევნოთ ჩვენ ინოვაციურ ვებ პლატფორმა Fortuna.gz-ზე. მე თვითონ თქვენგან სასიამოვნო დროის გატარებას გისურვებთ. ჩვენთან ერთად მოკლედ შეინარჩუნეთ ოქროს სტანდარტი FM-ზე იმისთვის, რომ მაქსიმალურად ისიამოვნოთ კიდეც თქვენი არჩევანით, რომელიც გემოვნებიანია. ამრიგად გავიგოთ, როგორ ამინდს პროგნოზირებენ სინოპტიკოსები ხვალისთვის ქვეყნის მასშტაბით. დავიწყოთ დასავლეთ საქართველოსთან, რომლის სანაპირო და დაბლობა ასევე მთიან და მაღალმთიან რაიონებში მზიანი იქნება დღე. 19 გრადუსამდე გათბება ჰაერი მესტიაში, 23 გრადუსი სითბო იქნება ოზურგეთში, პლუს 26. ფოცსა და ბათუმში პლუს 27 სოხუმში, ზუგდიდსა და ქუთაისში. წვიმიანი იქნება ხუთშაბათი ქართლსა და კახეთში, ასევე აღმოსავლეთ საქართველოს მთიან და მაღალმთიან რაიონებში. ტემპერატურის 22 გრადუსამდე მატებაა ნავარაუდები ბორჯომში, 23 გრადუსამდე გათბება ჰაერი ცხინვალში, 24 გრადუსი სითბო იქნება ახალციხეში, პლუს 26 გორში, პლუს 27 თელავში, პლუს 30 რუსთავში. და ბოლოს მზიანი ამინდი გველოდება ხვალდედა ქალაქში, 30 ივლის ჰაერის ტემპერატურის ნიშნული თბილისში, პლუს 28 გრადუს გაუტოლდება.
8: Summer Gold Mix. 2 საათი, 1 განწყობა, მხოლოდ ოქროს ჰიტები. ფორტუნა წარმოგიდგენთ საზაფხულო 2-საათიან მუსიკალურ მიქს, სადაც ყველა სიმღერა მოგონებას, ემოციას და ზაფხულის განწყობას აწოცხლებს. დაუვიწყარი ჰიტები, საცეკვაო რიტმები და ვიკენდი, რომელსაც საუკეთესო მუსიკა აფორმებს. Summer Gold Mix. მხოლოდ ფორტუნას ეთერში. ყოველ პარასკევს, შაბათს და კვირას საღამო 10:00-დან 12:00-მდე.
9: Summer Gold Mix.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

0: ხის ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. ხის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G. ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორმატში.
1: მოგესალმებით 16 საათია ფორტუნას ეთერშია ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში დოდი ლოლაძე იწყებს მუშაობას საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ირაკლი კობახიძის 2026 წლის 28 ივლისის ბრძანებით საქართველოს კულტურის მინისტრის პირველ მოადგილედ მიხეილ კიკნაძე დაინიშნა, რომელიც დროებით მინისტრის მოვალეობას შეასრულებს. ინფორმაციას კულტურის სამინისტრო აღწერს. ცნობისთვის კულტურის მინისტრმა თინათინ რუხაძემ თანამდებობა 28 ივლისს დატოვა. როგორც რუხაძის განცხადებაში იყო ნათქვამი, აღნიშნა

0: მნიშვნელოვანი ფორმა, ან შეიცვლება პოლიტიკა, ეს არსებული კურსი, ან საქართველო ვერ დაიბრუნებს სტრატეგიულ პარტნიორობას ამერიკასთან. ასე გამოეხმა ორალელო ძლიერი საქართველოს წარმომადგენელი გრიგოლ გეგელია ამერიკელი კონგრესმენის ჯო უილსონის განცხადებას. როგორც გეგელია აღნიშნავს, პოლიტიკური პროცესის დევნის, რაზმებისა და მარშების შექმნის პირობებში არანაირი პოლიტიკური სტაბილურობა და ნორმალიზება არ იქნება. ცნობისთვის, ამერიკელმა კონგრესმენმა ჯო უილსონმა დაანონსა, რომ მალე წარადგენს კანონპროექტს, რომელიც წინააღმდეგობას გაუწევს ამ ვოუკ ცენზურას. მანამდე საქართველოში ამერიკის საელჩომ რადიო თავისუფლების კითხვას, რომელიც შეეხებოდა სოციალურ ქსელში პოლიტიკოსების შეურაცხყოფისთვის მოქალაქეების დაპატიმრებას და ახლად შექმნილ სიძულვილის ენის წინააღმდეგ ბრძოლის სამართველოს, უპასუხა, რომ შეშფოთებულია ამ სამართველოს შექმნით. ინფრასტრუქტურის მინისტრის რევას სოხაძის განცხადებით, თელავში ყველა იმ ნაგებობას, რომელზეც დასკვნა იარსებებს, რომ საფრთხის შემცველია, გამოისყიდიან ან მესაკუთრეს მონაცვლეობა შესთავაზებენ. აღნიშნულზე სოხაძემ თელავში სტიქიის ადგილის დათვალიერებისას განაცხადა. მისი განმარტებით, ხევის ნაწილი, რაც ქალაქშია, თავიდან ბოლომდე მოწესრიგდება მინისტრის განცხადებით, უკვე მიმდინარეობს გარკვეული სამუშაოები. ცნობისთვის, თელავში 12 ივლისს მოსულმა სტიქიამ კავკასიონის სეხნიაშვილის, ალაზნისა და ვარდოშვილის ქუჩებზე არსებული ინფრასტრუქტურა დააზიანა. თბილისის საქალაქო სასამართლომ სრულად გაიზიარა პროკურატურის მიერ წარდგენილი მტკიცებულებები და განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალების შემცველი მცენარე კანაფის უკანონო დათესვა, მოყვანის, განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალების უკანონო შეძენა, შენახვისა და რეალიზაციის ხელშეწყობის ფაქტებზე ბრალდებული დამნაშავეცნო. ინფორმაციას უწყება თავადავრცელებს. სასამართლომ ბრალდებული დამნაშავეცნო წარდგენილ ბრალდებაში და სასჯელის სახე და ზომად. 15 წლით თავისუფლების აღკვეთა განუსაზღვრა აღნიშნულია ინფორმაციაში. და ბოლოს უცხოეთის სიახლეები. უკრაინის პრეზიდენტი ვოლოდიმირ ზელენსკი დღეს პოლონეთის ქალაქ ლუბლინში ჩავა. ამის შესახებ ინფორმაციას უკრაინული მედია ავრცელებს. მათივე ცნობით, უკრაინის ლიდერსა და პოლონეთის პრემიერ დონალდ ტუსკს შორის შეხვედრაა დაგეგმილი. მოლაპარაკებების თემა იქნება მისი ამერიკაში ვიზიტის შედეგები, შეჯამება და პრეზიდენტ დონალდ ტრამპთან შეხვედრა. აღნიშნულია პოლონეთის მთავრობის პრესამსახურის განცხადებაში. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. დღის მთავარ სიახლეებს უფრო ვრცლად გაეცნობით საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე ფორტუნაჯი. ახალი ამბებით კი პირდაპირ ეთერში ბრუნდებით ზუსტად 17 საათზე.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლია თენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში. უფრო გრძელი დღეები, უფრო ღრმა ემოციები, მუსიკა, რომელიც ავსებს ზაფხულს. დარჩი ტალღაზე 106.9.
2: 16 საათი 4 წუთი საქართველოში. დღე მშვიდობის მათვინს ახლა შემოგვიერთდით და ამათაც ვინც ისევ აქ ხართინ არჩუნებთ უფრო სტანდარტს FM-ზე დაიქმნით სასიამოვნო განწყობას ჩვენთან ერთად. ეს რადიო ფორტუნა 28 წლიანი ისტორიით დავყიდან 106.9 სტუდიაში დობო ვაგრძელებ მუშაობას. დღის ახალ პლეილისტს კი Sam Smith-ი ხსნის, რომელიც Christian Cole-ზე, Cohen-ზე დაინიშნა 34 წლის არტისტმა. ინფორმაცია 32 წლის დიზაინერთან ნიშნობის შესახებ ოფიციალურად The New York Times-თან ინტერვიუში თავად დაადასტურა. სიახლესთან ერთად შემსრულებელმა აღიარა, რომ ახალი ალბომი, რომელსაც 21 აგვისტოს გამოუშვებს, საქმროსთან ურთიერთობით არის შთაგონებული. მუსიკოსის მომავალი მუსიკალური პროექტის სახელწოდება გახლავთ Hazel Eyes, რაც უნდა აღინიშნოს, რომ პირდაპირ მიანიშნებს მისი საქმროს თვალის ფერზე. მომღერლის თქმით, ეს არის პირველი შემთხვევა, როდესაც მან სიმღერები ორ მხრივ და ბედნიერ სიყვარულზე დაწერა. საგულისხმოა, რომ Sam Smith-ის საყვარელი ადამიანის გამო საცხოვრებლად ინგლისიდან ნიუ-იორკშიც კი გადავიდა. ცნობისთვის, წყვილი ერთმანეთს 3 წლის განმავლობაში ხვდებოდა. Sam Smith-ის შემოქმედებიდან ერთ-ერთი გამორჩეული ბალადა მოვისმინოთ, ამ Not the Only One, რომელიც 2014 წლით თარიღდება.

საუნდტრეკის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ისარგებლე ახალნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით მზის ენერგიაზე მომუშავე სანათებზე. გაიმარტივე არჩევანი შენი ახალი სივრცისთვის. New Light წერტილი G.
2: ფლობთ მიკრო ან მცირე ბიზნესს და თვეურებრუნვა არ აღემატება 7500 ლარს. მოითხოვეთ საქართველოს ბანკის ტერმინალის სალარო აპარატის ფუნქციით და მიიღეთ 0%-იანი საკომისიო საბარათე გადახდებზე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 2-484-242.
3: ჩვენი კანი მგრძნობი არია და უეცარი ქაბილი შეიძლება ძალიან გამაღიზიანებელი იყოს. დიმისტილის გელი ამსუბუქებს ქაბილს ალერგიის მწერების ნაკმენების და მსუბუქი დამწრობის დროს ბავშვებსა და მოზრდილებში. შეაჩერეთ ქაბილი სწრაფად და მარტივად დიმისტილის გელით. დიმესტილი განთავისუფლდი ქაბილისგან. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: სწრაფად გჭირდება თანხა ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს ბიზნეს ცესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური საჭიროებები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
5: დაივიწყეთ ყოველდღიური რუტინა და შეაბიჯეთ ზაფხულის დაუვიწყარ თავგადასავალში შავი ზღვის სანაპიროზე. აღმოაჩინეთ სასტუმრო ჯორჯია პალასი, ადგილი სადაც შავი ზღვის ულამაზესი ხედები, გამორჩეული გემოები, ფერადი კოქტეილები და მაღალი ხარისხის მომსახურება განსაკუთრებულ ემოციებს ქმნის. დაჯავშნეთ ახლავე და შეიქმნით ზაფხულის საუკეთესო მოგონებები ჩვენთან, იქ სადაც დასვენება ნამდვილ სიამოვნებად იქცევა. დეტალებზე დაგვიკავშირდით 577-24-24-25.
1: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანსს? შეიძინე სელფი სულიმიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები ულიმიტოდ. აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 DS-ი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია. თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-45-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
6: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
1: ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
5: ოჯახთან ერთად ზღვაზე დასვენებას გეგმავთ? სასტუმრო მირაჟი შეკვეთილში გარწმუნებთ საუკეთესო არჩევანია. ზღვის სანაპიროს პირველი ზოლი, მაგნიტური ქვიშა, ფიჭვნარი, დაცული ტერიტორია, აუზი, ბულვარი, სპორტული მოედნები, ბუნგალო რესტორანი ზღვის პირას. ყოველივე ეს შენი სასიამოვნო დასვენებისთვის. შეუკვეთე დაუვიწყარი დასვენება შეკვეთილში 599-11-45 577-41-1915. სასტუმრო მირაჟი გელი.
7: Matt Damon, Tom Holland, Charlize Theron, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Zendaya.
8: Да умнебаши ხალს ვერავინ შემიშლის. ღმერთებიც კი.
7: Christopher Nolan's film Odyssey. 23 ივლისიდან კინოთეატრებში.
2: შეუერთდი 100,000-ობით ადამიანს და დააგროვე პლუს ქულები ყოველდღიურად. აირჩიე საქართველოს ბანკის ტერმინალი და გადაიხადე პლუს ბარათით.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

0: სეზონის სპონსორია ბავშვი საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
1: ჯორჯიო პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
2: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა ბონ ვოიაჟი წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. ბონ ვოიაჟი, რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.

კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. კლიმასტონი, ჰარმონია ქალბატონებისთვის. მცენარეული კომპონენტები, სოიოს მარცვლის ექსტრაქტი და ციმიციფუგა ამცირებს გაძლიერებულ ოფლიანობას, წამოხურებას, თავბრუსხვევას, ხასიათის ლაბილობას. მიიღეთ კლიმასტონი, იცხოვრეთ ჰარმონიულად.
1: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს, დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. ტემპო, დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 0322 0355555.
2: LG Dual Cool AI კონდიციონერი უზრუნველყოფს ეფექტურ გაგრილებას ხელოვნური ინტელექტის დახმარებით. შექმნით თქვენთვის სასურველი კლიმატი LG Dual Cool AI კონდიციონერთან ერთად.
3: TBC Mobile Bank-ში საგანძურის მარათონი იწყება. შეასრულე მარტივი მისიები, დააგროვე მონეტები და მიიღე შანსი მოიგო დღის, კვირის ან თვის ფულადი პრიზები. შემოდი Mobile Bank-ში და შემოუერთდი საგანძურის მაძიებლებს.
4: ბავში საფენების პრემიუმ ბრენდი Pico Baby. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. Pico Baby, ბუმბულივით მსუბუქი, ультраთხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვის კანს სიმშრალეს. იკითხეთ PSP's Excel-ში. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
5: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ ივლისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით Toyota-ს ორიგინალ აქსესუარებზე. ჩაიწერეთ სერვისზე Toyota-წერტილიჯიზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს. Toyota Center Tbilisi, Toyota Center Tegeta-სა და Toyota Center Batum-ს.
6: პასპორტი ავიღე, ბილეთები ავიღე.
7: რაც თავარია, თავი არ დაგრჩეთ.
6: თავზე გამახსენდა.
8: ლაკოჯი პომპე. იმოგზაური კომფორტულად ვერ ისარჟე. გამოგონებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას მობილური მომლებების შესახებ და ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგეს.
9: ყველაფერი რაც თქვენს ჯანმრთელობასა და სილამაზეს ჭირდება, PSP-შია. მედიკამენტების, საკვები დანამატების, თავის მოვლის, პირისღრუს და ბავშვთა პროდუქტების მრავალფეროვანი არჩევანი მთელი ქვეყნის მასშტაბით. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
5: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინა მონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, პორტაჭალაში. 595-99-77-00.
10: 400 მეგაბიტამდე სიჩქარე. იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია. ინტერნეტი ყველგან. ბარში, გზაში და მთაში. სწრაფი, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 577-79-00-00 Starlink.gr. Starlink. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30.

0: ნამდვილი მუსიკალური შედევრი მოვისმინეთ ერთად ტალღიდან 106-ის, რომელიც იდეალურად აწოცხლებს 70-იან წლების კლასიკურ რიტმ ენდ ბლუზ, ფანკ და სოულ ჟღერადობას. After Last Night ჟღერდა. დღის გამოხმაურებელი განწყობისთვის ბრუნო მარსსა და ანდერსონ პაკის სუპერ დუოს Silk Sonic სიმღერა, რომელიც გახლავთ Thundercats-თან და Bootsy Collins-თან. კოლაბორაცია 16 საათი 40 წუთი საქართველოში დროა კიდევ ერთხელ გავეცნოთ ამინდის პროგნოზ ხვარისთვის. შასი ამინდის პროგნოზი ხვალისთვის ასეთია: დასავლეთ საქართველოს სანაპირო და დაბლობ, ასევე მთიან და მაღალმთიან რაიონებში მზიანი იქნება. დღე 19 გრადუსამდე გადდება. ჰაერი მესტიაში 23 გრადუსი სითბო იქნება. ოზურგეთში პლუს 26, ფოთსა და ბათუმში პლუს 27, სოხუმში, ზუგდიდსა და ქუთაისში წვიმიანი იქნება. ხუთშაბათი ქართლსა და კახეთში, ასევე აღმოსავლეთ საქართველოს მთიან და მაღალმთიან რაიონებში ტემპერატურის 22 გრადუსამდე მატება. ანაურეუდები ბორჯომში 23 გრადუსი სითბო. ელისა ცხინვალს პლუს 24, ახალციხეს პლუს 26, გორს პლუს 27, თელავს რუსთავში ჰაერი 30 გრადუსამდე გადდება. და ბოლოს მზიანი ამინდი იქნება 30 ივლისსა. დედაქალაქში ხვალთბილისში ჰაერის ტემპერატურის ნიშნული პლუს 28 გრადუს გაუტოლდება.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაზის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
2: ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
3: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა ბონვოიაჟი წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწევთ. ბონვოიაჟი, რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: გადაცემას წარმოგიდგენთ.

0: ჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.
1: ზაფხულის სეზონის სპონსორია კამპა.
2: ერთად გემოს გარშემო.
1: What you want? Fresh your eyes.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ბეტონი გჭირდება? აირჩიე მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cementi 16101.
2: Tuploft mikro an mtsire biznes da tviure bruno aragemateba 7500 lars. Moitkhovet Sakartvelos bankis terminali salaro aparatis funktsiit da miiget 0% ani sakomisio sabarate gadaxtebs.

0: დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 2-444-242.
1: ზაფხულის ხელდღეებში იდეალური კომფორტი იწყება სწორი არჩევანით. Global Distribution-ით თავაზობთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების Electrolux-ის, Chigo-ს, Marantz-ის კონდიციონერების და გაგრილების მრავალფეროვან არჩევანს ტექნიკის მაღაზიებსა და ონლაინ მაღაზიათა პლატფორმებზე მთელი საქართველოს მასშტაბით.
2: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-113-113.
3: იწყებთ მშენებლობას. ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში, ბეტონში დანამატი სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე. 2-14-80-16.
1: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, სააკაძის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. ტელეფონი 558-510-510. მოასარი სანამდროა.
3: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია? მალეოჯი. გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
4: ზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვა ყველაზე მნიშვნელოვანია. ავერსი გთავაზობთ 150-ზე მეტი სახეობის მზისგან დამცავს ყველა ასაკისთვის. ბერგასოლი, ბაბე, დერმედიკი, აკოჯე, მალიბუ, დეკლარი. მზის ხივებისგან დაცვა აუცილებელი პირობაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის.
0: შეუერთდი 100,000 ადამიანს და დააგროვე პლუს ქულები ყოველდღიურად. აირჩიე საქართველოს ბანკის ტერმინალი და გადაიხადე პლუს ბარათით.
5: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

Maroon 5-ის მუსიკალური კატალოგი არაერთ საკულტო არტისტთან კოლაბორაციას აერთიანებს, მათ შორის გახლავთ კრისტინა აგილერა, რომლის თანამონაწილეობითაც 2011 წელს შეიქმნა Moves Like Jagger, რომელიც ლეგენდარულ მუსიკოს მიკ ჯაგერსა და მისი ცეკვის უნიკალურ სტილს ეძღვნება. რაკე ამ დრომდე არ კარგავს აქტუალობას, აქვე შეგახსენებთ, რომ Maroon 5-მა ბოლოს გულშემატკივარს დისკი გასულ წელს წარუდგინა, მერვე სტუდიური ალბომი 15 აგვისტოს დარელიზდა, ფერფიტის სახელწოდება გახლავთ Love is Like.

0: აი რაც კრისტინა აგილერას ეხება, ის დაბრუნდა სცენაზე, სხვადასხვა ქალაქში წარდგა შთამბეჭდავი პერფორმანსებით და რა თქმა უნდა იმასაც აღნიშნავენ, რომ 45 წლის ასაკში ის გამოიყურება ისე, როგორც თავის 90-იანებში. აგილერა გახლავთ ისი ბოლო დისკის სახელწოდება, მეცხრე სტუდიური ალბომია ეს, რომელიც 2022 წელს წარადგინა აგილერამ და უკვე მეოთხე წელი დაიწყო, რაც ამისგან სიახლე მუსიკალურ ჯგუფში არ გვისმენია, თუმცა არ არის გამორიცხული, სულ მალე დაუბრუნდეს კიდეც სმენელს ახალი დისკი. თიქამდე მე მახსოვს, რომ მან შარშან გამოუშვა სადღესასწაულო ალბომი, თუ კონცერტი ჩაატარა პარიზში, რაღაც დაახლოებით ეგეთი იყო. გავიხსენებ ამ ამბავს და მოგვიანებით, როცა დამოუკიდებლად მოუსმენთ კრისტინა აგილერას, გაგაცნობთ კიდეც ინფორმაციას. იქამდე კი დღის გახმაურებული თემის დეტალებზე გესაუბრებით ოდნავ მოგვიანებით. ჯერედ ლეტოს წინააღმდეგ სექსუალური ხასიათის დანაშაულებრივი ქმედებებისა და შევიწროების ახალი ბრალდებები გავრცელდა. იქამდე ქართული ჰიტი მოუსმინოთ, კლასიკური მუსიკის ნაწარმოები ამ საათის ბოლოსაც და ახალი ამბები ხუთს.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

0: ხის ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 210-6003. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი
1: წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G. ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი. ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. 17 საათია, ფორტუნას ეთერშია ახალი ამბები. პირდაპირ ეთერში დოდი ლოლაძე განაგრძობს მუშაობას. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის მაკა ბოჭორიშვილის განცხადებით, აფხაზეთსა და სამხრეთ ოსეთის ეგრეთ წოდებულ რესპუბლიკებთან დიპლომატიური ურთიერთობების გაწყვეტასთან დაკავშირებით ნაურუს გადაწყვეტილება ძალიან მნიშვნელოვანი გამარჯვებაა. მისი განმარტებით საგარეო უწყება გააგრძელებს მუშაობას, რომ ის გადაწყვეტილებები, რომლებიც უკანონოდ იყო მიღებული, უკან იყოს წაღებული. ცნობისთვის, საგარეო საქმეთა სამინისტრომ განაცხადა, რომ ნაურუმ აფხაზეთსა და ეგრეთ წოდებულ სამხრეთ ოსეთთან დიპლომატიური ურთიერთობები გააუქმა. უწყების ინფორმაციით საქართველოს გამოთქვამს მზადყოფნას დაამყაროს ნაურუს რესპუბლიკასთან დიპლომატიური ურთიერთობები და ხელი შეუწყოს საერთო ინტერესების საფუძველზე ორმხრივი თანამშრომლობის გააქტიურებას. საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ირაკლი კობახიძის 2026 წლის 28 ივლისის ბრძანებით საქართველოს კულტურის მინისტრის პირველ მოადგილედ მიხეილ კიკნაძე დაინიშნა, რომელიც დროებით მინისტრის

0: კითხვაზე მისული სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ყოფილი უფროსი გრიგოლ ლილუაშვილი 2025 წლის 23 დეკემბერს დააკავეს მას ბრალა დედება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 138 მუხლის მეორე ნაწილის გქ პუნქტით და მესამე ნაწილის ეკ პუნქტით, რაც წინასწარი შეთანხმებით ჯგუფის მიერ განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ხდამის აღებას გულისხმობს და სასჯელის სახით 11-დან 15 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. ყოფილ პოლიციელს, რომელიც არსებული ინფორმაციით ქალებს ესთეტიკის ცენტრში ჩატარებული კონკრეტული პროცედურის დროს გადაღებული ფოტოებით აშანტაჟებდა 60,000 ლარიანი გირაო შეეფარდა. როგორც ცალკეული მედია საშუალება იუწყება გადაწყვეტილება ზუგდიდის რაიონულმა სასამართლომ მიიღო მათივე ცნობით, ყოფილი პოლიციელის მიმართ აღკვეთის ღონისძიების სახით გირაო შეფარდების შუამდგომლობა თავად პროკურატურამ დააყენა. რაც შეეხება უშუალოდ სავარაუდო დანაშაულს, მედიის ინფორმაციით სამეგრელოში მდებარე ერთ-ერთ ესთეტიკის ცენტრში ლაზერო თერაპევტი მომხმარებელ ქალებს ფოტოებს ფარულად უღებდა, რასაც ის დავით ჭითანავას უგზავნიდა. როგორც მედია საშუალებები არცელებენ ინფორმაციას, შემდგომში აღნიშნული ფოტოების ჭითანავა ქალებს აშანტაჟებდა. ყოფილ პოლიციელს ბრალდება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 157 პრიმა მუხლის პირველი ნაწილით და 151 პრიმა მუხლის მეორე ნაწილის დქ პუნქტით ადევნება წარედგინა, რაც სასჯელის სახით და ზომა 7 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. დაბოლოს უცხოეთ, სიახლეები ისრაელის თავდაცვის ძალებმა ცენტრალურ და ჩრდილოეთ ღაზაში ჰამასის იარაღის რამდენიმე საწყობს დაარტყეს და გაანადგურეს. ამის შესახებ აღნიშნულია განცხადებაში, რომელსაც ისრაელის თავდაცვის ძალები ავრცელებს. ისრაელის თავდაცვის ძალებში ამტკიცებენ, რომ იარაღის ერთ-ერთი საწყობი მეჩეთში იყო განთავსებული და რომ ეს ღაზაში ტერორისტული ორგანიზაციების მიერ სამოქალაქო ინფრასტრუქტურის სისტემატური ექსპლუატაციის კიდევ ერთი მაგალითია. ვოლოდიმირ ზელენსკი ემანუელ მაკრონს ესაუბრა, ინფორმაციას უკრაინის პრეზიდენტი ავრცელებს. ემანუელ მაკრონს თეთრ სახლსა და ამერიკის სენატში გამართული შეხვედრების დეტალების, ასევე დიპლომატიური პერსპექტივების თაობაზე ვაცნობე. ჩვენ შესაძლო ნაბიჯები შევათანხმეთ, ასევე განვიხილეთ ზამთრისთვის სამზადისი, მათ შორის აუცილებელი ენერგეტიკული და სახაერო თავდაცვის პაკეტების მიწოდება, წერს ვოლოდიმირ ზელენსკი X-ზე. ასევე ზელენსკის ინფორმაციით ემანუელ მაკრონს ტყის ხანძრების წინააღმდეგ ბრძოლაში დახმარება შესთავაზა. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. დღის მთავარ სიახლეებს უფრო ვრცლად გაეცნობით საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე ფორტუნაჯი. ახალი ამბებით კი პირდაპირ ეთერში ბრუნდებით ზუსტად 18 საათზე.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

6:06 წუთია საქართველოში, დღე მშვიდობის უსმენთ ქვეყნის ყველაზე რეიტინგულ რადიოს ეს ფორტუნა 28 წლიანი ისტორიით სტავყიდან 6:09 სტუდიიდან ისევდა ბომუკე სალმებით და სასიო მონოდროის გატარებას გისურვებთ ჩვენთან ერთად დაგიბრუნდით დღის გახმაურებული თემით საქმეისა რომ ჯარედ ლეტოს წინა ამდენ BBC-ს საგამოძიებო დოკუმენტურ ფილმში სექსუალური ხასიათის დანაშაულებრივი ქმედებებისა და შევიწროვების ახალი ბრალდებები გაჟღერდა 4 ქალმა ფილმში და ჯარედ ლეტო ჰოლივუდის ბნელი საიდუმლო ოსკაროსანი მსახიობი და ჯგუფ 30 Seconds to Mars-ის ფრონტმენი არასრულწლოვანობის ასაკში ჩადენილ სექსუალურ ძალადობასა და შევიწროვებაში და დანაშაულა ფილმში სულ 10 ქალმა ისაუბრა საკუთარ გამოცდილებაზე, რომელთაგან 4 ლეტოს ბრალს მძიმე დანაშაულებრივ ქმედებებში სდებს თუ რას მოიცავს ეს ბრალდებები. დეტალებს შეგიძლიათ გაეცნოთ ჩვენ ინოვაციურ ვებპლატფორმა Fortuna AG-ზე. აქვე კი მინდა გითხრათ, რომ გასულ წელს გამოცემა Armelis მიერ გამოქვეყნებულ სტატიაში 9 სხვადასხვა ქალი, მათ შორის მოდელი Laura La Rue და DJ Ali Tales-ი ასევე ადანაშაულებდა მსახიობს არასათანადო ქცევაში. ეს კი ბრალდებების ახალი ტალღა გახლავთ, რომელზეც

ჯარედ ლეტოსა და მის წარმომადგენლებს ამ დრომდე არ გაუკეთებიათ ოფიციალური კომენტარი იმის გათვალისწინებით, რომ წინა შემთხვევაში ჯარედ ლეტოს წარმომადგენლებმა ყველა ეს ბრალდება კატეგორიულად უარყვეს და მათ ყალბი უწოდეს. ნახოთ რა განვითარება მოხდება და როგორ გაგრძელდება ეს საქმე. იქამდე დამოუკიდებლად ამჯერად მოუსმენოთ კრისტინა აგილერას. აღწდებოდი 2022 წელს გამოუშვა მან ალბომი და შარშან ინფონზე, როცა მისი პირველი საშობაო სტუდიური ალბომის My Kind of Christmas გამოსვლიდან 25 წელი გავიდა, დისკის საიუბილეო თარებთან დაკავშირებით არტისტმა შესთავაზა გულშემატკივარ სპეციალური პროექტი. ეს გახლდა თეატრალური საკონცერტო ფილმი Christmas in Paris, რომელიც პარიზში გადაიღეს და ფილმში შემსრულებელი თავაზობს ფირფიტის ორიგინალური სიმღერების ახლებურ ვერსიებსა და საშობაო კლასიკებს. Genie in a Bottle მოვისმინოთ, რომლითაც ის მოევლინა პოპ კულტურას. ეს გახლავთ ტრეკი, რომელიც დღემდე არ ყავს პოპულარობას და ვფიქრობ ძალიან მოხდება იმ სასიამოვნო განწყობას, რომლის ასამაღლებლადაც ინარჩუნებთ ოქროს სტანდარტს FM-ზე.

Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Telefoni 2 30 63. Detalebi Facebook-gvertze Elvare Electromarketi.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 0322 0355555.
2: საქართველოში წარმოებული Golden Brand-ის გამარჯვებული უმაღლესი ხარისხის ჰიდროსაიზოლაციო მასალა კალმატრონის წარმომადგენლობა გაიხსნა ქუთაისში, პარლამენტის წინ მდებარე იმერეთის ეზოში. ტელეფონი 593 11 94 64 3w@kalmatron.g.
3: ბავში საფენების პრემიუმ ბრენდი Pico Baby. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. Pico Baby, ბუმბულივით მსუბუქი, ультраთხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვისკენ სიმშრალეს. იკითხეთ PSP's Excel-ში. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
4: ყველაფერი რაც თქვენს ჯანმრთელობასა და სილამაზეს ჭირდება, PSP-შია. მედიკამენტების, საკვები დანამატების, თავის მოვლის, პირისღრუს და ბავშვთა პროდუქტების მრავალფეროვანი არჩევანი მთელი ქვეყნის მასშტაბით. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
2: ჯოუსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოუსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
5: თვითდასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის სკაპთან ერთად. აიღე 200000 ლარამდე ბიზნეს წესი. მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვეკავშირდი. 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
6: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. Strafi, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 577-79-0000. Starlink.gr. Starlink. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
7: შეუერთდი 100,000-ობით ადამიანს და დააგროვე პლუს ქულები ყოველდღიურად. აირჩიე საქართველოს ბანკის ტერმინალი და გადაიხადე პლუს ბარათით.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30.

სეზონის სპონსორია ბავშვი საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

ჰავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: სახსი შენებ აირჩი მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cementi 16-1.
2: არ გამოტოვო ივლისის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
3: TBC Mobile Bank-ში საგანძურის მარათონი იწყება. შეასრულე მარტივი მისიები, დააგროვე მონეტები და მიიღე შანსი მოიგო დღის, კვირის ან თვის ფულადი პრიზები. შემოდი Mobile Bank-ში და შემოუერთდი საგანძურის მაძიებლებს.
4: ზაფხულის ხელდღეებში იდეალური კომფორტი იწყება სწორი არჩევანით. Global Distribution-ით თავაზობთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების Electrolux-ის, Chigo-ს, Marantz-ის კონდიციონერების და გაგრილების მრავალფეროვან არჩევანს ტექნიკის მაღაზიებსა და ონლაინ მაღაზიათა პლატფორმებზე მთელი საქართველოს მასშტაბით. თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა SCAP-თან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე SCAP-ის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
2: გრძნობთ, ზაფხული უკვე ახლოსაა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფართო ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემოწუხებულ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას. ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-36-11-12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში. ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr.
5: ხალხ ჭირდება ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილის ესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
6: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
5: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინა მონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-თვიანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35,000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში, 595-99-67-00.
7: უსაზღვრო ჰორიზონტი, უგემრიელესი კერძები, ზღვის ტალღების შრიალი და გემოვნებიანი მუსიკა. ადგილი, სადაც ზაფხული განსაკუთრებულად იგრძნობა. შეკვეთილში სასტუმრო მირაჟის განახლებული ბუნგალო რესტორანი თავაზობთ ქართულ და ევროპულ სამზარეულოს, მრავალფეროვან სასმელებსა და გარემოს, რომელიც იდეალურია განტვირთვისთვის. აღნიშნეთ დასვენების განსაკუთრებული დღეები ზღვის პირას და შექმენით სასიამოვნო მოგონებები ოჯახთან და მეგობრებთან ერთად მირაში. დაგვიკავშირდით 598-15-54.
8: შეუერთდი 100,000-ობით ადამიანს და დააგროვე პლუს ქულები ყოველდღიურად. აირჩიე საქართველოს ბანკის ტერმინალი და გადაიხადე პლუს ბარათით.
0: ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30. ფორტუნა
9: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
10: კიდევ ერთხელ დღემშვიდობის უკლებულ ყველას, ვინც ჩვენთან ერთად ხართ, უსმენთ რა ფორტუნას 28 წლიანი ისტორიით დავიდან 106-9 სტუდიაში დაგუვაგზავნებ მუშაობას, დროა კიდევ ერთხელ გადავალოთ თვალი ინფორმაციას იმის შესახებ, თუ როგორ ამინს გვიქადიან სინოპტიკოსები ხვალისთვის ქვეყნის მასშტაბით. დავიწყოთ დასავლეთ საქართველოდან, რომლის სანაპირო და დაბლობ, ასევე მთიან და მაღალმთიან რაიონებში მზიანი იქნება. დღე 19 გრადუსამდე გადდება ჰაერი მესტიაში, 23 გრადუსი სითბო იქნება ოზურგეთში, +26 ფოცსა და ბათუმში, +27 სოხუმში, ზუგდიდსა და ქუთაისში. წვიმიანი იქნება ხუთშაბათი ქართლსა და კახეთში, ასევე აღმოსავლეთ საქართველოს მთიან და მაღალმთიან რაიონებში. ტემპერატურის 22 გრადუსამდე მატებაა ნავარაუდები ბორჯომში, 23 გრადუსი სითბო იქნება ცხინვალში, +24 ახალციხეში, +26 გორში, +27 თელავში, +30 რუსთავში. და ბოლოს მზიანი ამინდი გველის ხვალ დედაქალაქში, 30 ივლის ჰაერის ტემპერატურის ნიშნული თბილისში. დაუტოლდება +28 გრადუს. ასეთი ამინდის პროგნოზი ხვალინდელი დღისთვის. დაუბრუნდეთ დღის playlist, რომელსაც კეთს აი უერთდება გლობალური გოგონათა ჯგუფი, რომელმაც ახლახან ახალი სიმღერა Animal გამოუშვა. მხიარული და ენერგიული ტრეკი მსმენელს თავისუფლებისკენ და საკუთარი თავის გამოხატვისკენ მოუწოდებს. სიმღერა წარმოადგენს წამყვან წინასწარ რელის, ანუ pre-release ჯგუფის მესამე მინი ალბომიდან Wild, რომელიც გაყიდვაში ჩაეშვება 14 აგვისტოს. სიმღერის თანაავტორი ედ შირანი გახლავთ. ბრიტანელი არტისტი გამოთქვა, რომ შარშან როცა გნარლი მოისმინა, ჯგუფის ფანი გახდა და თავად შესთავაზა გოგონებს ერთობლივი სიმღერის დაწერა. აღსანიშნავია, რომ სიმღერა თანხლებ მუსიკალურ გოლთან ერთად გამოვიდა, რომელიც გამოირჩევა კინემატოგრაფიული ჯაშუშური თრილერების მსგავსი ესთეტიკითა და მუქი წითელ შალფერებში გადაწყვეტილი თამამი ვიზუალით. კლიპში ლეგენდარული ოსკაროსანი მსახიობი დემი მური მონაწილეობს. ვიდეოში კი აქცენტი კეთდება რთულ და დახვეწილ ქორეოგრაფიაზე, ასევე გოგონების იმიჯის ტრანსფორმაციაზე. აღსანიშნავია ასევე ისიც, რომ ეს გახლავთ მესამე სიმღერა, რომელიც ჯგუფის ხუთი წევრის შემადგენლობით შეიქმნა, ვინაიდან ბენდის მეექვსე წევრმა თებერვლიდან ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამო დროებითი შემოქმედებითი პაუზა აიღო. ვინც არ იცნობთ ამ გოგონებს, ისინი როგორც უკვე აღნიშნა, ჯგუფის Cat Psycho-ში ერთიანდებიან და გახლავთ ლოს-ანჯელესში დაფუძნებული კოლექტივი, რომელიც სამხრეთ კორეული კომპანია

ჰაიბისა და ამერიკული ლეიბლის Geffen Records თანამშრომლობით 2023 წლის რეალიტი შოუზე დებიუტ Dream Academy ფარგლებში შეიქმნა ჯგუფის სახელი უკავშირდება ძვირფას ქვას კატის თვალი ქეცაი გახლავთ კიდევ ერთხელ აღნიშნავ ბენდის სახელწოდება რომელმაც ოფიციალურად სადებიუტო სინგლი 2024 წლის 28 ივნის წარადგინა ჩემი ყურადღება კი მიიპყრო გაბრიელაძე რომელსაც ახლა მოვისმენთ ერთად გახსენებთ რომ წელს ჯგუფი Grammy-ზე გახდა თორ ნომინაციაში წარდგენილი

0: ორი სეზონის სპონსორია კამპა.
1: ერთად გემოს გარშემო. კამპა. ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
2: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა Bon Voyage წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. Bon Voyage, რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ფლობთ მიკრო ან მცირე ბიზნესს და თვიურებ რუნვა არ აღემატება 7500 ლარს. მოითხოვეთ საქართველოს ბანკის ტერმინალის სალარო აპარატის ფუნქციით და მიიღეთ 0%-იანი საკომისიო საბარათე გადახდებზე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 2-484-252.
2: გაივლით ვარ ტექდათვალიერებას თუ შენი მანქანა ასე ბოლოს. გრინვეი საიტზე განახლება გვაქვს. გადაიხადე ტექისპექტირების თანხა ონლაინ და სკიფე ზედმეტი თავის ტკივილ და ტექდათვალიერება მხოლოდ ტექპასპორტით გაიარე. გამართულ ავტომობილს ხილული გამონაბოლქვი არ ახასიათებს. Greenway G ონლაინ გირჩევნი.
3: ისარგებლე ავეჯის სალონ ფორუმში 15-20%-იანი ფასდაგლებით ავეჯის და აქსესუარების უახლეს კოლექციებზე. გამართივი არჩევანი შენი ახალი სივრცისთვის. newlight.g.
4: ზოგჯერ ყველაზე ძვირფას ადამიანებს უბრალოდ სიმშვიდე და მზრუნველობა სჭირდება. ხანდაზმულთა მოვლის ცენტრი საბრინავო არის ადგილი, სადაც ზრუნვა სიყვარულით ხდება. აქ მობინადრეებს ელით, კომფორტული ოთახები, ხუთჯერადი ბალანსირებული კვება, ექიმის ყურადღება, მომვლელების და ექთნების მზრუნველობა. საბრინავო, როცა თქვენი სიმშვიდე ჩვენი პასუხისმგებლობა. ტელეფონი 032-206-0061.
5: ავერსი გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მზის ხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. პრემიუმ ხარისხის ბრენდი დეკლარის მზისგან დამცავები იდეალურია მგრძნობიარე კანისთვის. დეკლარი დამზადებულია შვეიცარიაში.
6: სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. Socar Geo აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი Socar Prime-ის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარად და მიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრ საწვავზე. 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. Socar Prime

0: ვერსიით შეძლებთ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-მდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, დაზვერვის, კვების, სპა ფიტნესისა და დასვენების მიმართულებით. სოგარი, შენი მეგობარი გზაზე.
1: როდესაც საქმე თქვენი პატარას ჯანმრთელობას ეხება, სიმშვიდე და სანდოობა უმნიშვნელოვანესია. ციტო ბეიბი გთავაზობთ მაღალ კვალიფიციური ექიმების გუნდს და საერთაშორისო სტანდარტების მქონე ლაბორატორიულ მომსახურებას ადგილზე და ბინაზე გამოცხებით. ციტო ბეიბი, თქვენი და თქვენი შვილის სიმშვიდისათვის. მისამართი: ვაკე არაყიშვილის 2, ტელეფონი 0322 29 06 71.
2: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხი სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
3: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

საღამოს ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. საღამოს ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G. ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ქორწინებაში.

კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. 18 საათია, ფორტუნას ეთერშია ახალი ამბები. პირდაპირ ეთერში დოდი ლოლაძე განაგრძობს მუშაობას. საქართველოში დაკარგული ტაილანდელი ბლოგერი გარდაცვლილი იპოვეს. გავრცელებული ინფორმაციით ის გარდაცვლილი თბილისის ერთ-ერთ სასტუმროში ნახეს. ბლოგერის გაუჩინარების თაობაზე ინფორმაცია 13 ივლისს გავრცელდა ოჯახი. მას ამ დრომდე ეძებდა. როგორც შინაგან საქმეთა სამინისტროში აცხადებენ, მომხდართან დაკავშირებით გამოძიება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 115 მუხლით მიმდინარეობს, რაც თვითმკვლელობამდე მიყვანას გულისხმობს. ქობულეთში ოჯახში ძალადობის ბრალდებით შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლებმა შუახნის მამაკაცი დააკავეს. არსებული ინფორმაციით გუშინ შუახნის მამაკაცმა ცოლზე ფიზიკურად იძალა და ბრალდებული ცხელ კვალზეა დაკავებული. როგორც ფორტუნას შინაგან საქმეთა სამინისტროში განუცხადეს, გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 126 პრიმა მუხლით მიმდინარეობს, რაც ოჯახში ძალადობას გულისხმობს. პროკურორ ანა არონიას განცხადებით, ყოფილი პოლიციელის დავით ჭიტანავასთვის გირაოს შეფარდებასთან დაკავშირებით სასამართლოს მიერ მიღებულ გადაწყვეტილებას გაასაჩივრებს. როგორც მან განაცხადა, წარდგენილი მტკიცებულებების საფუძველზე ამ ეტაპზე ბრალდება მხოლოდ ერთ პირს აქვს წარდგენილი. სასამართლომ ჩათვალა, რომ ამ ეტაპზე პატიმრობის გამოყენება არ იყო აუცილებელი და მას შეეფარდა გირაო პატიმრობის უზრუნველყოფით. მიღებულ გადაწყვეტილებას ბრალდების მხარე გაასაჩივრებს კანონით დადგენილ ვადაში. სახელებთან და გვარებთან დაკავშირებით ამ ეტაპზე ინფორმაციას ვერ მოგაწოდებთ. გარკვეული საგამოძიებო მოქმედებები ჩატარებულია ამ ეტაპზე, არ იკვეთება კონკრეტული ფაქტები, თუმცა ველოდებით სხვა საგამოძიებო და საპროცესო მოქმედებების შედეგად მიღებულ ინფორმაციას, განაცხადა ანა არონია. ყოფილი პოლიციელის დავით ჭიტანავას ადვოკატის სოსო ჯანაშიას ინფორმაციით მისი დაცვის ქვეშ მყოფი, რომელიც არსებული ინფორმაციით ქალებს ესთეტიკის ცენტრში ჩატარებული კონკრეტული პროცედურის დროს გადაღებული ფოტოებით აშანტაჟებდა, სამსახურიდან ერთი თვის წინ საკუთარი განცხადებით წამოვიდა. ამასთან, როგორც მან აღნიშნა, ჭიტანავა თურქეთში გადასვლას შვილის ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამო ცდილობდა. წელიწადნახევარია ეს გამოძიება მიმდინარეობს და ამ დროისთვის ეს მტკიცებულება ნაპოვნი არ არის. ის ერთი თვე არას წამოვიდა საკუთარი განცხადებით ოჯახური პირობების გამო, განაცხადა ჯანაშია. ცნობისთვის, ყოფილ პოლიციელს დავით ჭიტანავას, რომელიც არსებული ინფორმაციით ქალებს ესთეტიკის ცენტრში ჩატარებული კონკრეტული პროცედურის დროს გადაღებული ფოტოებით აშანტაჟებდა, 60,000 ლარიანი გირაო შეეფარდა. როგორც ცალკეული მედია საშუალება იუწყება, გადაწყვეტილება ზუგდიდის რაიონულმა სასამართლომ მიიღო. პროკურატურის ცნობით, ბრალდებულმა აპლიკაცია WhatsApp-ის გამოყენებით მოიპოვა და უკანონოდ შეინახა სამი დაზარალებულის პირადი

0: გადაწყვეტილება მოსამართლეს ზვია ცეკვამ მიიღო ნოდარ წიწრიაშვილი საკრებულოსთან 27 ივლისს დააკავეს. და ბოლოს უცხოეთი სიახლეები ირანს ძალიან ძლიერად დავარტყამთ. ამის შესახებ ამერიკის პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა Fox News-თან სატელეფონო ინტერვიუში განაცხადა. მისი განმარტებით ირანმა გასულ ღამეს ახლო აღმოსავლეთში ამერიკის ძალებზე მოულოდნელი თავდასხმა განახორციელა და იორდანიაში ამერიკელ სამხედროებს რაკეტების ჩამოსაგდებად მხოლოდ რამდენიმე წუთი ჰქონდათ. ჩვენმა ძალიან ძლიერად დავარტყამთ, ისეთ დარტყმებს მიიღებენ, დიდხანს რომ არ დაავიწყდებათ, აღნიშნა პრეზიდენტმა. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. დღის მთავარ სიახლეებს უფრო ცვლად გაეცნობით საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე Fortuna.gr. ახალი ამბებით კი პირდაპირ ეთერში ბრუნდებით ზუსტად 19 საათზე.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო Fortuna-ს ეთერში.
2: არ აქვს მნიშვნელობა საწახოთ. მთავარია ზაფხული ერთად გავატაროთ. Fortuna 106.9

7-7 წუთია საქართველოში კლასიკური მუსიკიდან ბოლო დროის ტოპ ჰიტებამდე. ეს ფორტუნას 100 მონოგანწყობის გარანტი ტალღიდან 106 და 9 სტუდიაში დობო ვაგძალებ მუშაობა საღამო მშვიდობის უკლებლო ყალას, ვინც ჩვენთან ერთად ხართ საღამოს პლეილისტი გახსნა მაილი საიროსმა, რომლის მუსიკალურ კარიერაში სიახლეებია, ვინაიდან ცნობილი გახდა ინფორმაცია, რომლის თანახმად არტისტმა ოფიციალურად გააფორმა ხელშეკრულება Atlantic Records-თან, რომლის ქვეშ უახლოეს მომავალში ახალ ალბომს გამოსცემს. შემსრულებელმა კარიერის ახალ ეტაპსა და მომავალ მუსიკალურ პროექტზე ჟურნალ Wonderland-თან ინტერვიუში ისაუბრა და აღნიშნა

0: აღინიშნა, რომ ალბომი, რომელიც 10 სიმღერას გაერთიანებს, რომანტიკულ გრძნობებსა და საკუთარი თავის სიყვარულს მიეძღვნება, Wonderland-ის სპეციალური გამოცემისთვის Cyrus-მა ექსკლუზიური შავ-თეთრი ფოტოსესიაც მოაწყო და წამყვანი ბრენდების, მათ შორის Yves Saint Laurent-ის სამოსი მოირგო. ფოტოებში მაილი წარდგა როკ-ენ-როლისა და კლასიკური გლამურის ნაზავით, რაც იდეალურად გამოხატავს მისი ახალი მუსიკალური ერის დაწყებას. ფოტოსესია კი უკვე გაოდებაც ჩვენ ინოვაციურ ვებპლატფორმა Fortuna GZ-ს, რომელიც ერთ სივრცეში აერთიანებს ინფორმაციას, გართობასა და მუსიკას ყველგან, სადაც ინტერნეტია.
1: Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Telefoni 2 30 63. Detalebi Facebook gwerdze. Elvare Electromarketi.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: გაივლი თუ არა ტექდათვალიერებას თუ შენი მანქანა ასიანთებს. Greenway საიტზე განახლება აქვს. ონლაინ შემოწმე როდის გიწევს ტექდათვალიერება, გააქტიურე SMS შემახსენებელი და დასკიფე ზედმეტი საფიქრები. წარმატებული ტექდათვალიერებისთვის გამართლებელი ნიშნები არ უნდა გინთებდეს. Greenway G ონლაინ გირჩევნი.
2: თუ საჭესთან ხარ და ფიქრობს საიდან იშოვო ფულის საქმისთვის, ხელოსნისთვის, ან გაუთვალისწინებელი ხარჯებისთვის, პრემიუმ ლიზინგი დაგაფინანსებს. აქციე შენი მანქანა სწრაფ ფულად. მიიღე საჭირო თანხად 15 წუთში, შენი მანქანის უზრუნველყოფით და განაგრძე მართვა. დაგვირეკე 51-20-60 ან გვესტუმრე ფილიალში. პრემიუმ ლიზინგი. უკონკურენტო არჩევანი.
3: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს, დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 0322 0355555.
4: კლიმასტონი ჰარმონია ქალბატონებისთვის. ცენარეული კომპონენტები, სოიოს მარცვლის ექსტრაქტი და ციმი ციფუგა ამცირებს გაძლიერებულ ოფლიანობას, წამოხურებას, თავბრუსხვევას, ხასიათის ლაბილობას. მიიღეთ კლიმასტონი, იცხოვრეთ ჰარმონიულად.
5: TBC Mobile Bank-ში საგანძურის მარათონი იწყება. შეასრულე მარტივი მისიები, დააგროვე მონეტები და მიიღე შანსი მოიგო დღის, კვირის ან თვის ფულადი პრიზები. შემოდი Mobile Bank-ში და შემოუერთდი საგანძურის მაძიებლებს.
6: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის პროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური პროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 0322 213 113.
7: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
8: ოჯახთან ერთად ზღვაზე დასვენებას გეგმავთ? სასტუმრო მირაჟი შეკვეთილში გარწმუნებთ საუკეთესო არჩევანია. ზღვის სანაპიროს პირველი ზოლი, მაგნიტური ქვიშა, ფიჭვნარი, დაცული ტერიტორია, აუზი, ბულვარი, სპორტული მოედნები, ბუნგალო რესტორანი ზღვის პირას. ყოველივე ეს შენი სასიამოვნო დასვენებისთვის. შეუკვეთე და უვიწყარი დასვენება შეკვეთილში. 599-11-45 577-41-1915. სასტუმრო მირაჟი გელით.
9: შეუერთდი 100,000-ობით ადამიანს და დააგროვე პლუს ქულები ყოველდღიურად. აირჩიე საქართველოს ბანკის ტერმინალი და გადაიხადე პლუს ბარათით.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

0: სეზონის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.
1: კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი Parket Gallery. ვაჟა-ფშაველას 2. Parket Gallery. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ბეტონი გჭირდება? აირჩიე მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cement-ი 16-1.
2: Tuploft mikroan mtsire biznes da tviurebrun varagemateba 7500 lars. Moitkhovet Sakartvelos Bankis terminali salaro aparatis funktsiit da miiget 0%-iani sakomisio sabarate gadaxtebze. Detalebis tvis dagvikavshirdit 2-454-252.
3: Itskhovre sauketeso garemoshi, khalakis khmaurisgan shors, ortajalataoershi. Gamtsvaneba da ekologiurat supta garemo. Sabovsho moednebi da khedebi tbilisse. Samsheneblo kompaniya megobroba 15 tselze მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაუერში, ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-510. ეძებთ სანდო პარტნიორს თქვენი სასტუმროს, კაფესა თუ კომერციული სივრცისათვის. Global Distribution-ი გთავაზობთ პროფესიონალურ სამაცივრე დანადგარებს ჰორეკა სექტორისთვის. Global Distribution-ი ყველაფერი თქვენი ბიზნესის ეფექტური მუშაობისთვის. მარაცი წერტილი G.
4: სწორად ჩანახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობაა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის აგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
5: ისარგებლე ახალნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით მზის ენერგიაზე მომუშავე სანათებზე. გაიმარტივე არჩევანი შენი ახალი სივრცისთვის. newlight.gr.
6: ავერსი გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მზის ხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი დერმედიკის მზისგან დამცავები გამორჩეულია ფართო სპექტრის დაცვით. მასში შემავალი თერმული წყალი ამშვიდებს და ანიჭებს კანს ჯანსაღიერს.
7: ჯოუსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოუსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
6: ჩაიტარეთ ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები სამედიცინო ცენტრში ციტო. მიიღეთ კომპეტენტური რჩევები სხვადასხვა პროფილის ექიმისგან და იყავით მშვიდად. ციტო. გამოცდილება, ხარისხი და სანდოობა. აქციით ჯამთველობაზე ზრუნვა ჩვევად. დაგვიკავშირდით 032-2-29-61.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური. 2-38-30-30.
1: ბიზნეს ნიუსი. უახლესი ინფორმაცია მათთვის, ვინც გადაწყვეტილებებს იღებს. ბიზნეს ნიუსი. შენი გზამკვლევი ბიზნესის ცვალებად სამყაროში. ბიზნეს ნიუსი. FM 106.9.
8: საღამომშვიდობისა ეკონომიკისა და ბიზნესის სიახლეებს სოფო გოდუაძე გაგაცნობთ. ეროვნული ბანკის მიერ დღეს დადგენილი კურსით 1 ამერიკული დოლარის ღირებულება 2.62 თეთრი, ხოლო ევროს 2.99 თეთრი გახდა. ეროვნული ბანკი ახალ კურსს სხვალ 17 საათზე გამოაქვეყნებს. საქართველოს ბანკის პრემიუმ საბანკო მომსახურების ხელმძღვანელის პოზიცია ვალერიან გაბუნიამ დაიკავა ახალ თანამდებობაზე. მან ეთერ ირემაძე საქართველოს ბანკის გენერალური დირექტორის მოადგილე შეცვალა, რომელიც პრემიუმ საბანკო ბიზნესის მიმართულებას 2021 წლიდან ზედა მხედველობდა. ვალერიან გაბუნიას ფინანსურ სექტორში 20 წელზე მეტი გამოცდილება აქვს. სხვადასხვა პერიოდში ხელმძღვანელობდა VTB ბანკის საქართველოს საცალო ბიზნესს, ასევე სადაზღვაო კომპანიის ალდაგი საცალო ბიზნეს მიმართულებას. ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი საქართველოში ყველაზე დიდი მზის ელექტროსადგურის მშენებლობისთვის $19.5 მილიონ დაფინანსებას გამოყოფს. პროექტი მოიცავს 40.5 მეგავატის სიმძლავრის ახალი მზის ფოტოელექტრული სადგურის მშენებლობის დაფინანსებას, ასევე ადგილობრივი ბანკიდან მანამდე მოზიდული ხიდური დაფინანსების რეფინანსირებას 5 უკვე მოქმედი მზის ფოტოელექტრული სადგურისთვის, რომელთა ჯამური დადგმული სიმძლავრე 12 მეგავატს აღემატება. ფასების შედარების სახელმწიფო პორტალზე სასურსათო პროდუქტებთან ერთად უახლოეს დღეებში 10-მდე არასასურსათო ყოველდღიური მოხმარების ჰიგიენის პროდუქტიც გამოჩნდება, კერძოდ ისეთები, როგორებიცაა კბილის პასტა, კბილის ჯაგრისი, ტუალეტის ქაღალდი, სარეცხის ფხვნილი და სხვა ჰიგიენური საშუალებები. სავაჭრო ქსელებმა ინფორმაციის ატვირთვა უკვე დაიწყეს და პროცესი მიმდინარე კვირის ბოლომდე დასრულდება. და ბოლოს, ტრამპის ადმინისტრაციამ ამერიკის შეერთებულ შტატებში უცხოური წარმოების ახალი ჰუმანოიდი რობოტების იმპორტი აკრძალა, რაც ამერიკის ეროვნული უსაფრთხოებისთვის მიუღებელი რისკების არსებობით ახსნა. აღნიშნული გადაწყვეტილება ეხება დახვეწილ მაღალტექნოლოგიურ რობოტებს, მათ შორის ჰუმანოიდ და ოთხფეხა მანქანებს. მათგან დიდი ნაწილი ჩინეთშია წარმოებული, ქვეყანაში, რომელიც ამერიკის შეერთებულ შტატებთან რობოტექნიკისა და ხელოვნური ინტელექტის განვითარების სფეროში კონკურენციაში იმყოფება. კომუნიკაციების ფედერალურმა კომისიამ ასევე აკრძალა დენის ინვერტორების იმპორტი, მოწყობილობების, რომლებიც მონაცემთა ცენტრებსა და მზის პანელებში გამოიყენება, უწყების განცხადებით მათ შესაძლოა საფრთხე შეუქმნან ამერიკის შეერთებული შტატების ეკონომიკას. ვაშინგტონში ჩინეთის საელჩომ აღნიშნა, რომ პეკინი დიდი ხანია ეწინააღმდეგება შეერთებული შტატების მიერ სავაჭრო საკითხების პოლიტიზებას და უსაფუძვლო საბაბებზე დაფუძნებულ სანქციებს და რომ პეკინი მიიღებს ყველა საჭირო ზომას საკუთარი ინტერესების დასაცავად. ჩინურმა მხარემ მოუწოდა შეერთებულ შტატებს უარი თქვას ჰეგემონურ აზროვნებაზე, შეწყვიტოს ჩინური კომპანიების დისკრედიტაცია და მათზე სანქციებით მუქარა. ამ დროისთვის სულ ეს იყო ბიზნეს ნიუსი ხვალამდეგე მშვიდობებად. შეგახსენებთ, ქვეყანაში მიმდინარე მნიშვნელოვანი მოვლენების გაცნობა შეგიძლიათ ჩვენ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.gr.
1: ბიზნეს ნიუსი. უახლესი ინფორმაცია მათთვის, ვინც გადაწყვეტილებებს იღებს. ბიზნეს ნიუსი. შენი გზამკვლევი ბიზნესის ცვალებად სამყაროში. ბიზნეს ნიუსი. FM 106.9-ზე.
9: ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
10: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა ბონ ვოიაჟი წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. ბონ ვოიაჟი, რადიო ფორტუნას ეთერში.
9: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.
11: ზაფხულის სეზონის სპონსორია კამპა.
12: ერთად გემოს გარშემო.
13: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
14: საღამო მშვიდობის, ჩვენ ისევ ერთად ვართ, მე დობო ვარ თქვენ ფორტუნას უსმენთ 28 წლიანი ისტორიით დავიდან 106.9-რომ მოვიდა კიდევ ერთხელ გადავავლოთ თვალი ინფორმაციას იმის შესახებ, თუ როგორ ამინდს პროგნოზირებენ სინოპტიკოსები.

ავტობუსები ხვალისთვის. ქვეყნის მასშტაბით დაიწყოთ დასავლეთ საქართველოსთან, რომლის სანაპირო და დაბლობა ასევე მთიან და მაღალმთიან რაიონებში მზიანი იქნება. დღე 19 გრადუსამდე გადდება, ჰაერი მესტიაში 23 გრადუსი სითბო იქნება, ოზურგეთში პლუს 26, ფოთსა და ბათუმში პლუს 27, სოხუმში, ზუგდიდსა და ქუთაისში. წვიმაელი სხვალ ქართლსა და კახეთს, ასევე აღმოსავლეთ საქართველოს მთიან და მაღალმთიან რაიონებს ტემპერატურის 22 გრადუსამდე მატებას პროგნოზირებენ. ბორჯომში 23 გრადუსი სითბო იქნება, ცხინვალში პლუს 24, ახალციხეში პლუს 26, გორში პლუს 27, თელავში პლუს 30, რუსთავში. და ბოლოს მზიანი იქნება ხუთშაბათი დედაქალაქში 30 ივლისს, ჰაერის ტემპერატურის ნიშნული თბილისში პლუს 28 გრადუსს გაუტოლდება.

საზაფხულო განწყობა. In the summertime when the weather is hot. საზაფხულო ხასიათი. საზაფხულო თანამგზავრთან. რადიო ფორტუნასთან ერთად.

ზღვა მზე ზაფხული და მელოდიები რომლებიც არაზროს ველდება. დაიჭირე ზაფხულის ფორტუნა.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. არ გამოტოვო ივლისის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
1: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად 511-23555555.
2: როცა ხანდაზმულებს ყოველდღიური ზრუნვა სჭირდებათ, მნიშვნელოვანია ადგილი, სადაც ისინი თავს საჭიროდ იგრძნობენ. საბრინოვო, მოხუცებულთა მოვლის ცენტრი, სადაც ციბერე ახალი ღირსეული ცხოვრების ეტაპია. სიცოცხლე გრძელდება ყველა ასაკში. დაგვირეკეთ 032-206-00-61.
3: გატესტე სელფის გაუმჯობესებული ქსელი სრულიად უფასოდ. მიიღეს საჯუკრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-245-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
4: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
3: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ ივლისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით Toyota-ს ორიგინალ აქსესუარებზე. ჩაიწერეთ სერვისზე Toyota წერტილიჯიზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს. Toyota Center თბილის, Toyota Center თეგეთასა და Toyota Center ბათუმს.
5: პასპორტი ავიღე, ბილეთები ავიღე.
6: რაც თავარია, თავი არ დაგრჩეთ.
5: თავზე გამახსენდა.
7: ლაქტოჯი პომპე. იმოგზაური კომფორტულად მეორე ისრაში. გამოყენებისას გაიცავთ ინსტრუქციას და დიდმოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკლეს.
8: შეუერთდი 100,000 ადამიანს და დააგროვე პლუს ქულები ყოველდღიურად. აირჩიე საქართველოს ბანკის ტერმინალი და გადაიხადე პლუს ბარათით.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

საღამოს ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი. საღამოს ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G. ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. 19 საათია, ფორტუნას ეთერშია ახალი ამბები. პირდაპირ ეთერში დოდი ლოლაძე განაგრძობს მუშაობას. ვფიქრობ, რომ ეს არის ისეთი გადაწყვეტილება, რომელიც საქართველოში ყველას უნდა გაუხარდეს და გულ დასაწყვეტია, თუ ვინმე ეწყინა, მიუხედავად იმისა, ვინსა დგას და რას აკეთებს. ამის შესახებ საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ ლაშა დარსალიამ ნაურუს მიერ მიღებულ გადაწყვეტილებაზე საუბრისას განაცხადა. მისი თქმით, მნიშვნელოვანია ყველა რესურსის და ყველა დახმარების გამოყენება ამ პროცესში. დარსალიამ მადლობა გადაუხადა ყველა იმ ადამიანს, ვინც დახმარება გაუწია საქართველოს ამ ამოცანების გადაწყვეტაში. ნაურუს გადაწყვეტილება აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის ეგრეთ წოდებულ დამოუკიდებელ რესპუბლიკებთან დიპლომატიური ურთიერთობების გაწყვეტის შესახებ ძალიან მნიშვნელოვანი გამარჯვება საქართველოს არაღიარების პოლიტიკისა და იმ დიპლომატიური ძალისხმევის, რასაც საგარეო სამსახური ახორციელებს ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობისა და სუვერენიტეტის დასაცავად საერთაშორისო ასპარეზზე. ამის შესახებ საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა მაკა ბოჭორიშვილმა განაცხადა. მისი განმარტებით, თავის დროზე ნაურუს გადაწყვეტილება იყო საერთაშორისო სამართლის და ნორმების უხეში დარღვევა. მივესალმები. ნაურუს გადაწყვეტილებას აფხაზეთის და ცხინვალის აღიარების უკან წაღებასთან დაკავშირებით მიმაჩნია, რომ ეს არის მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება, რომელსაც უნდა მოხვეს გარდატეხა აფხაზეთისა და ცხინვალის აღიარების პოლიტიკაში. ამის შესახებ პარტია ევროპელი დემოკრატების თავმჯდომარე პაატა დავითაიამ განაცხადა. დავითაიამ მოუწოდებს საგარეო საქმეთა სამინისტროს გააქტიუროს მუშაობა, რათა მოხდეს იგივე გადაწყვეტილების მიღება აფხაზეთის და ცხინვალის აღიარების უკან წაღება სირიისა და ვენესუელის მიერ. ცნობისთვის, საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადებით 2026 წლის 21 ივლისს ნაურუს რესპუბლიკის აღმასრულებელმა ორგანომ, ნაურუს კაბინეტმა მიიღო გადაწყვეტილება ნაურუს რესპუბლიკასა და სამხრეთ ოსეთის რესპუბლიკას, ასევე ცნობილს როგორც სახელმწიფო ალანიას შორის და ნაურუს რესპუბლიკასა და აფხაზეთის რესპუბლიკას შორის დიპლომატიური ურთიერთობების გაუქმების თაობაზე, ნათქვამია დოკუმენტში. საქართველოში დაკარგული ტაილანდელი ბლოგერი გარდაცვლილი იპოვეს. გავრცელებული ინფორმაციით ის გარდაცვლილი თბილისის ერთ-ერთ სასტუმროში ნახეს. ბლოგერის გაუჩინარების თაობაზე ინფორმაცია 13 ივლისს გავრცელდა, ოჯახი მას ამ დრომდე ეწევდა. როგორც ჩინაგან საქმეთა სამინისტროში აცხადებენ, მომხდართან დაკავშირებით გამოძიება 115 მუხლით მიმდინარეობს, რაც თვითმკვლელობამდე მიყვანას გულისხმობს. კარელში მამაკაცმა ბენზინი გადაისხარის შედეგადაც დამწრობა მიიღო, მამაკაცი კლინიკაშია გადაყვანილი. როგორც ფორტუნა შინაგან საქმეთა სამინისტროში განუცხადეს, მომხდარზე გამოძიება 115 მუხლით დაიწყო, რაც თვითმკვლელობამდე მიყვანას გულისხმობს. ქობულეთში ოჯახში ძალადობის ბრალდებით შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლებმა შუახნის მამაკაცი დააკავეს. არსებული ინფორმაციით, გუშინ შუახნის მამაკაცმა ცოლზე ფიზიკურად იძალა და ბრალდებული ცხელ კვალზეა დაკავებული. როგორც ფორტუნა შინაგან საქმეთა სამინისტროში განუცხადეს, გამოძიება 126 პრიმა მუხლით მიმდინარეობს, რაც ოჯახში ძალადობას გულისხმობს. და ბოლოს უცხოეთის სიახლეები. უკრაინის პრეზიდენტის ვოლოდიმირ ზელენსკის განცხადებით, ამერიკის პრეზიდენტის წარმომადგენლების სტივ უიტკოფისა და ჯარედ კუშნერის უკრაინაში ვიზიტი ორი კვირის განმავლობაშია მოსალოდნელი. ამის შესახებ უკრაინის პრეზიდენტმა გამოცემა აქსიოსთან ინტერვიუში განაცხადა. მისი განმარტებით, მისი ტრამპთან შეხვედრის ერთ-ერთი შედეგი ორი კვირის განმავლობაში კიევში ამერიკის პრეზიდენტის სპეციალური წარმომადგენლის სტივ უიტკოფისა და ტრამპის სიძის ჯარედ კუშნერის შესაძლო ვიზიტია. თუ ეს მოხდება, ეს მათი პირველი ვიზიტი იქნება უკრაინაში. ზელენსკიმ აღნიშნა, რომ მას სურს უიტკოფთან და კუშნერთან ომის დასრულების მიზნით სამშვიდობო მოლაპარაკებების აღდგენის იდეების დეტალურად განხილვა და ასევე სურს

19 საათი 4 წუთი საქართველოს საღამო მშვიდობის უკლებლო ყოველას ვინც ჩვენთან ერთად ხართ ეს რადიო ფორტუნა 28 წლიანი ისტორიით დიაპაზონის ყველაზე ღემილიანი და იღბლიანი ტალღიდან ასექსი რაც რა სტუდიაში დობო ვაგრძელებ მუშაობას BTS-ი გახსნის საღამოს კიდევ ერთ ახალ პლეილისტს რომელმაც ხმაურიანი განცხადება გააკეთა საქმე ისა რომ სამხრეთ კორეული K-pop ფენომენი 2027 წლის გრემიზე ახალ ალბომს Rerun არ წარადგენს ჯგუფმა ნომინაციებზე უარი ოფიციალურად და პროტესტის ნიშნად თქვა. ბენდის ეს გადაწყვეტილება მინდა გითხრათ რომ გრემიზე ახალი აზიურ ბაზარზე ფოკუსირებული კატეგორიების მათ შორის Best Asian Pop Music Performance შემოხებას უკავშირდება, უნდა აღინიშნოს რომ სიახლე საზოგადოებისა და კრიტიკოსების მხრიდანაც მწვავე რეაქცია მოჰყვა. წინა თვის შვარიცხვებში საუბრობთ ჩვენ იმის შესახებ რომ გრემის ხუთი ახალი ნომინაცია დაემატა, თუმცა ამის შესახებ ნაუ მოგვიანებით ჩავშლი ახლა დაუბრუნდეთ BTS-ის მიერ გაკეთებულ განცხადებას. ეს ინფორმაცია კოლექტივის 7-ვე წევრმა ერთობლივად საკუთარ პერსონალურ სოციალურ ქსელებში გამოაქვეყნეს, როგორც მათ მიერ გავრცელებულ განცხადებაში აღნიშნული. ჩვენი სურვილია, რომ ჩვენი მუსიკა მოისმინონ და შეიყვარონ იმის გამო, რაც არის ნაცვლად იმისა, რომ ის რეგიონებისა თუ ენების მიხედვით იყოს დაყოფილი. ეს გახლავთ ის სიტყვები, რომლითაც პროტესტის ნიშნად, როგორც უკვე აღნიშნე, BTS-ი მომავალი წლის გრემიზე ახალ ალბომს არ წარადგენს. მე შეგახსენებთ, რომ BTS-მა ახალი ალბომი 20 მარტს გამოუშვა. ეს კი გახლავთ პირველი სრული ალბომი თითქმის 4 წლიანი პაუზის შემდეგ, რაც ჯგუფის წევრებმა სამხედრო სამსახური დაასრულეს. ბენდი ამჟამად გრანდიოზულ მსოფლიო ტურნეშია, რომელიც 9 აპრილს დაიწყო და მომავალი წლის 16 აგვისტომდე გასტანს. ახლა რაც ეხება ამერიკის ხმისჩამწერი აკადემიის გრემის ჯილდოზე ხუთი ახალი ნომინაციის დამატებას, ეს კატეგორიები, როგორც აკადემიამ აღნიშნა, გლობალური მუსიკალური ინდუსტრიის, მათ შორის K-pop-ისა და ლათინური მუსიკის მზარდ პოპულარობას ეხმიანება. აკადემია მისიც გითხრა, რომ ცვლილებები მიზნად ისახავს ცერემონიის ადაპტირებას თანამედროვე მუსიკალურ ინდუსტრიასთან და ახალი გლობალურად პოპულარული მუსიკალური მიმართულებების აღიარებას, თუმცა როგორც ჩანს ეს მათი გადაწყვეტილება არ აღმოჩნდა მისაღები როგორც საზოგადოებისთვის, ასევე კრიტიკოსებისთვის და BTS-ისთვისაც. ამრიგად, როგორც ცნობილია, კატეგორიების დაანონსების გარდა აკადემიამ ასევე განაახლა ალბომის კვალიფიკაციის მოთხოვნები შემსრულებელთა შესარჩევი და საარჩევნო პროცესების მნიშვნელოვანი ცვლილება შეეხო მაგალითად ნომინაცია საუკეთესო ახალი არტისტი, ვინაიდან ამიერიდან არტისტებს სამის განცვლად ნომინაციაზე განაცხადის შეტანის 4 წლის საშუალება მიეცათ, სხვა შორის საბრინა კარპენტერმა მესამე მცდელობისას მიიღო და მოიგო კიდეც ეს ნომინაცია. მოკლედ ვიცით ისიც, რომ მომავალი წლის დაჯილდოებაზე საერთო ჯამში გამარჯვებულები გამოვლინდებიან 101 ნომინაციებში. ნომინანტთა სიას შევიტყობთ მიმდინარე წლის 16 ნოემბერს. ნომინანტები კი დასახელდებიან გასული წლის 31 აგვისტოდან მიმდინარე წლის 28 აგვისტომდე განხორციელებული მუსიკალური აქტივობებით. 2027 წლის 7 თებერვალს გამართება Crypto.com არენაზე ლოს-ანჯელესში გრემის რიგით 69 დაჯილდოება, რომლის ნომინანტთა შორის სამწუხაროდ BTS-ის ARMY ვიზიარებთ თქვენ მწუხარებას, არ იქნება თქვენი ფავორიტი ბენდი.

საუნდტრეკის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. LG Dual Cool AI კონდიციონერი უზრუნველყოფს ეფექტურ გაგრილებას ხელოვნური ინტელექტის დახმარებით. შექმნით თქვენთვის სასურველი კლიმატი LG Dual Cool AI კონდიციონერთან ერთად.
1: ფლობთ მიკრო ან მცირე ბიზნესს და თვიური ბრუნვა არ აღემატება 7500 ლარს. მოითხოვეთ საქართველოს ბანკის ტერმინალის სალარო აპარატის ფუნქციით და მიიღეთ 0%-იანი საკომისიო საბარათე გადახდებზე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 2-484-242.
0: არ გამოტოვო ივლისის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
2: გაივლი თუ არა ტექ დათვალიერებას გაბზარული საქარემინით. ყველაფერს აგიხსნი. გრინვეის საიზე განახლება გვაქვს. ონლაინ დაჯავშნე ტექ ინსპექტირების თარიღი და დასკიპე რიგები. ტექ ინსპექტირებისას დასაშვებია მხოლოდ მცირე, 5 მმ-მდე ბზარები.
3: იცოდი?
4: თუ საჭესთან ხარ და ფიქრობ საიდან იშოვო ფული საქმისთვის, ხელოსნისთვის, ან გაუთვალისწინებელი ხარჯებისთვის, პრემიუმ ლიზინგი დაგაფინანსებს. აქციე შენი მანქანას სწრაფ ფულად. მიიღე საჭირო თანხად 15 წუთში, შენი მანქანის უზრუნველყოფით და განაგრძე მართვა. დაგვირეკე 50-20-60 ან გვესტუმრე ფილიალში. პრემიუმ ლიზინგი. უკონკურენტო არჩევანი.
5: დაივიწყეთ ყოველდღიური რუტინა და შეაბიჯეთ ზაფხულის დაუვიწყარ თავგადასავალში შავი ზღვის სანაპიროზე. აღმოაჩინეთ სასტუმრო ჯორჯია პალასი, ადგილი სადაც შავი ზღვის ულამაზესი ხედები, გამორჩეული გემოები, ფერადი კოქტეილები და მაღალი ხარისხის მომსახურება განსაკუთრებულ ემოციებს ქმნის. დაჯავშნეთ ახლავე და შეიქმნით ზაფხულის საუკეთესო მოგონებები ჩვენთან, იქ სადაც დასვენება ნამდვილ სიამოვნებად იქცევა. დეტალებზე დაგვიკავშირდით 577-24-24-25.
6: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032-2-133-133.
7: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-45-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
8: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
7: ამ პერიოდში ბევრ ადამიანს აწუხებს სახსრების ტკივილი და ეძებს ეფექტურ და უსაფრთხო მედიკამენტს. მიიღე მობიკამი, ანტირევმატული და ანტებისაწინააღმდეგო საშუალება სახსრების ტკივილის შესაჩერებლად და სამკურნალოდ. მხოლოდ ერთი ტაბლეტი დღეში. მობიკამი, დაემშვიდობე სახსრების ტკივილს. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს.
1: შეუერთდი 100,000-ობით ადამიანს და დააგროვე პლუს ქულები ყოველდღიურად. აირჩიე საქართველოს ბანკის ტერმინალი და გადაიხადე პლუს ბარათით.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30.

სეზონის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

0: ზღვის ნაპირას, თბილ ქვიშაზე, შენს გვერდით. უკეთეს ზაფხულს ვერ წინატრებ. დარჩი დამღაზე. დაიჭერე ფორტუნა.
1: კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: სახლში შენებ? აირჩიე მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cementi 16-1.
2: ისარგებლე ახალნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით მზის ენერგიაზე მომუშავე სანათებზე. გაიმარტივე არჩევანი შენი ახალი სივრცისთვის. New Light წერტილი G.
3: ზაფხულის ხელდღეებში იდეალური კომფორტი იწყება სწორი არჩევანით. Global Distribution-ი გთავაზობთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების Electrolux-ის, Chigo-ს, Maratz-ის კონდიციონერების და გაგრილების მრავალფეროვან არჩევანს ტექნიკის მაღაზიებსა და ონლაინ მაღაზიათა პლატფორმებზე მთელი საქართველოს მასშტაბით.
4: გრძნობთ, ზაფხული უკვე ახლოსაა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფართო ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემაწუხებელ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას. ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-36-11-12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში. ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr.
1: ველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 0322 0355555.
5: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, თაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხი

0: ესკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთ ესკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
1: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანს? შეიძინე სელფის ულიმიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები ულიმიტოდ. აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 DS-ი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
2: ბიზნესისთვის სესხის აღება გინდა ნაკლები ბიუროკრატიით? Microbank MBC გთავაზობს ბიზნეს სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი შემდეგი ნაბიჯი და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
3: იზრუნეთ თქვენი და ოჯახის წევრების ჯანმრთელობაზე ციტოსთან ერთად. მიიღეთ თქვენთვის საჭირო სამედიცინო სერვისი, რომელიც ეფუძნება საერთაშორისო სტანდარტებს. ჩვენ გთავაზობთ მაღალკვალიფიციურ მომსახურებას თბილისში და საქართველოს მასშტაბით 8 რეგიონში: გორი, ქუთაისი, სამტრედია, ზესტაფონი, ბათუმი, ზუგდიდი, სენაკი, თელავი. აქციით ჯანმრთელობაზე ზრუნვა ჩვევად. დაგვიკავშირდით 032-229-06-71.
1: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში, 595-99-77-00.
4: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური. 2-19-30-30.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
5: საღამო მშვიდობის უსმენთ ფორტუნას. 28-წლიანი ისტორიით დაალყიდან ან 6-19 დობოვარ დროა კიდევ ერთხელ გავეცნოთ ინფორმაციას იმის შესახებ, თუ როგორ ამინდს პროგნოზირებენ სინოპტიკოსები ხვალისთვის ქვეყნის მასშტაბით. დავიწყოთ დასავლეთ საქართველოდან, რომლის სანაპირო და დაბლობა ასევე მთიან და მაღალმთიან რაიონებში მზიანი იქნება. დღე 19 გრადუსამდე გათბება ჰაერი მესტიაში, 23 გრადუსი სიტყვა იქნება ოზურგეთში, პლიუს 26 ფოთსა და ბათუმში, პლიუს 27 სოხუმში, ზუგდიდსა და ქუთაისში. წვიმიანი იქნება ხუთშაბათი ქართლსა და კახეთში, ასევე აღმოსავლეთ საქართველოს მთიან და მაღალმთიან რაიონებში. ტემპერატურის 22 გრადუსამდე მატება ანავარაუდები ბორჯომში, 23 გრადუსამდე გათბება ჰაერი ახალ ცხინ უპრესტორად ცხინვალში. ახალციხეში 24 გრადუსი სითბო იქნება, გორში პლიუს 26, თელუში პლიუს 27, რუსთავში პლიუს 30. და ბოლოს მზიანი ამინდი გველის დედაქალაქში 30 ივლის ჰაერის ტემპერატურის ნიშნული თბილისში გაუტოლდება პლიუს 28 გრადუსს. უმალე კიდევ ერთ გახმაურებულ თემაზე გესაუბრებით, რომლის თანახმად ტომ კრუზისა და ქეით ჰოლმსის 20 წლის ქალიშვილმა სური მამის გვარზე უარი ოფიციალურად თქვა.
6: Summer Gold Mix 2 საათი ერთი განწყობა, მხოლოდ ოქროს ჰიტები. ფორტუნა წარმოგიდგენთ საზაფხულო 2-საათიან მუსიკალურ მიქს, სადაც ყველა სიმღერა მოგონებას, ემოციას და ზაფხულის განწყობას აწოცხლებს. დაუვიწყარი ჰიტები, საცეკვაო რიტმები და ვიკენდი, რომელსაც საუკეთესო მუსიკა აფორმებს. Summer Gold Mix მხოლოდ ფორტუნას ეთერში. ყოველ პარასკევს, შაბათს და კვირას საღამო 10-დან 12 საათამდე.
7: Summer Gold Mix

0: ზაფხულის სეზონის სპონსორია კამპა.
1: ერთად გემოს გარშემო.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ავტოსეილის ავტოსადგომზე შეგიძლია მანქანა 1000 ლარად შეიძინო. მოდი განულაში აღმაშენებლის 58 ნომერში და გაიყვანეს შენთვის სასურველი ავტომობილი დღესვე.
2: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. ტელეფონი 558-510-510. მოასარი სანამდროა.
3: იწყებთ მშენებლობას. ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში, ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე. 2-14-80-16.
2: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპთან ერთად. აიღე 200000 ლარამდე ბიზნეს წესხი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვეკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
4: ავერსი გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მზის ხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. პრემიუმ ხარისხის ბრენდი დეკლარის მზისგან დამცავები იდეალურია მგრძნობიარე კანისთვის. დეკლარი დამზადებულია შვეიცარიაში.
5: პარალელური სესხის აღება გინდა? მიკრობანკი MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური გეგმები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
6: რთულია იმის აღიარება, რომ მარტო ვეღარ უმკლავდებით. არავინ ყავს, ვინც ხანდაზმულ ადამიანს მოულის. გიჭირთნათ ეს ავის ყოველდღიური ზრუნვა. პარკინსონი, დემენცია ან ავადმყოფობის შემდგომი მდგომარეობა გაწუხებთ. თბილისში მდებარე საბრინოვოს ცენტრი გთავაზობთ პროფესიონალურ მოვლას, მედიკამენტების მიღების კონტროლი, გამოცდილი ექთნები და მოვლელები. ცენტრი საბრინოვო, ზრუნვა, რომელსაც ენდობიან ოჯახები. ტელეფონი 0322-06-00-61.
7: ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობასა და სილამაზეს სჭირდება, PSP-შია. მედიკამენტების, საკვები დანამატების, თავის მოვლის, პირისღრუს და ბავშვთა პროდუქტების მრავალფეროვანი არჩევანი მთელი ქვეყნის მასშტაბით. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
8: შეუერთდი 100,000-ობით ადამიანს და დააგროვე პლუს ქულები ყოველდღიურად. აირჩიე საქართველოს ბანკის ტერმინალი და გადაიხადე პლუს ბარათით.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

0: საღამოს ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. საღამოს ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G. ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. 20 საათია ფორტუნას ეთერშია. ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში. დოდი ლოლაძე განაგრძობს მუშაობას. თავრობის ადმინისტრაციაში პრემიერ-მინისტრის ირაკლი კობახიძის ბრიფინგი გამართება. ბრიფინგი 20 საათზეა დაგეგმილი. ამ დროისთვის უცნობია, რას უკავშირდება პრემიერ-მინისტრის განცხადება. საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ირაკლი კობახიძის 2026 წლის 28 ივლისის ბრძანებით საქართველოს კულტურის მინისტრის პირველ მოადგილედ მიხეილ კიკნაძე დაინიშნა, რომელიც დროებით მინისტრის მოვალეობაში ასრულებს. ინფორმაციას კულტურის სამინისტრო ავრცელებს. ცნობისთვის, კულტურის მინისტრმა თინათინ რუხაძემ თანამდებობა გუშინ დატოვა. როგორც რუხაძის განცხადებაში იყო ნათქვამი, აღნიშნული გადაწყვეტილება ჯანმრთელობის მდგომარეობიდან გამომდინარე მიიღო. ისეთი რა გააფუჭა, რაც სხვამ ვერ გააფუჭა, ეტყობა ტრადიციული ღირებულებები ბოლომდე არ დაიცვა. ასე ეხმაურება კოალიცია ცვლილებებისთვის ერთ-ერთი ლიდერი გედევან ფოფხაძე კულტურის მინისტრის თინათინ რუხაძის გადადგომას. როგორც ფოფხაძემ განაცხადა, საკანონმდებლო ორგანომ უნდა იცოდეს, რა გახდა კულტურის მინისტრის თანამდებობიდან წასვლის მიზეზი, თუმცა მისი შეფასებით მინისტრების დანიშნვისა და გათავისუფლების საკითხები ლეგალური სივრციდან არის გასული. ჯო უილსონის მიერ მომზადებული კანონპროექტები საქართველო ამერიკას შორის ურთიერთობების გაფუჭებას ემსახურება. ეს ადამიანი ყველაფერს აკეთებს, რომ საქართველო ამერიკას შორის ურთიერთობა დაიძაბოს და რა გადატვირთვაზეა საუბარი. ჯო უილსონს გადატვირთვა არ მოსწონს. ამის შესახებ ქართული ოცნების წარმომადგენელმა ირაკლი ჭეიშვილმა კონგრესმენის ჯო უილსონის განცხადების შეფასებისას განაცხადა, მისი განმარტებით, თუ უილსონი ახალ კანონპროექტს აინიცირებს, ამის მიზანი იქნება დამკვეთებს დაანახოს თითქოს რა ცუდია საქართველოს ხელისუფლება და როგორ არ შეუძლია საქართველოს ამერიკასთან პარტნიორობა. ეს კანონპროექტი, რა თქმა უნდა, ამერიკის კონგრესისა და კონგრესმენ ჯო უილსონის მხრიდან პოლიტიკური ზეწოლის ერთით მეტი ძალიან მნიშვნელოვანი ფორმაა. ან შეიცვლება პოლიტიკის ეს არსებული კურსი, ან საქართველო ვერ დაიბრუნებს სტრატეგიულ პარტნიორობას ამერიკასთან. ასე გამოეხმაურა ლელო ძლიერი საქართველოს წევრი გრიგოლ გეგელია ამერიკელი კონგრესმენის ჯო უილსონის განცხადებას. როგორც გეგელია აღნიშნავს, პოლიტიკური პროცესის დევნის რაზმებისა და მარშების შექმნის პირობებში არანაირი პოლიტიკური სტაბილურობა და ნორმალიზება არ იქნება. ცნობისთვის, ამერიკელმა კონგრესმენმა ჯო უილსონმა დაანონსა, რომ მალე წარადგენს კანონპროექტს, რომელიც წინააღმდეგობას გაუწევს ამ ვოუკ ცენზურას. და ბოლოს უცხოეთი სიახლეები. პოლონეთში უკრაინის პრეზიდენტის ვოლოდიმირ ზელენსკისა და პოლონეთის პრემიერის დონალდ ტუსკის შეხვედრა დაიწყო. ამის თაობაზე ინფორმაციას პოლონური მედია ავრცელებს. პრემიერის ოფისის განცხადებით, მოლაპარაკებები უპირველეს ყოვლისა დაეთმობა უკრაინელი ლიდერის შეერთებულ შტატებში, ვიზიტს წერს პოლონური მედია. ცნობისთვის, ზელენსკი პოლონეთს ვაშინგტონიდან დაბრუნების შემდეგ ეწვია, სადაც ამერიკის პრეზიდენტ შეხვდა და სენატორი ლინდსი გრემის დაკრძალვას დაესწრო. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. დღის მთავარ სიახლეებს უფრო ვრცლად გაეცნობით საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე ფორტუნაჯი. ახალი ამბებით კი პირდაპირ ეთერში ბრუნდებით ზუსტად 21 საათზე.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: ზეწვავს, ზღვა გიხმობს. დასვენების დროა. დაიჭერე ზაფხულის ფორტუნა.

ბლუმ ტერნერი და მარგარეტ კუალი ნიუ-ჯერსის ქუჩებში ახალი ფსიქოლოგიური ჰორორის possession გადასაღებ მოედანზე დააფიქსირეს. პაპარაცულ კადრებში ისინი საკმაოდ ემოციურ და მძიმე თემას სცენას თამაშობენ. გადაღებების დროს მარგარეტს აცვია ექს სამნისფერი კაბადაკს აჯვარედინზე თავის პარტნიორს, სწორედ დუალიპას მეუღლეს უყვერის. თავის მხრივ ტერნერის პერსონაჟი ნაცრისფერ სვიტერშია გამოწყობილი, რომელიც ვიზუალურად სისხლითაა დასრული, რაც ფილმის დაძაბულ და შემზარავ სიუჟეტზე მიანიშნებს. სხვა შორის, მფლობელობა ანჟეი ჟულავსკის 1981 წლის ამავე სახელწოდების საკულტო საშინელებათა ფილმის თანამედროვე რიმეიკი იქნება. ორიგინალური სიუჟეტი კი ცოლქმრის მტკივნეულ განქორწინებასა და ქალის ირგვლივ განვითარებულ ზებუნებრივ პარანოიდულ მოვლენებზე მოგვითხრობს. ახალი ვერსიის რეჟისორი გახლავთ პოპულარული ჰორორ ფრენჩაიზის Smile ავტორი პარკერ ფინი, ხოლო ფილმის ერთ-ერთი პროდიუსერი რობერტ პატინსონი. როგორც ცნობილია, პროექტში მონაწილეობას პოლ დანოც მიიღებს. თუ როდის შედგება ფილმის პრემიერა, ეს ჯერჯერობით არ ხმაურდება უახლოეს წუთებში. უკვე ესაუბრებით ჰოლივუდის ვარსკვლავთან, ტომ კრუზთან და კეით ჰოლმსთან დაკავშირებულ გახმაურებულ თემაზე.

საუნდტრეკის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. არ გამოტოვო ივლისის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
1: სტრაფად გჭირდება თანხა ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს ბიზნეს ცესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური საჭიროებები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G. ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს, დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 03220355555.
2: გატესტე სელფის გამოჯობესებული ქსელი სრულიად უფასოდ. მიიღე საჯუქრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით.
3: დაივიწყეთ ყოველდღიური რუტინა და შეაბიჯეთ ზაფხულის დაუვიწყარ თავგადასავალში შავი ზღვის სანაპიროზე. აღმოაჩინეთ სასტუმრო ჯორჯია პალასი, ადგილი სადაც შავი ზღვის ულამაზესი ხედები, გამორჩეული გემოები, ფერადი კოქტეილები და მაღალი ხარისხის მომსახურება განსაკუთრებულ ემოციებს ქმნის. დაჯავშნეთ ახლავე და შეიქმნით ზაფხულის საუკეთესო მოგონებები ჩვენთან, იქ სადაც დასვენება ნამდვილ სიამოვნებად იქცევა. დეტალებზე დაგვიკავშირდით 577 24

0: 4.25.
1: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
2: იზრუნეთ თქვენი და ოჯახის წევრების ჯანმრთელობაზე ციტოსთან ერთად. მიიღეთ თქვენთვის საჭირო სამედიცინო სერვისი, რომელიც ეფუძნება საერთაშორისო სტანდარტებს. ჩვენ გთავაზობთ მაღალკვალიფიციურ მომსახურებას თბილისში და საქართველოს მასშტაბით 8 რეგიონში: გორი, ქუთაისი, სამტრედია, ზესტაფონი, ბათუმი, ზუგდიდი, სენაკი, თელავი. აქციით ჯანმრთელობაზე ზრუნვა ჩვევად. დაგვიკავშირდით 032-2-29-06-71.
3: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინა მონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-თვიანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში. ორთაჭალაში 595-99-77-00.
4: ყურადღება, რაბოთხის მფლობელებო. Toyota Manzli Kia არის ფარგლებში. ივლისი რაბოთხის თვეა. Toyota Center თბილისში თქვენთვის მოქმედებს 20%-იანი ფასდაკლება სრულ სერვისსა და ორიგინალ პროდუქციაზე. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით მთელი ივლისის განმავლობაში. აქცია ვრცელდება სათადარიგო ნაწილების შეკვეთის შემთხვევაშიც. იზრუნე შენს ავტომობილზე საუკეთესო პირობით 30 ივლისის ჩათვლით. Toyota, მზად ახალი აღმოჩენებისთვის. გვეწვიეთ მისამართზე. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ან დაგვიკავშირდით 032-2-511.
5: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური. 2 39 30 30.

0: სეზონის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.
1: ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
2: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა Bon Voyage წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. Bon Voyage, რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის. ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
2: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა Bon Voyage წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. Bon Voyage, რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.
3: Bon Voyage-ის ფარგლებში იტალიას არაერთხელ ვეწვით. სანახაობა იტალიაში ნამდვილად ბევრია. ამჯერად კომოს ტბაზე გავისეირნებთ და მის სანახაობებს გადავავლებთ თვალს.
2: იმოგზაურე Bon Voyage-თან ერთად ფორტუნას ეთერში.
3: კომო ერთ-ერთია მსოფლიოს 10 ულამაზეს ტბას შორის. ჯორჯ კლუნიმ აქ სახლი შეიძინა. ვარსკვლავები შვებულებას ატარებენ. მილიონერებმა კი დიდი ხანია აქციეს ტბა Dolce Vita სტილში დასვენების საუკეთესო ადგილად. არისტოკრატულმა გარემომ, ნეოკლასიკურმა არქიტექტურამ და არაჩვეულებრივმა ბუნებამ კომო დიდი ხანია აქცია სამოთხედ, რომელსაც ერთხელ მაიც უნდა ესტუმროთ. მაშასე, რისი ნახვა შეიძლება კომოს ტბაზე ერთ დღეში. მოგზაურობა ქალაქ კომოს უძველეს ნაწილში, ვიწრო მყუდრო ქუჩებისა და დიდებული ტაძრის, სან ფედელის მოედნისა და ცენტრალური მოედნის, პიაცა კავიერის გაცნობით დაიწყეთ. აუცილებლად შეისერნეთ კაფეში Loft Como, რომლის ტერასებიდან ქალაქის ულამაზესი ხედები იშლება. ლეგენდარული ქალაქის ბრწყინვალე არქიტექტურის დათვალიერება განსაკუთრებით სასიამოვნოა წყლის საზოგადოებრივი ტრანსპორტით, მცირე ზომის გემით და საექსკურსიო ნავებით, რომლებიც რეგიონის მთავარ ქალაქებს შორის, ბელაჯიოს და ვარენას, ნესოსა და ჩერნობიოს შორის კურსირებენ. თავისუფლად შეგიძლიათ იქირაოთ კატარღა კაპიტანთან ერთად, რომელიც აუცილებლად მოგიყვებათ კოლორიტულ ლეგენდებს და გაჩვენებთ ცნობილ ვილებს, რომელთა შორის განსაკუთრებით საინტერესოა ბალბიანელოს ვილა, სადაც ფილმის ვარსკვლავური ომების რამდენიმე ეპიზოდია გადაღებული. მელზის, მანესტეროსა და კარლოტას ვილებზე კი მუზეუმებია გახსნილი. კასინელა კომოს ყველაზე იდუმალებით მოცული ვილაა, რომელზეც უამრავი ლეგენდა არსებობს. დიდრული სახლი, რომელიც დამთვალიერებლისთვის დახურულია და მხოლოდ განსაკუთრებულ დამსვენებლებზე ქირავდება. ადგილობრივების მტკიცებით რიჩარდ ბრენსონის საკუთრება. რამდენიმე ვილა ფეშენებელურ სასტუმროდაა გადაკეთებული. აქვე შეგიძლიათ იტალიური უგემრიელესი კერძებიც დააგემოვნოთ. ასე რომ იტალიაში მოგზაურობისთვის კიდევ ერთი მიზეზი ნამდვილად გაქვთ. მომდევნო გადაცემამდე გემშვიდობებით.
1: ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
2: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა Bon Voyage წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. Bon Voyage, რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.
4: კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ეძებ სანდო პარტნიორს თქვენი სასტუმროს, კაფესა თუ კომერციული სივრცისათვის. Global Distribution-ი გთავაზობთ პროფესიონალურ სამაცივრე დანადგარებს ჰორეკა სექტორისთვის. Global Distribution-ი ყველაფერი თქვენი ბიზნესის ეფექტური მუშაობისთვის. მარაცი წერტილი G.
2: ფულს უბრალოდ არ ზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
0: ავესი გირჩევს ზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დაიცავი კანი მზის ультраისფერი გამოსხივებისგან მალიბუს პროდუქტებით და იღავი დაცული მთელი დღის განმავლობაში. მალიბუ, ბრიტანული ხარისხი.
3: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
4: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
5: კლიმასტონი, ჰარმონია ქალბატონებისთვის. ცენარეული კომპონენტები, სოიოს მარცვლის ექსტრაქტი და ციმიციფუგა ამცირებს გაძლიერებულ ოფლიანობას, წამოხურებას, თავბრუსხვევას, ხასიათის ლაბილობას. მიიღეთ კლიმასტონი, იცხოვრეთ ჰარმონიულად.
3: ისარგებლე ავეჯის სალონ ფორუმში 15-20%-იანი ფასდაკლებით ავეჯის და აქსესუარების უახლეს კოლექციებზე. გამართივი არჩევანი შენი ახალი სივრცისთვის. newlight.gr ჯოუსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოუსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
6: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. სწრაფი, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 579-79-00-00 Starlink.gr. Starlink-ი. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30

Summer Gold Mix. 2 საათი, 1 განწყობა, მხოლოდ ოქროს ჰიტები. ფორტუნა წარმოგიდგენთ საზაფხულო 2 საათიან მუსიკალურ მიქს, სადაც ყველა სიმღერა მოგონებას, ემოციას და ზაფხულის განწყობას აწოცხლებს. დაუვიწყარი ჰიტები, საცეკვაო რიტმები და ვიკენდი, რომელსაც საუკეთესო მუსიკა აფორმებს. Summer Gold Mix. მხოლოდ ფორტუნას ეთერში. ყოველ პარასკევს, შაბათს და კვირას საღამო 10:00-დან 12:00-მდე. Summer Gold Mix.

0: Your Last Trick, რომელიც 1985 წლით თარიღდება Dire Straits ბრიტანული როკ ჯგუფი წარდგა თქვენ წინაშე ტალღიდან 106.9 სიმღერით, რომელიც ღამის ქალაქის ატმოსფეროსა და წარუმატებელ ურთიერთობებზე მოგვითხრობს. 20:51 წუთი საქართველოში დროა კიდევ ერთხელ გადავავლოთ თვალი ინფორმაციას იმის შესახებ, თუ როგორ ამინდს პროგნოზირებენ სინოპტიკოსები ხვალისთვის ქვეყნის მასშტაბით.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
0: შესაძ ამინდის პროგნოზი ხვალისთვის ასეთია: დასავლეთ საქართველოს სანაპირო და დაბლობ, ასევე მთიან და მაღალმთიან რაიონებში უმეტესად დუნალექოთ ჩაივლის ხუთშაბათი და მზიანი იქნება დღე. 19 გრადუსამდე გათბება ჰაერი მესტიაში, 23 გრადუსი სითბოელის ოზურგეთს, +26 ფოთსა და ბათუმს, +27 სოხუმს, ზუგდიდსა და ქუთაისს. წვემიანი იქნება 30 ივლისი ქართლსა და კახეთში, ასევე აღმოსავლეთ საქართველოს მთიან და მაღალმთიან რაიონებში. ტემპერატურის 22 გრადუსამდე მატება ანავარაუდები. ბორჯომში 23 გრადუსამდე გათბება ჰაერი ცხინვალში, 24 გრადუსი სითბოელის ახალციხეს, +26 გორს, +27 თელავს, +30 რუსთავს. და ბოლოს მზიანი ამინდი იქნება ხვალ დედაქალაქში, თბილისში ჰაერის ტემპერატურის ნიშნული +28 გრადუსს გაუტოლდება.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. Sokar Geo აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი Sokar Prime-ის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარად და მიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრ საწვავზე. 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. Sokar Prime-ით შეძლებ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-ამდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, დაზვერვის, კვების, სპა ფიტნესისა და ზონების მიმართულებით. Sokar, შენი მეგობარი გზაზე.
0: Terralizing-ში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე Terralizing-თან ერთად 511-23555555. ბავშვის საფენების პრემიუმ ბრენდი Pico Baby. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. Pico Baby, ბუმბულივით მსუბუქი, ультраთხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვის კან სიმშრალეს. იკითხეთ PSP's Excel-ში. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
2: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში. ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაუერში. ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-510.
3: ზოგჯერ ყველაზე ძვირფას ადამიანებს უბრალოდ სიმშვიდე და მზრუნველობა სჭირდება. ხანდაზმულთა მოვლის ცენტრი საბრინავო არის ადგილი, სადაც ზრუნვა სიყვარულით ხდება. აქ მობინადრეებს ელით, კომფორტული ოთახები, ხუთჯერადი ბალანსირებული კვება, ექიმის ყურადღება, მომვლელების და ექთნების მზრუნველობა. საბრინავო, როცა თქვენი სიმშვიდე ჩვენი პასუხისმგებლობა. ტელეფონი 032-206-0061.
2: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
4: თუ ფლობთ მიკრო ან მცირე ბიზნესს და თვეურებრუნვა არ აღემატება 7500 ლარს, მოითხოვეთ საქართველოს ბანკის ტერმინალის სალარო აპარატის ფუნქციით და მიიღეთ 0%-იანი საკომისიო საბარათე გადახდებზე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 2-484-242.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.

0: გიგა მიხაბერიძე ფორტუნას საღამოს ეთერში უახლესი ნამუშევრით მიშლიან ხელს, რომელიც ემოციურ დაპირისპირებასა და სიყვარულში გარეშე პირების ჩარევაზე მოგვითხრობს. ფაქტობრივად თამამად შეიძლება ითქვას, რომ ეს არის გიგას comeback single დიდხნიანი პაუზის შემდეგ. კლასიკური მუსიკით სრულდება მიმდინარე საათით 9-ზე კი გავეცნობთ ამბებს, რომლებიც ამ დროისთვის ყველაზე აქტუალურია, როგორც ქვეყანაში, ისე მის ფარგლებს გარეთ. დაუდეთ ფორტუნას 21 საათიან საინფორმაციო გამოშვებას. ჩვენ კი ერთმანეთს დღეისთვის ჩვენი ურთიერთობისთვის გათვლილი დროის ბოლო მონაკვეთში შევხვდებით სულ მალე.
1: კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე ვუცნობდი.

საღამოს ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. საღამოს ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G. ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური.

0: ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. 21 საათია, ფორტუნას ეთერშია ახალი ამბები. პირდაპირ ეთერში დოდი ლოლაძე განაგრძობს მუშაობას. საქართველოს მთავრობის სტრუქტურაში შეიქმნება რეგიონული პოლიტიკის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის თანამდებობა, რომელსაც მამუკა მდინარაძე დაიკავებს. შესაბამისი განცხადება პრემიერმა ირაკლი ყობახიძემ ბრიფინგზე გააკეთა. მისი თქმით, მამუკა მდინარაძე კვლავაც შეითავსებს საქართველოს ვიცე-პრემიერის მოვალეობას. პრემიერის განცხადებით, ამ დროის განმავლობაში გაწეული სამუშაო იძლევა შესაძლებლობას სამართალ დამცავი სტრუქტურების ეფექტიანი კოორდინაცია და მუშაობა მომავალში სახელმწიფო მინისტრის საგანგებო თანამდებობის გარეშე იქნას უზრუნველყოფილი. საქართველოს რეგიონული განვითარების სამინისტროს სექტემბერში გაუქმდება შესაბამისი განცხადება პრემიერ-მინისტრმა ბრიფინგზე გააკეთა. კობახიძის განცხადებით, რეგიონული პოლიტიკის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის თანამდებობის შემოღების პირობებში არსებითად დანიშნულებას კარგავს საქართველოს რეგიონული განვითარების სამინისტრო, შესაბამისად სექტემბერში გაუქმდება. რეგიონული განვითარების მოქმედი მინისტრი კახა გულედანი დაიკავებს საქართველოს ინფრასტრუქტურის მინისტრის პირველი მოადგილის თანამდებობას, განაცხადა კობახიძემ. პრემიერმა მადლობა გადაუხადა კახა გულედანს მინისტრის თანამდებობაზე უაღრესად მაღალ პროფესიონალური და კეთილსინდისიერი სამსახურისთვის. როგორც კობახიძემ აღნიშნა, ვინაიდან სახელმწიფო მინისტრის თანამდებობის შემოღება საჭიროებს კანონის მიღებას, ამ თანამდებობის შექმნამდე სექტემბრის პირველ კვირამდე საქართველოს რეგიონული განვითარების მინისტრის თანამდებობას მამუკა მდინარაძე დაიკავებს. სამართალდამცავი ორგანოების კოორდინაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის თანამდებობა კანონით სექტემბრის პირველ კვირაში გაუქმდება, მანამდე კი ვაკანტური დარჩება, განაცხადა კობახიძემ. მან თხოვნით მიმართა პარლამენტს, რომ მომდევნო საპარლამენტო სესიის პირველივე კვირაში დაჩქარებული წესით მიიღოს კანონების პაკეტი საქართველოს მთავრობის სტრუქტურის ცვლილების შესახებ. რეგიონები ჩვენ გუნდში განსაკუთრებული პრიორიტეტია. ამის შესახებ რეგიონული პოლიტიკის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრობის კანდიდატმა მამუკა მდინარაძემ განაცხადა. დინარაძის განმარტებით, მისთვის ახალი თანამდებობა დიდი გამოწვევაა, მეორე მხრივ დიდი პატივია. დინარაძე პირობას დებს, რომ დაუღალავად იბრძოლებს. რეგიონები ჩვენ გუნდში განსაკუთრებული პრიორიტეტია, ამიტომაც ვარქმევ გამოწვევად და არა მხოლოდ იმიტომ, რომ ამ მიმართულების გაძლიერება ერთის მხრივ ძალიან დიდი პასუხისმგებლობა და გამოწვევაა. ერთი კარგი მიზნის, რომ ჩვენს რეგიონებში თუ რაიმე მიზანი გვაქვს დასახული, კიდევ უფრო სწრაფად აღვასრულოთ. მართვა იყოს ეფექტიანი და ამ გამოწვევასთან ბრძოლაში შეუერთდებით ჩემი მთელი გამოცდილებით, რომ მოვახმარო ჩემ გუნდს და ჩემს ქვეყანას, როგორც აქამდე ვაკეთებდი. დარწმუნებული ვარ, ახლაც გამომივა, განაცხადა მდინარაძე. საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ყობახიძის 2026 წლის 28 ივლისის ბრძანებით საქართველოს კულტურის მინისტრის პირველ მოადგილედ მიხეილ კიკნაძე დაინიშნა, რომელიც დროებით მინისტრის მოვალეობაში ასრულებს, ინფორმაციას კულტურის სამინისტრო ავრცელებს. ცნობისთვის, კულტურის მინისტრმა თინათინ რუხაძემ თანამდებობა 28 ივლისს დატოვა, როგორც რუხაძის განცხადებაში იყო ნათქვამი, აღნიშნული გადაწყვეტილება ჯანმრთელობის მდგომარეობიდან გამომდინარე მიიღო. ისეთი რა გააფუჭა, რაც სხვამ ვერ გააფუჭა, ეტყობა ტრადიციული ღირებულებები ბოლომდე არ დაიცვა. ასე ეხმაურება კოალიცია ცვლილებებისთვის ერთ-ერთი ლიდერი გედევან ფოფხაძე კულტურის მინისტრის თინათინ რუხაძის გადადგომას. როგორც ფოფხაძემ განაცხადა, საკანონმდებლო ორგანომ უნდა იცოდეს, რა გახდა კულტურის მინისტრის თანამდებობიდან წასვლის მიზეზი, თუმცა მისი შეფასებით მინისტრების დანიშნვისა და გათავისუფლების საკითხები ლეგალური სივრციდან არის გასული. და ბოლოს უცხოეთის სიახლეები. უკრაინის პრეზიდენტი ვოლოდიმირ ზელენსკი პოლონეთში ჩავიდა, სადაც პოლონეთის პრემიერ დონალდ ტუსკს შეხვდა. ქალაქ ლუბლინში გამართული შეხვედრა რამდენიმე წუთის წინ დასრულდა. მოლაპარაკებების შემდეგ პოლონეთის პრემიერმა განცხადება სოციალურ ქსელში გაავრცელა. პრეზიდენტ ვოლოდიმირ ზელენსკისთან შეხვედრისას საუბარი შეეხო შეერთებულ შტატებში მისი ვიზიტის შედეგებს, ასევე პოლონეთის, უკრაინისა და მთლიანად ევროპის უსაფრთხოებას, წერს ტუსკი. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. დღის მთავარ სიახლეებს უფრო ვრცლად გაეცნობით საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე ფორტუნაჯი. ახალი ამბებით კი პირდაპირ ეთერში ვბრუნდებით ზუსტად 22 საათზე.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლია თენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: ერთი უბრალო დღე, რომელიც შეიძლება საუკეთესო მოგონებად იქცეს. ზაფხულის დღეები.

ჩამილიანი და იღბლიანი დავრიდან 169 ამრიგად მინდა გესაუბროთ იმ გახმაურებულ თემაზე, რომელმაც დღეს სოციალური ქსელი მოიცვა. საქმე ისაა, რომ ჰოლივუდის ვარსკვლავების ტომ კრუზისა და ქეით ჰოლმსის 20 წლის ქალიშვილმა სური მამის გვარდზე უარი იურიდიულად თქვა. მედიის მიერ მოპოვებული საარჩევნო რეგისტრაციის დოკუმენტების მიხედვით მისი ახალი კანონიერი სახელი და გვარია სური ნოელი. აღსანიშნავია, რომ ნოელი დედის, ქეით ჰოლმსის მეორე სახელი გახლავთ. ტომ კრუზი და ქეით ჰოლმსი 2012 წელს განქორწინდნენ. საგულისხმოა, რომ მას შემდეგ სური მამისგან გაუცხოებულია და ტომს ქალიშვილთან კონტაქტი შვიდი წლის ასაკიდან აღარ ჰქონია. გოგონა ძირითადად ნიუ-იორკში დედამ გაზარდა. სურიმ ახალი სახელის გამოყენება ჯერ კიდევ 2024 წლის ივნისიდან დაიწყო. ახლა კი უკვე ოფიციალურადაა დადასტურებული, რომ მან სახელი იურიდიულადაც შეიცვალა, რადგან პენსილვანიის შტატში, სადაც ამჟამად კარნეგი მელონის უნივერსიტეტში სწავლობს, ხმის მისაცემად სწორედ სური ნოელის სახელი დარეგისტრირდა, რაც კანონით მხოლოდ ოფიციალური სახელის არსებობისასაა შესაძლებელი. ცნობისთვის, სური არ არის ერთადერთი ვარსკვლავური შვილი, ვინც მამის გვარზე უარი თქვა. მოგეხსენებათ, მსგავსი ნაბიჯი გადადგეს ანჯელინა ჯოლისა და ბრედ პიტის შვილებმა, ჩაილომ და ვივიენმა, და პიტის გვარი ოფიციალურად მოიშორეს. სხვა შორის, ვინც არიცით, ტომ კრუზისა და ქეით ჰოლმსის განქორწინება მედიის მთავარი სენსაცია გახლდა 2012 წელს, რადგან ის გავდა დრამატულ საიდუმლო სპეცოპერაციას, რომლის მთავარი მიზეზიც საიენტოლოგიის ეკლესია იყო. ქეით ჰოლმს საიენტოლოგიის ეკლესიისგან ქალიშვილის დაცვა სურდა. ტომ კრუზი კი ყველასთვის ცნობილია, რომ ამ რელიგიური ორგანიზაციის ერთ-ერთი ყველაზე გავლენიანი წევრია. განქორწინების პროცესი ჰოლმსმა მალულად დაგეგმა კრუზისგან. კრუზმა განქორწინების შესახებ მაშინ გაიგო, როცა ის ისლანდიაში ფილმის გადაღებებზე იმყოფებოდა. ქეითმა სარჩელი ნიუ-იორკში შეიტანა, რადგან ამ შტატის სასამართლოები ბავშვის მეურვეობის საკითხში დედის მხარეს უფრო ხშირად იჭერენ, ვიდრე კალიფორნიაში, სადაც საიენტოლოგებს დიდი გავლენა ჰქონდათ. მიუხედავად იმისა, რომ საქმეში მილიონობით დოლარი და მსოფლიო ვარსკვლავების რეპუტაცია ფიგურირებდა, განქორწინება წარმოუდგენლად სწრაფად სულ რაღაც 11 დღეში გაფორმდა. კრუზი დათანხმდა ქეითის პირობებს, რათა სასამართლო პროცესი საჯარო არ გამხდარიყო და საიენტოლოგიის ეკლესიის საიდუმლოებები მედიაში არ გაჟონილიყო. შეთანხმების მიხედვით სრული მეურვეობა დარჩა დედას. შესაბამისად, სური კრუზი 6 წლიდან სწორედ მის მფარველობის ქვეშაა და ის გახლდათ 6 წლის, როდესაც მისი მშობლები დაშორდნენ. პრინცი შემოუვერცდება საღამოს ფლეილის ფორტუნაზე, რომლის შემოქმედების გულშემატკივრებს დიდი პრემიერა ელოდებათ ბროდვეიზე. ლეგენდარული ამერიკელი შემსრულების საკულტო ალბომისა და ფილმის Purple Rain მიხედვით გაირკვა, რომ ახალი მიუზიკლი იქმნება. სპექტაკლში კი მაყურებელი არტისტის 20-ზე მეტ უკვდავ ჰიტს მოისმენს, მათ შორის არაერთ საკულტო ჩანაწერსაც. When Doves Cry მოვისმინოთ ჩვენ ახლა და ეს სიმღერაც შევა სპექტაკლში, რომლის წინასწარი ჩვენებები, როგორც ცნობილია, ნიუ-იორკის პრესტიჟულ Majestic Theater-ში 2027 წლის 12 მარტიდან დაიწყება, ხოლო ოფიციალური საპრემიერო საღამო შედგება 12 აპრილს. საინტერესოა, რომ მიუზიკლის მუსიკალურ კონსულტანტებად პრინსის დიდი ხნის მეგობრები და ბენდის წევრები ბობიზი და მორის ჰეისი მოგოლინებიან, რაც მოლოდინს კიდევ უფრო ამძაფრებს. უახლოეს წუთებში ასევე მოვისმენთ სხვა იმ არაერთ ჰიტზე, რომლებიც გესიამოვნებათ, ასე რომ გირჩევთ კვლავაც შეინარჩუნოთ ოქროს სტანდარტი FM-ზე.

საუნდტრეკის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: TBC Mobile Bank-ში საგანძურის მარათონი იწყება. შეასრულე მარტივი მისიები, დააგროვე მონეტები და მიიღე შანსი მოიგო დღის, კვირის ან თვის ფულადი პრიზები. შემოდი Mobile Bank-ში და შემოუერთდი საგანძურის მაძიებლებს.
2: ისარგებლე ახალნათებაში 20%-იანი ფასდაკლებით მზის ენერგიაზე მომუშავე სანათებზე. გაიმარტივე არჩევანი შენი ახალი სივრცისთვის. newlight.gr.
3: სხვაზე ხარ? ეძებ ადგილს, სადაც ოჯახთან ან მეგობრებთან ერთად საუკეთესო საღამოებს გაატარებ. გემრიელად ივახშმებ. შეკვეთილში, სასტუმრო მირაჟის განახლებული ბუნგალო, ზღვის სანაპიროზე, ფიჭვნარში, ტალღების შრიალ შერწყმული საუკეთესო მუსიკა, უგემრიელესი კერძები. გვენდეთ, თქვენი საუკეთესო არჩევანი იქნება. გვეწვეთ შეკვეთილში, სასტუმრო მირაჟის ბუნგალოში. ერთად გავატაროთ დასვენებისა და განტვირთვის დაუვიწყარი დღეები. დაგვიკავშირდით 5-9-15-44.
2: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანსს? შეიძინე სელფის ულიმიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები ულიმიტოდ. აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 DS-ი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
4: პასპორტი ავიღე, ბილეთები ავიღე.
5: რაც თავარია, თავი არ დახრჩეთ.
4: თავზე გამახსენდა.
6: ლაკოჯი პონდე.

სეზონის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

თავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. არ გამოტოვო ივლისის განსაკუთრებული შეთავაზებები აბერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასადით.
1: თუ გინდა რომ მანქანა იყიდო, ეს შეთავაზება შენთვისაა. ავტოსეილიდან შეგიძლია 1000 ლარად დღესვე გაიყვანო ავტომობილი. მოდი გდანულაში აღმაშენებლის 58 ნომერში და შეიძინე სასურველი მანქანა სულ რაღაც 20 წუთში.
0: კლიმასტონი, ჰარმონია ქალბატონებისთვის. ცენარეული კომპონენტები, სოიოს მარცვლის ექსტრაქტი და ციმიციფუგა ამცირებს გაძლიერებულ ოფლიანობას, წამოხურებას, თავბრუსხვევას, ხასიათის ლაბილობას. მიიღეთ კლიმასტონი, იცხოვრეთ ჰარმონიულად.
2: გრძნობთ, ზაფხული უკვე ახლოსაა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფართო ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემოწუხებულ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას, ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-31-11-12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში. ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr.
3: პარალელური სესხის აღება გინდა? მიკრობანკი MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური გეგმები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
4: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინა მონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში. ორთაჭალაში 595-99-77-00.
5: Matt Damon, Tom Holland, Charlize Theron, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Zendaya.
6: და უნებაში ხელს ვერავინ შემიშლის. ღმერთებიც კი.
5: კრისტოფერ ნოლანის ფილმი ოდისეა 23 ივლისიდან კინოთეატრებში.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

0: ში რომელიც მეტწილად ცნობილია საკულტო ჰიტით Barbie Girl, რომელიც 1987 წელს თარიღდება, ჩვენ კი მოვისმენთ Turn Back Time, რომელიც ბენდის უფრო მშვიდი და მელოდიური პოპ როკ ჩანაწერია და განსხვავდება რა თქმა უნდა კოლექტივის სხვა ენერგიული ჰიტებისგან. 21:35 წუთი საქართველოში დღეისთვის ბოლოჯერ გადავავლოთ თვალი ინფორმაციას იმის შესახებ, თუ როგორ ამინცველოდებით ხვალ სინოპტიკოსთა ვარაუდით ქვეყნის მასშტაბით.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაზის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
0: აშასე ამინდის პროგნოზი ხვალისთვის ასეთია: დასავლეთ საქართველოს სანაპირო და დაბლობ, ასევე მთიან და მაღალმთიან რაიონებში მზიანი იქნება დღე, 19 გრადუსამდე გადდება ჰაერი მესტიაში, 23 გრადუსი სითბო იქნება ოზურგეთში, პლუს 26 ფოცსა და ბათუმში, პლუს 27 სოხუმში, ზუგდიდსა და ქუთაისში. წვიმაელი ხვალ ქართლსა და კახეთს, ასევე აღმოსავლეთ საქართველოს მთიან და მაღალმთიან რაიონებს ტემპერატურის 22 გრადუსამდე მატებას პროგნოზირებენ. ბორჯომში 23 გრადუსამდე გადდება ჰაერი, ცხინვალში 24 გრადუსი სითბო იქნება ახალციხეში, პლუს 26 გორში, პლუს 27 თელავში, პლუს 30 რუსთავში და ბოლოს მზიანი ამინდიგველის დედაქალაქში 30 ივლისს ჰაერის ტემპერატურის ნიშნული თბილისში პლუს 28 გრადუსს გაუტოლდება.

0: ყოველი სეზონის სპონსორია კამპა.
1: ერთად გემოს გარშემო. კამპა. ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
2: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა Bon Voyage წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. Bon Voyage, რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ფლობთ მიკროანმცირე ბიზნესს და თვიურებ რომ არ აღემატება 7500 ლარს, მოითხოვეთ საქართველოს ბანკის ტერმინალის სალარო აპარატის ფუნქციით და მიიღეთ 0%-იანი საკომისიო საბარათე გადახდებზე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 2-484-252.
2: ისარგებლე ავეჯის სალონ ფორუმში 15-20%-იანი ფასდაკლებით ავეჯის და აქსესუარების უახლეს კოლექციებზე. გაიმარტივე არჩევანი შენი ახალი სივრცისთვის. newlight.gr
3: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 1313
2: 1313. ყოველთვიური აქცია ტოიოტასგან. მხოლოდ ივლისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით ტოიოტას ორიგინალ აქსესუარებზე. ჩაიწერეთ სერვისზე toyota.gr-ზე ან მიმართეთ ტოიოტას ოფიციალურ დილერებს: ტოიოტა ცენტრ თბილის, ტოიოტა ცენტრ თეგეტასა და ტოიოტა ცენტრ ბათუმს.
4: სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. სოკარ ჯეო აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი სოკარ პრაიმის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარი და მიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრ საწვავზე. 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. სოკარ პრაიმით შეძლებ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-ამდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, დაზვერვის, კვების, სპა ფიტნესისა და დასვენების მიმართულებით. სოკარი, შენი მეგობარი გზაზე.
2: ჯეო სტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეო სტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია. Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზება ძრავის ზეთებსა და ფილტრებზე. თქვენი Yaris Cross-ი ან Yaris Cross H-ი საჭიროებს 0.16 დაშვების ძრავის ზეთს. ახლა საუკეთესო დროა სერვისისთვის. Toyota Center Tbilisi ძრავის ზეთის შეცვლის სრული ღირებულება მხოლოდ 190 ლარად. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. არანაირი დამატებითი ხარჯი. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი: 032-2511. Toyota ანდრი თბილისი, შენი ავტომობილის სანდო პარტნიორი.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30.

0: საღამოს ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. საღამოს ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G. ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. 22 საათია, ფორტუნას ეთერშია ახალი ამბები. პირდაპირ ეთერში დოდი ლოლაძე განაგრძობს მუშაობას. საქართველოს მთავრობის სტრუქტურაში შეიქმნება რეგიონული პოლიტიკის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის თანამდებობა, რომელსაც მამუკა მდინარაძე დაიკავებს. შესაბამისი განცხადება პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ ბრიფინგზე გააკეთა. მისი განმარტებით მამუკა მდინარაძე კვლავაც შეითავსებს საქართველოს ვიცე-პრემიერის მოვალეობას. პრემიერ-მინისტრის განცხადებითვე ამ დროის განმავლობაში გაწეული სამუშაო იძლევა შესაძლებლობა სამართალდამცავი სტრუქტურების ეფექტიანი კოორდინაცია და მუშაობა მომავალში სახელმწიფო მინისტრის საგანგებო თანამდებობის გარეშე იქნას უზრუნველყოფილი. კობახიძის განმარტებით რეგიონული პოლიტიკის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის თანამდებობის შემოღების პირობებში არსებითად დანიშნულებას კარგავს საქართველოს რეგიონული განვითარების სამინისტროს შესაბამისად სექტემბერში გაუქმდება. მან თხოვნით მიმართა პარლამენტს, რომ მომდევნო საპარლამენტო სესიის პირველივე კვირაში დაჩქარებული წესით მიიღოს კანონების პაკეტი საქართველოს მთავრობის სტრუქტურის ცვლილების შესახებ. რეგიონული პოლიტიკის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის თანამდებობაზე დანიშნა ერთი მხრივ პატივია.

0: მეორე მხრივ კი ძალიან დიდი გამოწვევაა. ამის შესახებ მამუკამ დინარაძემ თავობის ადმინისტრაციაში გამართულ ბრიფინგზე განაცხადა. დინარაძემ მადლობა გადაუხადა გუნდს, რომელთანაც ბოლო თვეების განმავლობაში მუშაობდა. დინარაძის განცხადებით რეგიონების გაძლიერება ხელისუფლებისთვის ერთ-ერთი მთავარი პრიორიტეტია. ისეთი რა გააფუჭა, რაც სხვამ ვერ გააფუჭა, ეტყობა ტრადიციული ღირებულებები ბოლომდე არ დაიცვა. ასე ეხმაურება კოალიცია ცვლილებებისთვის ერთ-ერთი ლიდერი გედევან ფოფხაძე კულტურის მინისტრის თინათინ რუხაძის გადადგომას. როგორც ფოფხაძემ განაცხადა, პარლამენტმა უნდა იცოდეს, რა გახდა კულტურის მინისტრის თანამდებობიდან წასვლის მიზეზი, თუმცა მისი შეფასებით მინისტრების დანიშნვისა და გათავისუფლების საკითხები ლეგალური სივრციდან არის გასული. ცნობისთვის, კულტურის მინისტრმა თინათინ რუხაძემ თანამდებობა 28 ივლისს დატოვა. მივესალმები ნაურუს გადაწყვეტილებას. აფხაზეთის და ცხინვალის აღიარების უკან წაღებასთან დაკავშირებით მიმაჩნია, რომ ეს არის მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება, რომელსაც უნდა მოხვეს გარდატეხა აფხაზეთის და ცხინვალის აღიარების პოლიტიკაში. ამის შესახებ პარტია ევროპელი დემოკრატების თავმჯდომარემ პაატა დავითაიამ განაცხადა. დავითაიამ მოუწოდებს საგარეო საქმეთა სამინისტროს გააქტიუროს მუშაობა, რათა მოხდეს იგივე გადაწყვეტილების მიღება აფხაზეთის და ცხინვალის აღიარების უკან წაღება სირიის და ვენესუელის ველას მიერ. საქართველოს ოქროს შესაძლებლობა ჯერ კიდევ აქვს, რომ მეგობრების დახმარებით უკან წააღებინოს აღიარება ნაურუზე გაცილებით უფრო მნიშვნელოვან სახელმწიფოებს სირია, ვენესუელა. ამის შესახებ თავდაცვის ყოფილმა მინისტრმა დავით ციხარულიძემ განაცხადა. მისი განმარტებით საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო დაკავებული უნდა იყოს პარტნიორების დახმარებით საქართველოს ეროვნული ინტერესებისთვის მნიშვნელოვანი თემების წინ წამოწევით. ოკუპირებული აფხაზეთის ეგრეთ წოდებული საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადებით ნაურუზე უპრეცედენტო ზეწოლა განხორციელდა მათთან დიპლომატიური ურთიერთობების გასაწყვეტად. ამის შესახებ განცხადებას ოკუპირებული აფხაზეთის ეგრეთ წოდებული საგარეო საქმეთა სამინისტრო ავრცელებს. ცნობისთვის, საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადებით 2026 წლის 21 ივლისს ნაურუს რესპუბლიკის აღმასრულებელმა ორგანომ, ნაურუს კაბინეტმა მიიღო გადაწყვეტილება ნაურუს რესპუბლიკასა და სამხრეთ ოსეთის რესპუბლიკას, ასევე ცნობილს როგორც სახელმწიფო ალანიას შორის და ნაურუს რესპუბლიკასა და აფხაზეთის რესპუბლიკას შორის დიპლომატიური ურთიერთობების გაუქმების შესახებ ნათქვამი იყო დოკუმენტში. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. დღის მთავარ სიახლეებს უფრო ცლად გაეცნობით საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე ფორტუნა ჯი. ახალი ამბებით კი პირდაპირ ეთერში ხვალდილით 9 საათზე ბრუნდებით. ნახვამდის.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: Radio Fortuna FM 106.9.

უფრო გრძელი დღეები, უფრო ღრმა ემოციები. მუსიკა, რომელიც ავსებს ზაფხულს. დარჩი ტალღაზე 106.9.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: დუფლობთ მიკროანმცირე ბიზნესს და თვიურებრუნვა არ აღემატება 7500 ლარს. მოითხოვეთ საქართველოს ბანკის ტერმინალის სალარო აპარატის ფუნქციით და მიიღეთ 0%-იანი საკომისიო საბარათე გადახდებზე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 2-484-252.
2: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6. ტელეფონი: 558-510-510. მოასარი სანამ დროა.
3: ყველაფერი რაც თქვენს ჯანმრთელობასა და სილამაზეს ჭირდება, PSP-ია. მედიკამენტების, საკვები დანამატების, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვთა პროდუქტების მრავალფეროვანი არჩევანი მთელი ქვეყნის მასშტაბით. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
4: იწყებთ მშენებლობას. ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელ გადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში.

0: ტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე. 2-14-80-16.
1: Toyota Center თბილისში სპეციალური შეთავაზება ძრავში ზეთის შეცვლის სრულ მომსახურებაზე. ფიქსირებული ფასები მოდელების მიხედვით. Yaris-ი, Vitz-ი, Isti, 130 ლარი, CHR-ი, Prius-ი, Prius C, Aqua, Corolla, 160 ლარი, Avalon-ი, Camry, RAV4-ი, 175 ლარი, Corolla Cross-ი, 230 ლარი. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. იზრუნე ძრავის საიმედოობაზე დღესვე. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი: 032-2511.
2: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური. 2-19-30-30.
3: Are you drunk now? Now I judge what I'm doing.

0: სეზონის სპონსორია ბავშვი საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.
1: Summer Gold Mix. 2 საათი, 1 განწყობა, მხოლოდ ოქროს ჰიტები. ფორტუნა წარმოგიდგენთ საზაფხულო 2 საათიან მუსიკალურ მიქს, სადაც ყველა სიმღერა მოგონებას, ემოციას და ზაფხულის განწყობას აწოცხლებს. დაუვიწყარი ჰიტები, საცეკვაო რიტმები და ვიკენდი, რომელსაც საუკეთესო მუსიკა აფორმებს. Summer Gold Mix. მხოლოდ ფორტუნას ეთერში. ყოველ პარასკევს, შაბათს და კვირას საღამო 10:00-დან 12:00-მდე.
2: Summer Gold Mix.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 113 113.
0: ეს დედას ან მამას ჭირდება განსაკუთრებული მოვლა. პარკინსონი, დემენცია, ინსულტის შემდგომი მდგომარეობა ან მუდმივი მეთვალყურეობა. თბილისში მდებარე ცენტრი საბრინოვო ზრუნავს ისე, როგორც საკუთარ ოჯახზე. გვენდეთ ჩვენ. დაგვირეკეთ 032 2 06 00 61.

0: Matt Damon, Tom Holland, Charlize Theron, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Zendaya.
1: დაუნებაში ხალხს ვერავინ შემიშლის. ღმერთებიც კი.
0: Christopher Nolan's film Odyssea. 23 ივლისიდან კინოთეატრებში.
2: Radio Fortuna's სარეკლამო სამსახური 2 18 30 30

ზღვა მზე ზაფხული და მელოდიები რომლებიც არაზროც ველდება. დაიჭირე ზაფხულის ფორტუნა.

0: ზაფხულის სეზონის სპონსორია კამპა.
1: ერთად გემოს გარშემო.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ავერსი გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დაიცავით კანი 4 ტიპის მავნეს ხივისგან ნორევას ბერგასოლის მზისგან დამცავებით. ნორევას მრავალფეროვანი ასორტიმენტი წარმოდგენილია ავერსში.
2: კლიმასტონი, ჰარმონია ქალბატონებისთვის. ცენარეული კომპონენტები, სოიოს მარცვლის ექსტრაქტი და ციმი ციფუგა ამცირებს გაძლიერებულ ოფლიანობას, წამოხურებას, თავბრუსხვევას, ხასიათის ლაბილობას. მიიღეთ კლიმასტონი, იცხოვრეთ ჰარმონიულად.
3: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში. ორთაჭალაში 595-99-77-00.
4: საქართველოს ფოსტით მიიღეთ და გააგზავნეთ სახმელეთო ამანათები საუკეთესო ფასად შემდეგი მიმართულებით: საბერძნეთი, ესპანეთი, იტალია, საფრანგეთი, გერმანია, შვეიცარია, პოლონეთი, ავსტრია, ჩეხეთი, ბელგია, სლოვაკეთი, ინგლისი, ნიდერლანდები, ლიეტოვა, ლატვია, ესტონეთი, ირლანდია, სომხეთი.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

ზღვის ნაპირას, თბილ ქვიშაზე, შენს გვერდით. უკეთეს ზაფხულს ვერ წინატრებ. დარჩი ტალღაზე. დაიჭერე ფორტუნა.

0: ერთი უბრალო დღე, რომელიც შეიძლება საუკეთესო მოგონებად იქცეს. ზაფხულის დღეები ფორტუნაზე.
1: რადიო ფორტუნა 106.9.

უფრო გრძელი დღეები, უფრო ღრმა ემოციები. მუსიკა, რომელიც ავსებს ზაფხულს. დარჩი ტალღაზე 106.9.

déjà.

ზაფხულის დრო თითქოს დნება. თუმცა საუკეთესო მოგონებებად ილექება. ფორტუნას ზაფხული. 106.9.

სეზონის სპონსორია ბავშვი საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

0: beso.
1: ზაფხულის სეზონის სპონსორია კამპა.
2: ერთად გემოს გარშემო.